او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو ضلع راخون کے پروگرام د جمعہ مبارک اور رزدا سلورم من 18 سپتمبر د میاش نہ بالکل دربی الاول میاش ہم دجی د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر ماشاء اللہ زبنگ د موضوعانو آغاز شی شکر الحمدللہ نن 17 دو کا 18 و دن دھا ولسم یا تلسم موضوع ماشاء اللہ تاسو پارا شامل گیا نن زبنگ آواز چسو کموری اول خو ماته یو ټیکس میسج مو کې راکړل سه ساس आवाज موږ سره صفه ستره کلیر دی ٹھیک شو یو خبره شو بل خبره ده نن چې د ماشومان د پروګرام اورز هم د نن ماشومان لمنګ یقینا ورپور مو کو ورکو د تلاوت د فاره چې هغه موږ سره تلاوت کې ګورو بره مهرباني یو عرض درته کوم یو درخواست کوم چې سمره ماشومان مخ کې موږ سره تلاوت کړي هغه ماشومان دي نو ماشومان ته نه بچو کو موقع دینا چاہیے صحیح ده کنه مکان شو اکثر رمنگ ادا سے کچھ منگ بیا پخپل ریکارڈ کی چکنو اغا معشم منگ سرا نن پہ یو نم تلاوت کی او بیا چکلا یو دو میاشتے پس کی بیا بل نم واخلی او دا نمبر والا چا ملو کڑی یا ورتا پلار ملو کڑی یا ورتا مور ملو کڑی یا ورتا تر ملو کڑی معشم نہ بدو سکی لو کما اغا غریب پدی خبر اسے رسیا دی ورتا وی چمانا بل نم ورتا یاد کدی پیسے پوئی گا زنے پوئی گا ملا خو پوئی گی گنا ولی پردی حق وحیا زما یو خبر یاد ساتیا اللہ زما پسر ولاڑ دیا دا پروگرام دوران کی ماں سر یو موبائل یو نمبر بیا مان خپل خاندان پدی خبر خپر چی یرا طالب امنگ ڈائریکٹ پروگرام کے سا پزاتی نمبر کال کو ضرورت ہے اللہ میں پسر ولاڑ دیا کر چا نمبر ما پزاتی نمبر وا غسلوا او مخ کے نہ اس پور میں غسیا نو دا قیامت پورا دم سا سر ٹھول زی مواری ما اور دا خبر پسر کی رانا ولی یو خبر یا ساتھی ہاں زچ رازم ام تاسو لئی رازما لہذا پدا خبر بدغ خوشحال منگ مم خوشحال کم معشم تلاوت کو مونگ باغی تو 500 روپے ورکو آسمانی دغا خود ورکم پا داسی کاغذ کے ماشاء اللہ کا جوڑ شوی داسی خوشبو داسی چھپئی دا اللہ تعالیٰ فا فضل کرم احسان سر جستا سپا علاقہ کے بچہ سرم نویا او چھ پخپل کور کے اگر تاسو اگر قرآن مجید کو لو کئی نو مخامخ کور او سائیڈ لکور او دی سائیڈ لکور دی ٹول تبت خوشبوم خورے گی داسی خوشبوم بکی دا خو ام مسلسل با ٹول عمر اگر خوشبو بکی دا بنی چھ یو کال با پکیو بیا بنی ٹول عمر با پکی اگر خوشبو بی خان نن زمانگ دا پروگرام موضوع تاسو لخ پترہ چھ زبردست موضوع ماشاء اللہ موضوعان شروع دی دا معراج واقعہ بد درے منن ذکر کے ہوا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسہ تحائف ورکڑے شی وسہ تحفے ورت ورکڑے شی وی پاگے کی دری تحفے و منگ ذکر کو چھ درے وانا کم یو دی خو نن چون کی دا ماشمان دا پروگرام ورز دا زبا یو تحفہ ذکر کم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں دری تحفے ورکڑے شی وی پاگے کی بمنگ یوا اڑمبنے ذکر کو او سبب ان شاء الله بل ذکر کو بل اورز بل ذکر کو دا خیره ها چې په ترتیب پتا سو پوش ځان باندې نه خلاص هوا ها زمونږه چې کله موضوع ختم شي بیا پتا سو مونږ له کال څخه ویا نو اوس در کال هیڅ قسم ضرورت نشته او نه تاسو له فائدہ راخه په طریقہ خپم محبت سره موضوع وره ها جی ها ان شاء الله یو درې ملټه پس به دا موضوع آغاز کوو او زمونږ د پروګرام موضوع سدا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د معراج پښپ باندې یو درې تحائف ورکړی شي او هغه کې لومبنه تحفه مونږ تاسو له ذکر کوو نن ها باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس

0: دنیم دری منٹ ہے آسمانی کاسمیٹک سوالے سر خبر ہے تھری کول غالم بے پورن دا موضوع آغاز کو اسے بک خبر وشد آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر جی دا مخ دا کنا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب دا سوی کولے سی جی او دی سر سر سے بر زبنگ آسمانی ہربل ٹوت پاوڈر آسمانی دو غاخون پاوڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وین کمی یا بریخ کمی آسمانی دا غاخون پاوڈر استعمال والے شی جی باقی زبنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارہ مخبیب دار دانو دفارہ تیر سرو دوپہارہ جی داغن دوپہارہ ڈیر زبردست اور کلے بہترین ریزلٹ دے جی اوسے بدین علاوہ خبر وشید آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ اودری والا قسم بلیچ سر بتا سل آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانی فری ملاوے گی اوسے بک خبر وش زمنگ دا آسمانی سن بلاک حوالے سرم تاسل مارکیٹ کے موجود آسمانی ہیئر ریمور کریم آسمانی بیوٹی سیرم اودی سر سر کا خبر وش زمنگ دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دار قرآن کریم پیا تن دم کڑے شیوی پری کی کل ونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرت ہر بل آئل جی آسمانی ہربل آئل شوگر دفارا دا بلڈ پریشر دفارا کولیسٹرول دفارا موٹاپے شکار کم خلق شی بعد خلق کوئی زمو خود میدے زخم دے تھے صابیت تھے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بو بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا آبادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب قبل شی ہر سہر دو چمچ پنا ہرس کہ جی اودین علاوہ زبنگ آسمانی ہر بل آئل تاسو استعمال والے چیز سر بر جی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین دیو دین علاوہ زبنگ آسمانی ہر بل آئل تاسو دا مضبوط و صحت مند و اختانو دا پارا میں استعمال والے چیز ورسر تاسو آسمانی پیاس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو استعمال والے چیز جی اوسے بک خبر وشیا دا آسمانی ہر بل آئل زما اغم شران کا شران چی اغوی دا خبر کج زم پر اخپو بنا لیر زیاد دردن نرازی او دی دا یقین خبر کج چیرا
1: مینستا پیشا کا مینستا پیشا کا صفا مین دا حامی
0: دا پٹو کم زور تیاوی اڈو کو دردو نوینو بلکل تاسو آسمانی ہر بل آئل بانے بطور مساج بطور مالشم تاسو دا خپل بدن غوڑا ولیشی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ با دیر لوی صحت و صدر نصیب کی دیکھ شو جی بس یہ ورس کا زمانگ سمرہم پروڈکسی دا پاسے بے پی آسمانی نم لکھلیوی چی آسمانی نم پی نو زمانگ و سرگورے حس قسم تعلق نشتا

بالکل یقیناً خوشحال اسی آبار اسی قدردان اسی چونکہ آواز اپڈیٹ میں اغسو یقیناً زمنگ آواز باز علاقوں کے کلیئر نو بس مال اپڈیٹ رہا ہو بہرحال تاثر فاروس موضوع آغاز کو ہاں زمنگا دا پروگرام چکا موجودہ انتہائی زبردست خوبصورت بہترین موجودہ منگ رمضان سر ریکارڈ کو تاثر رمضان سر ریکارڈ کی موبائل نروبا سے پھر ریکارڈ لگوئی زمنگ دا پروگرام موضوع سے حوالے سے ردا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا معراج پشپا بانے ستہائی فرکڑے شی و ست تحفے ورکڑے شی و اغا تحفے کم یو وی چاہتا پتشتا یا نشتا دا سمر لوی تحفے ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاوی شولی او دا اللہ دا طرفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ڈیر محبوب ترین تحفے ورکڑے شی وی او دے کہ دا امت دا پار یو ڈیر لوی خیر دے یا او حقیقت خبر دادا چې رسول الله صلی الله علیه

علیہ وسلم دا تحفی وکتلی چې دا کوم تحفی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ته ملاو شنو اغم ډیر زیات خوشاله شلو. او دا مسلم شریف حدیث ورته پکې شاملو د شب معراج په تاسو ته خو ما خو ډیټیل سره دن کړی دا چې دا په 27 رجب باندې شوی و د صحیح او راجح کول دغه دی صحیح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام حنیفه په کور کې موجود و او بیا دغه شانتی جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام تمام ملائکه راضی او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې براک راولی. بیا دغه شانتی سفر آغاز کئی سفر شروع کی گیا مختلف مقامات بانی ادری گی الته چکم دے دو رکعت موس کوی بیا بیت المقدس سے رسید انبیاء کرام و امامت کوی اغا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا امام الانبیاء خطاب ملاوی گی بیا دغه شانتی دا سفر آغاز ہم دغه شانتی شروع دے دا مکین تر بیت المقدس پوری براک بانی وشو بیت المقدس نا اول اسمان پوری دا نور پا پوڑو بانی وشو او دغه شانتی دا اول اسمان نہ تر وم اسمان پوری دا پرشتو پا وزر باندیو شو او بیا تر سدرت المنتہا پوری یقیناً جبرائیل علیہ السلام پا وزر باندیو شو سیدہ دا سدرت المنتہا نہ بس یو تخت والا رازی دا نور یو تخت رازی کعب کوسین چک مقام دے ال ترسی نو دا غشانتی بیا دا اللہ دا نبی ملاقاتون مختلف اسمانون کی شوی دی لنبنی اسمان بانی حضرت آدم علیہ السلام سرا دویم اسمان بانی یحییٰ علیہ السلام سرا عیسیٰ علیہ السلام سرا دریم اسمان بانی یوسف علیہ السلام سرا سلورم بانی حضرت ادریس علیہ السلام سرا پینزم بانی حضرت ہارون علیہ السلام سرا شپگم بانی موسیٰ علیہ السلام سرا اوم بانی ابراہیم علیہ السلام سرا بیا تاسو تمنگا دغه خبره هم واضح هغه چې دا بیت المعمور کم زیکی دے سدرت المنتہا ستا وی دین علاوہ تاسو طبیعت اتحیات و ترجمہ منگو کا اغا الفاظ مدتا یاند کو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلین سعوتا بیا دا اغا پا جواب کی اللہ تعالی خپل حبیب پیغمبر تا سوی او بیا چی کمی دے مقربین پرشتی ہم دا غا خبر کی دا غی جواب ورکی بیا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاسی کیا نو اللہ تعالی دے خپل حبیب پیغمبر تا یو دری قسمت تحائف ورکی دری قسمت تحفے ور گئی صحیح دا او دا حدیث دا مسلم شریف تے صحیح حدیث تے او ڈیر کھلی وینا بگی کئی فرمائی چی عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اسری بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہیا بہی الی سدرت المنتہا وہی فی السماء السادسۃ فاغتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا اغتی الصلاة الخمسة واغتی خواتیمه سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شیئا مل مکہمات دیر اخکولی وینا ہے کہ منگ بس صرف یو تحفہ ذکر کرکے اوزا کچھ منگ سے ٹائم مختصر دیا زان بتی نخلاص ہو انشاءاللہ تاسو بخط ترتیب صرف ہو پی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت اغوی دیا چی خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو خبر یا ساتھ چی کلا دا اسمانون سیر پی اکڑے شو دا اسمانون سیل ورد بانے اکڑے شو اللہ تعالیٰ سر ملاقات شو او دا پکم مقام بانے شو ان توہ یبی ہے الہ صدرت المنتہا دا صدرت المنتہا دا دا یو بیر یو ونوج پشپگم اسمان کی دا دی جرڈی دی او پا وم اسمان کی دا دی خاخونا او پانی وتی دیا نو دا آغا مقام تذکرہ کیا او داوی کم ذکری وحیہ فی السماء السادسۃ چا آغا دا شپکم اسمان نشروع کی گی دا بیر یو ون دا او پا وم اسمان کی دا آغا خاخونا او پانے چی کم دیا گا دیا دا اللہ نبی تا دری کسم تحائف ملو شوی پا اوغتیا اتا کڑے شوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا اوغتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی تا ورکڑے شو سشی ثلاثاً دری قسمه سیزونا دری قسمه تحائف پاغه کیلون بنی تحفه چه ورکڑی شوی دا اوتی صلات الخمسا اولون بنی تحفه چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ملو شوی دا آغا پینزه وقت منز دیا اس گور دلتا اتاسو سو چکیا سمر صحیح پیر آغلی دی دنیا تا سمر اسمانی کتابون دی تورات زبور انجیل او کلام اللہ قرآن مجیدم نو آغا دا اسمانو دا دنیا نا زمکی دا دنیا تا را غلی دیا دا سمر کتابون نازل شوی دی صحیفی نازل شوی دی تورات زبور انجیل یا سمر صحیفی دی
یا کلام اللہ دے دا دا اسمان نظم کی دا دنیا تا نازلی شیوی دیا واحد موز دا سیو عمل لی دا سیو دا اللہ رب العزت یو عظیم شان حکم دے جی دا اللہ تعالیٰ پا اسمانوں نے خپل محبوب پیغمبر تور کرے دیا مدلتا نا خبر واضح ہو چو جدی موز یو دیر لوی برکت دیا یو دیر لوی ہے تو فرچ یو سڑے موز کیا مونگ بنا خبرم پسیر موز بانیو گو ہاں اول دی منزنو تعداد 50 وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جکلا پا اوم اسمان مانے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کی گیا نو اللہ تعالیٰ دی خپل حبیب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا 50 منزنو تحفہ کی ورکی 50 منزنو چکلا واپسی کن ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات کی گی وہ اس سے دیو کل وی اللہ تعالیٰ یو بہترین تحفہ رکا صحیح طرح کے منظن تحفہ رکھا سونک تعداد کی دی 50 ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی چیو مشورہ ندر کوما دا منظن دیر دی گورے اللہ دیر غیرتی بادشاہ دے ورش ورتو چی دا منظن کم کا زما امت چی کم دے گا کمزور دیا کی دی چی دا 50 منظن انہ کی لہذا دا منظن تعداد لگ کم کا نو دا اللہ نبی ورہو او دا اللہ حضور کی حرص کی اے زما ربا دا منزون تعداد کی دیر زیاد تی زما امتیان کمزوری دی دا پا تعداد کی لکم کیا پینز سلویخ شو جی بیا رازی ابراہیم علیہ السلام سر مشورے کی گی بیا ورد ابراہیم علیہ السلام وچی نا بیا لارچ دا دیر دی سہیدہ بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی سلویخ تو ترازی بیا رازی بیا زی بیا زی بیا رازی نو پینز شو پا تعداد کی ابراہیم علیہ السلام ورتوی بیا ورش خیر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی چھے نا ما تا حیاء رازی نور سنگز اللہ تا ورشم دا 50 نا 500 تراغلل نو بستے کنا دا 50 تعداد نا 500 منزل تراغلل نو بستے کنا نور بیا صلی اللہ ورزم بس ما تا حیاء رازی چھے 500 وقت منزل دیکھے مزل پہ کمیرہ وال بلکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دم رکھے رہتی بادشاہ کا زب یا ورغلے وی نو دا ٹول منزون بے مب کرے وی خوی ما ویل چینا دم رکھو با منگ دا اللہ تعالی یو پینزو وقت منز یاد گیرن خو کو کنا او اس سوال دا پیدا کی گی کچھر دا 50 منزون بے یا نو زنن سبا دا 50 منزون سوک پا طریقہ بانے نکی یقین ساتے باز خلکو بانے بوجھ دے دا منزون دا دیر افسوس سر خبر کو ما حالن کی موز دا اللہ تعالیٰ عظیم و شان حکم دے قرآن کریم کی بار بار اللہ رب العزت فرمائے چی واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ تاسو موز قائم کی تاسو موز قائم کی اور دا اللہ نبی فرمائے چی من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترکہ ہدم الدین چاچے موز قائم کو اگر دین قائم کو چاچے موز پری خوستو دا دین انلولو پخپل اللہ سنبانی انلولو او دا مسلمان او دا کافر پا مینس کی بنیادی چکم پرک دے بین العبد و بین الکفر ترک و اسفلات و یا غم منس پر ایک اسدل لیا یا سڑے منس پر ایک دیا نو دا اللہ نبی فرمائی دا مسلمان او دا کافر پا مینس کی بنیادی چکم پرک دے نو اغم منس پر ایک اسدل لیا یا سڑے یا یو خزا کسدن آمدن یو منس پر ایک دی یو منس دا دیرو خبر نکی دا اللہ نبی چیتا یو میاشو نکی یا یو کال نکی یا یو پورا عمر نکی چیتا اگر بس سزاوی دا اللہ نبی فرمائی یو سڑے یا یو خزک یو منس کسدن آمدن پر ایک دی سزاگانی ووری من ترک صلاة متعمدن فقد کفر چاچی کسدن آمدن منس پر ایک خسد دکو فر اکللو بیاد اللہ نبی فرمائی من ترک صلاة متعمدن کتب اسمه علی باب النار فی من یدخلوها چاچی کسدن آمدن یو منس پر غستو دی انسان تب دی انسان نم با اولی کلیشی دا خزد او کسڑے دی یو منس کسدن آمدن پر غستو دا اللہ نبی فرمائی من ترک صلاة متعمدن کتب اسمه علی باب النار فی من یدخلوها چاچے کسدن آمدن یو منس پر غستو دا خزد او کسڑے دی دا جہنم پاک کا دروازہ بے نم لکلے کی گی جب کم دروازہ بنے بدا سڑے دا خزد داخلی گی او مونگ سر دا سر دی خبری پروانش دی حالان کی دا موز مثال دا انسان پا بدن کی جسنگ سرت مقام حاصل لے دا سی پا دین اسلام کے موز تم یو عظیم و شان یعنی اگا مقام حاصل لے او دا اسلام بنیادوں پا پینز خبر دے بونی الاسلام و خمسن
د اسلام بنیادی ډانچه چې کوم دغه ولاړه په پنځو خبرو د پنځو ستنو باندې ده او په هغې کې لومبنی چې کوم مقام حاصل دی کلمه طیبې نه پس نو هغه اصلات مونځ ته حاصل دی صحیح ده خو بعضې خلک د مونځ د سره پروا نه الله وایي چې د مونځ د پروا نه وساتله ما هم در نه ځان بې پروا کو زه خپل کار کوه بعضې خلک د سره مونځ نه کوي ګوره چې مونځ دې پرې غوسه د الله نبی فرمایي چې کفر دې وکړو کفر او مونځ دې پرې غوستلو د مونځ خو ډېر انعامات دي ډېر زیاتې فایدې دي صحیح ده هر وخت کې به د کپړې صفا وي بدن به دې صفا وي بدن نه به دې خوشبو ځي خلک به د سره مینه کوي تندی نه به دې یو رڼا ځي مخ نه به دې یو رڼا ځي او الله به ستا دعاګانې هم قبلوي هر یو عمل به دې قبلېږي مونځ نه کوي نو بل نیک عمل هم نه قبلېږي په دې شرط هم پکې دغه دی چې مونځ به اول کې بیا به چې کوم دی سې به حجونه عمرې کې بیا به چې مونځ نه کوي نو د الله نبی فرمایي چې من ترک صلاة متعمدا او یا من ترک صلاة چا چې مونځ کزدن عمدن فی غسو من ترک صلاة متعمدا فقد کفر نو کفر دی وکړلو نو چې مونځ نه کوي نو نور نیک اعمال څنګه کې د الله نبی فرمایي نه قبلېږي نور نیک اعمال او که مرګ دله راغللو او سن کدن دی د الله نبی فرمایي واملتی واملتی تصیب عند الموت هغه عذابونه چې بالمال سړي ته په زنکدن کې میلاویږي فانه یموت ذلیلا دا سړی به سړی دی که ښځه ذلیل او خوار به مري نو مرګ خو داسې خوند کوي چې الله درنه تپوس وکړي زما بنده ماته ډېر سر وړي دی نو چې تا مونځ هم نه کړې نو بیا به څه کوې کم سه کم سړی خو مونځ کوي که نه صحیح ده او د الله نبی فرمایي چې دویمه سزا به څه وي ده په دنیا کې وثانیت یموت جوان دا سړی دی که ښځه ده دا به ډېر زیات اوږی مري اوږی به ډېر زیات وي د دنیا خوراکونه ورته په هغه وخت کې ورکه دی به نه مړېږي نه درېیم نمبر د الله نبی فرمایي وثالثه یموت عدشانن چې کله دا انسان مري دا به ډېر زیات تږی وي څومره به تږی وي ولو یوسک یا بهار الدنیا ما روی من عدشه د ټولې دنیا سمندرونه او نهرونه او اوبه څومره په مخ د ځمکه اوبه دي ولو یوسک یا بهار الدنیا ما روی من عطشه وی په مخ د ځمکه څومره اوبه دي وایي دا ټول دې بدبخت تر به دې خوله کې ورواچې که نه وایي دا د دنده ممات نه شي یو انسان چې مونځ نه کوي دا بس ذلیل او خوار مري ښځه یو که سړی دی مونځ د الله تعالی عظیم شان حکم دی ولې مونږ دې سره چې کوم لې غفلت کوو د دنیا هر کار له زمونږ ملا سیده ده خو که خبره د مانځه راغله نو بیا وو زمونږ کپړې بېلمازه دي مېلمانه راغلي دي کور کې مېلمانه دي حجره کې مېلمانه دي اوزګار نه یم او لا ډېر به درته ځان نه سې به سوی وي لکه دا ته پکې د کله نه راغه چې ما ته د مونځ دعوت راکې زه وایي ته په خپل قبر کې سملې زه به په خپل قبر کې سملمه پته به درته ولګي چې ورشي پته به درته ولګي خان دا رسې اسانې خبرې دي نو دا موز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خبر یا ساتي دا په تحفه کې ورکړې شوی دی او دا الله ته طرف نه په تحفه کې ورکړې شوی دی په کار چې دې موز مونږه پابندي کو پینځه وخت موز ها دا الله نبی ته وینا شوی وا سشي دا ته دوباره ریپیټ کوم دا حدیث ان عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی بہ الی سدرۃ المنتہا وہی بالسماء السادسۃ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی روایت داغوری چی خوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کلوا کی میراج دا اسمانون سیلو کو اللہ تعالیٰ سر ملاقات کو وحی فی السمائی سادست او دا سدر تل منتحا چی کم مقام دی دا غبیری ون پشپگم اسمان کی جلد دی پا وم اسمان کی خاخون دی پانی دی نو التا ورطا سوکلی شو و اوغت یا رسول اللہ صلاثا نو اللہ تعالیٰ رخپل محبوب پیغمبرتا ورکل دی سزونا اوغت یا صلاة الخمسا لنبی نمبر بانی ورطا پینز وقت منزور کلی تحفی پہیسیت بانی صحیح ده نو په کار چې د پنځه وخته مونځ مونږ پابندي کو الله تعالی دې مونږ پنځه وخته مونځ پابندي والا جوړ کی الله تعالی دې پرې ټوله خبره باندې اول ما ته او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کیا اول دری خبره زه هم محتاجم جبه تاسو له کوم

0: دویم برخی آغاز شر صحت خزانه پری پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست دو میسج پلی کا دکان پلی کا خپل مصروف وقت والا کولی شي نمبر ځان سره نوٹ کئی 0333-72-72-533 بانی تاسو مونگ سره پروگرام کې شرکت کولی شي اغا ماشومان چې مخکې مونگ سره تلاوت کړي اغوی د مونگ تکال نکوی نو ماشومانو ته موقع ورکوی چې نوی ماشومان خوشحاله شي ٹھیک شو جی پروگرام کې به مونږ فرسٹ ان لگی کال اخلو صرف اور صرف یو نیم منٹ بس چون کې دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کې به خبره تر هم د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره کو زمونږ موضوع ماشاء اللہ مونږ سره ریکارڈ شو کله چا په کارو بالکل مونږ سره خاصه طریقې سره ریکارڈ شو بالکل تاسو له موږ درشن کولی شو د واتس اپ په لیکه ٹھیک شو جی سیب کا خبر و شد آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سرد مخد کلا د پارا د دانو د پارا داغن د پارا تیر سرو د پارا یو ڈھیر زبردست کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب داشر کوالے شی جی دین علاوہ منگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبان چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن د پارا مخبیب دارو دانو د پارا تیر سرو د پارا داغن د پارا دا وائٹنگ د پارا ڈیر بہترین جی باقی سمنگا آسمانی دا سن بلاک حوالے سے خبر و شم ماشاء اللہ تاثر پارا مارکیٹ کے موجود آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی ہیئر ریموور کریم آسمانی ملتانی مٹی اور آسمانی ارجن پیشل انار والا جی سر سر زمنگا آسمانی بلیچ حوالے سے خبر و شی آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دین لوا کا خبر وشی زبنگ دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر اللہ رب العزت پاک یو ڈیر لوئی صحت موجود کرے ہم دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیشے کار کم خلق شیوی دی جی بعضی خلق کوئی زبنگ نور بدن صحیح دے صرف دا میدی سائز مغڑ تے جی او یا بعض خلق کوئی دا قبض مسئلہ دا بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تصر کولی شی جی دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تھیل استعمال ولشی و دین علاوہ زمانگا آسمانی ہربل آئل لکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا بہترین دی دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی تھیلو سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو استعمال ولشی پروگرام کی فرسٹ ان لگی کال اخلو 0333-72-72-533 یو واری بیا نمبر دان سر نوٹ کی 0333-72-72-533 بانی مونگ سر گور سوک دا کم زینہ السلام علیکم جی ریڈیو بن کی کال وم پوری کٹ کم جی ساسو ریڈیو تیز دی ساسو کال میں پوری کٹ کو نیکس کال لازم مونگ سر سوک دا کم زینہ موجود السلام علیکم جی السلام علیکم بچے یو خریڈیو بن ساتھی بل سلام جواب دے وعلیکم السلام دا ہیلو او ہائے دادا انگریزانو الفاظ دی او شکر الحمدللہ منگ مسلمانان جو بچے ہیلو بنے کوئی خان نم دے سرے بچے کم زنے دے کال کرے دے
1: دادا
0: کم زنہ نم دے سرے خان نم دے رات یاد کزا پا علاقہ دے پوینو شکر نم یاد کری
1: حمدان
0: حمدان تلاوت بکی بچے تلاوت ہو کر رکھے رہا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم علی باپا شاہ خاجی
0: وایا وایا بچے وایا
1: دال
0: پتا حجی وایا بچے وایا خیر دے وایا سوا دعا توا زوا عین عین فا قاف لام شابا تکلا شد خیرا بچے لوی سی خان سڑے شی بستا مونگ تا تلاوت منظور شد خیرا خطا چی کم تلاوت ہو کو سونا محنت تے کو بچے بستا مونگ لپا دیر سبانی منظور دے خان 500 روپے بم در کو آسمانی دا غاخون پاوڈر بم دل بالکل مفت در کو نیکس کال لزو دا وقت کی مونگ سر سوک دا کم زین موجود السلام علیکم جی
1: علیکم سلام
0: بچے ستانم سر دا کم زین مکال کرے لی
1: فاطمہ
0: دا کم زینہ
1: سوریا
0: ہے لونا ہاں فاطمہ بچے مخ کی دکال کڑے مانگتا نا
1: ہاں
0: شروع شد خیرہ ہاں تلاوت کر خیرہ
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا قل قوثر فصل لربک وانحر

0: الابصار صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله فاطمه بچي په قاف او په کاف کې فرق کوي ها شهيده بار ها الله دې تا خوشاله سدي 500 روپۍ بم درکو او آسماني د غاخونو پاوډر بم درکو اور یو قلب او یو قلب قلوب چې کوم دې کنه قلب هغه قلب یادوم هغه زړه ته وای او قلب چې کوم دې نو دا سپی ته وای نو ګوره تاسو په دې کې لحاظ لګوند کې فرق ساتي پدیوانه ګور ساسو سبق صحیح کیږي نه ها شهیدا قاف او فقاف کې فرق ساتي ٹھیک شو نیکسٹ کال لزو دا وخت موږ سره څوک د کم زنه موجود السلام علیکم جی
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بچی سانو سره د کم زنه مقال کړی دی
0: دا خبر کوم
1: مشره ته په کلا رکین موږ ساده ماشوم نه تپوس کو موږ دل تکړه کو د ماشوم کنه یو سم بیا پرې د کنه خپل ماشوم کنه بچی سانو سره ګول شاده کم زنه بچی دیپلار تر بھی بچے چپ کلا ر چپ کی نا گنا ہاں ورتے چپ کی نا او خویزمان تا پوس کئی کنا ہاں سہیدا وز تکڑا کو مزان کنا مامو ما تکڑا کئی د خیر کنا ہاں سہیدا خا بچے د بیٹ گرام نہ ماشاء اللہ تھا تو کلے وے تلاوت بکے بچے تلاوت شروع کر بچے تلاوت شروع کر
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والليل عشر والشفع والوتر والليل إذا لك هل في ذلك قسم الذي قسم الذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد أرم ذات العماد التي لم يخلق مثل هذا
1: العماد
0: وثمود الذي جابوا الصخر في الفؤاد
1: وفرعون ذي الاوتاد الذين تعوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب انك ربك لبالمرصاد زبچه لوی شي خوشاله سي 500 روپي بم درکو آسماني دغه خونو پاوډر بم درکو بچي مهنت په سبق باندې یو کما شاله نور خطا کړی ها 500 روپي بم درکو بچي آسماني دغه خونو پاوډر بم درکو په جیل مول کې محسن شاه کاسمیټک مولي دلی دلته بابا ته چې لاړ شي تاسو له 500 روپي تروري آسماني دغه خونو پاوډر مروري ٹھیک شو بہرحال اس ریڈیو آواز تیز کو اس تکڑا شدہ ریڈیو آواز تیز کو پوئی نو اللہ علم چیز داخل پر سپانی پوہے گی نیکسٹ کال لازم سردہ وقت کے سوک دکھم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
0: وعلیکم سلام
1: بچہ سانم سرے دکھم زینے مکال کرے رہے
0: گندلو نا مکال کرے عبداللہ نم میں دے
1: عبداللہ بچہ سنگے خیئے لوی سڑے شی بچے خان سڑے شی تلاوت بکی دا خیرا خا شروع شد خیرا زگرم چھ عبداللہ بچے سمر تکڑے دے خان
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ

0: له البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. وعليكم السلام.
1: بس خدا بچه لوی سلیشی خان سلیشی طالب بچه من 500 روپیه هم درکو آسمانی دقا خون پودر بم درکو در صورت رحمان تلاوت تیو که جزاک اللہ دیر مربانی اللہ ری مور اپلار دپارا قرآن خانہ سوالی حلوی کا با صفر 333-72-533 بانے نیکس کا لخلو منسر سوک دکم زین موجود. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم سلام.
1: بچه ستانم سر رکم زین مکال کرے ری عبدالعزیز دکم زین بچه
0: بپینا
1: سنگ بچے خی
0: خیر بتا سنگ
1: لوی سڑے شی خان سڑے شی تلاوت بکے بچے
0: جی
1: خاص او کا زو گرم چے عبدالعزیز بچے سمن تکڑا دے ہاں
0: یا ایوہ
1: نا اعوذ باللہ و بسم اللہ بنوے یا
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتلا

0: ناشئة الليل هي أشد.
1: إن ناشئة الليل دي بچه ليلة ندخا. إن ناشئة الليل هي أشد وط داوه كنا بچه وي بيو.
0: إن ناشئة الليل هي أشد وط
1: بيادي ليلة ويلة بچه. إن ناشئة الليل هي أشد وط عو أخوام قيلة. إن لك في النهار سبحان طويل بچے سبق ویلے زور وزیر تے خیال کرو وسکر اسم ربک و وے بچے بس ماشاءاللہ اسم تکڑے زمانہ تکڑے خلق گوندے کہ بیا محنت نور مو کا ہاں طالب منگا 500 روپے اندر کو بچے او آسمانی کاسمیٹکس طرح طرف نا دغا خون پاؤڈر بم دل در کو شہیدا
0: شہیدا
1: زلوی سڑے شی بچے مان تکڑے ہاں ہاں اوس چ ستا عمر مان ز خود عمر تکڑا نو مسڑیا تو خو مان ڈیر تکڑے ہاں شہیدا زلوی سڑے شی خان سڑے شی عبدالعزیز ماشا منگ سر دا بپی نا موجود ہو نیکس کال لسو تا وقت منگ سر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی ریڈیو بن کئی کال بس ساسو کٹ کم ما ساسو کال کٹ کو نیکس کال لبالار شی منگ سر سوک دا وقت دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی ساسو کال خو بیخی کٹ کو تاسو تمنگو ریڈیو آواز لو کی بس ختم خبر فوراً بم کال کٹ کم نیکس کال لبزو خان. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام وبرکاتہ.
1: لوی سڑے شی خان سڑے شی بچستانم سرے دا کم زیر کال کڑی دی
0: میرے نمی کار کڑی دی
1: نم دا سرے بچے
0: اسرار
1: اسرار سنگ بچے خی
0: خیر دی
1: تلاوت بکے بچے خشابہ تکڑا شزو گرم چی اسرار بچے دا تاکوٹ سم را تکڑا دی خان
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله بچے تو خوڑے تکڑے ما شاء الله ہاں طالب 500 روپے اندر کو آسمانی دا غاخون پر اوڈر بم در کو شہیدا او بلی نام دل در کو کنو سوایا بل دل صدر کو انعام پتور کنا در کو خا بچے تا دبا تا دیر کلی تلاوت کو بچے تا دبا یو کلی قران شریف ہم در کو بچے ہاں شہیدا ازر لوی سلی شی خان سلی شی پتا کوٹ کی حاجی زائد صاحب سرا شینا کاسمیٹکس والا سر زمنگ آسمانی پروڈکٹس موجود دی خدی معشوم سرما قرآن مجید علی کل دتب ورکو خدا دی تلفظ صحیح ماشاء اللہ کل تلاوت کو نیکسٹ کال لزو دا وقت منگ سر سوک دکم زیر موجود. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بچستانم سر دکم زیر مکال کرے دی
2: بریرہ
1: بریرہ دکم زینا
2: ہنگو
1: ہنگونا تلاوت بکے بچی
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اوك اوك بچه اوك تلاوتوك ها
2: والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: ما شاء الله ما شاء الله بریدا بچه تو خودی رتا کلای ها طالب 500 روپے اندر کو او اسمانی د غاخون په اورر بم در کو دا 500 روپے بچا ل ورکه امیل بورکه ک بابا ل بورکه
2: امینا
1: امیل ور بابا ل بن ورکه سر صحیح دا بچے تالا بم 500 روپے میں رکھو دا شانتی دا خون پاؤڈر بم دلے در کے ہاں ہنگو پٹ بازار کی پسنگیٹ بازار کی سمر دا کاسمیٹکس توڑ دی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ہلتے ساتھ سپے انتظار دی نیکس کال لزو دا وقت منگ سر سوک دا کم زینے موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: اے بچے سانم سرے دا کم زینے مکال کری دی امینا بی بی امینا بی بی چه سنگه خی لوی شی خوشحال اوسی امینا بی بی مونږ سره به تلاوت کې تور غر نه تاسو مونږ ته کال کړو تلاوت به کې خاشا به زه ګورم چې د امینا بی بی څومره تکړه ده ښه
0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله. امینہ بی بی چې د شکار بو کې تاسو په بابا ته وایا چې مامو سر می تلاوت کو او ما ته به 500 روپۍ د انعام په تور ملاويږي او آسماني د غاخونو په اوردر بمرا کوي. نو په تور غر کې تاسو لا ثواب ګل بیکری ان کاسمیټک سٹور دی آل ته تاسو بچي بابا واسطه وایي 500 روپۍ بم در کوي، آسماني د غاخونو په اوردر بم در کوي. صحیح ده. بچے صحیح شو کنا. نو تور غر کے مارا تھا نزدی ایڈریس یاد کو خکتا سو بیٹی گرام تھا بیا نزدی نو بیٹی گرام کی جیل موڑ کے محسن شاہ کاسمیٹک والا تھا ورشی بچے 500 روپے بم در کی، آسمانی دغا خون پاؤڈر بم در کی. ہاں زلو یہ خوشحال ہو سی دو پروگرام اخری کال باخلو منگ سر بدا لاسٹ کال بھی. ہاں ٹھیک شو جی. السلام علیکم جی. ستاسو کال می کٹ کو زکا جی تاسو ریڈو نو سلو کا وی نیکس کال لبزو منگ سر سوک دکھم زینے موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. مخبل حق ادا کو دری ظلم اور السلام کو لاسٹ کال بیا ہم دے. ہاں السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. صاحب دا ماشومان پروگرام دیا
3: جی سر.
1: ماشومان پروگرام دے سیبا خان ساسو کال ما کٹ کو دا زمانگ دا پروگرام لاسٹ کال نور منگ سر وقت نشتے دی خواہیو سو ایڈرسی بشاملو گورا دا وقت کی زمان آواز تاسو پا یولس ریڈوانو بانے اور ساسو الفاظو کی بیویاما 11 ایف ایم بانے زمان آواز تاسو دا وقت کی آوریا دا یو مختات اندازی مطابق کا زمان گا یو ریڈیو بانے آواز صرف و صرف لس لکا کسان اور دیر با بھریک دوا چی شل لکا دیو پینزی صرف لس لکا کسان با اویاد کو نو پا دا وقت کی زمان آواز پا کروڑ نبر خلق آواز ہو ری او بیا پا دا کروڑ کی یرا پزرگونو کی بم خبر پھری دو پلکونو کی بم فریک دو پسونو کی خوب کالون راضی کنا نو چی یو 800-900 کسانم پ یو وخ پ یو موبائل باندې رنگونه کی پ یو نمبر نو د چاچا ب ملاوی گی. صحیح دا. نو د نصیب اور قسمت والو خلق ب کالز ملاوی گی. ٹھیک شو جی. بہرحال اللہ ر تاسو خوشحال ساتھی د چاچا چی ماشاءاللہ مون لکال ضرور رسیدو باغه کی لومبی نمبر باندې همدان ماشوم دی خو پ ایڈریس پوینه شما صرف ځان سره نوم الی کلو. صحیح دا. او دویم نمبر باندې فاطمه مچید د سورخیا خیلو نه. دریم نمبر باندې ګلشام ماشوم د بټیګرام نه. سلورم نمبر باندې کوم نه تاسو له ماشاءالله عبد الله ماشوم د ګوندلو نه. او پنځم نمبر باندې عبد العزيز ماشوم د بپی نه. شپږم چې کوم نه د اسرار د تاکوب نه. او بریره ماشوم د هنګو نه. او امینه بچی د تورغر نه. ماشاءالله مونږ له کالو کو دوی ته به مونږ 500 روپۍ ورکو، آسماني د غاخونو پاوډر مونږ ورکو. تاسو اوس کم نمبر په پروگرام کې ملاول د دین اساسو کاته ختم شولا. تاسو باندې ماشوم د پاره انعام څنګه وسولوي زمونږ آسماني سم رحم پروډکټس دي په ټول باندې به دوه نمبر لیکلي یو 0358-58-481 دویم نمبر 0345-92-3860 دی چې تاسو کم نمبر ملو کو د خپل ماشوم تعارف وسرو کې چې دغه نوم دی دی نمبر نه کال کړی دی سحر پروګرام کې هر پروګرام کې تاسو موږ کال کړی هغه ورته یاد کړی تاسو ته بنیز دی زیاد کې دلته ورشي او زمنګ آسماني کاسمیټ سره تر تاسو له بدغه خون پاوډر آسماني هر بل ټوت پاوډر او د قشانه سیبا چې کوم ماشوم لمونږ د قران مجید اعلان وکړو نو هغه زمونږ د کمنې چې کوم نمائندگان دي چې کله دي ځان سره وړي هغه تخه ډیسټریبیوټر له بفرېګ دو. صحیح ده. او کې دي چې په 13 تاریخ باندې زمونږ د کمنې نمائندگان بټي ګرام کې وی. صحیح ده. زما هم په کې شک دي کې دي چې زه هم تلم بټي ګرام له 13 تاریخ خو د رسول الله صلی الله علیه و سیرت حواله سره موضوع غانې دي نو مخبل مړي جون دي چې کوم دي هغه انتهایی هغه مختصر کړی دي نو کې دي چې زلال نشم خان چې تاسو زین کې وی. او بہرحال خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی زمنگ دا ماشاء اللہ پروگرام آخری منٹوں آخری مراحل آخری برخر پروگرام دا پروگرام سپانسر کولو آسمانی کاسمیٹکس ماتے ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان یوسو ایڈریس پہ یادو چې آسمانی ہربل آئل بتا سو چرتا ملاوے گی آسمانی فارمولا کریم بچرتا ملاوے گی آسمانی دغا خون پاؤڈر بچرتا ملاوے گی آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم بچرتا ملاوے گی آسمانی سن بلاک آسمانی ہیئر ریموور کریم آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو آسمانی رائس شیمپو آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ دا بتا سلا چرتے ویلا وی کی جی سمنگ آواز دا وکی منگورا مینا بازار کے سوکری ہمایون کاسمیٹک مینا بازار منگورا شنواری کاسمیٹک منگورا مینا بازار بدر جن اسٹور گرین چوک منگورا اور بری کوٹ کی سمنگ آواز سوکری کریم خان شاپنگ سینٹر مینا بازار بری کوٹ لاہور جن اسٹور اقبال خان مارکیٹ کی خواجہ خیلے کی سمنگ آواز سوکری دعا کاسمیٹک نیز پیدل پھول والا سر بہادر خان پلازا کی جان شاپنگ سینٹر نیز میزان بینک چنار بابا بازار کے تیسرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے جی قبل چوک سواد کے ہم ماشاء اللہ زمنگ آسمانی پروڈکٹس انتظار دے جی ہنگو پٹ بازار کے اپسنگیٹ بازار کے جو سمرد کاسمیٹک اسٹور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دے جی زمنگ آواز کا دعوی کے باجوڑ خار بازار کے سکوری کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار وحید اللہ کاسمیٹک خار بازار علی خان نیز ایڈمور پمپ سرخواں کی دکان نے علی خان کاسمیٹکس والا سرا خدین علاوہ سیوا پشت بازار کے عثمان خیلی کاسمیٹک عجب خان کاسمیٹک حسین کاسمیٹک سال آرزو کی زمنگ آواز سکوری یونس خان کاسمیٹک سال آرزو کے علی مانو کے لیے خان اور سال آرزو چوک کے روحان کاسمیٹک اول خان کاسمیٹک سال آرزو شاہرانہ جاوید کاسمیٹک والا سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچی لوئسم بازار کی کفایت کاسمیٹک امبار روڈ مدینہ مارکیٹ لوئسم بازار نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار چار باغوں کی زمنگ آواز سکوری سعید اللہ کاسمیٹک پاٹک کی زمنگ آواز سکوری بلال کریانہ اسٹور نوگئی کی زمنگ آواز سکوری دبئی کاسمیٹک اعجاز اینڈ شارجہ کاسمیٹک نوگئی بازار ساجد کاسمیٹک نوگئی راغگانو بازار کا امین الحق کاسمیٹک عنایت کے لیے تاثلہ کھاری تحسین اللہ صرف سرا انفار جنس عرفان جنس اور الدین علاوہ اڑنگ تو حید آباد کے سعید اللہ من یاری والا سرا اسمن کی زمنگ آواز سکوری بھائیجان شاپنگ سینٹر امبار کی زمنگ آواز سکوری رحمت شاہ کاسمیٹک ڈب کلی کی بنیر کے سعید رحیم کاسمیٹک جوڑ بازار کی محمد نے جیسے کہ دائم صحت کاسمیٹک الصافی سویٹ اینڈ بیکرز اینڈ کاسمیٹک اسٹور ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم ملا ہوئی دلچی باقی زمنگ آواز کا دعویٰ کی ڈی خان کی سکوری پہاڑ پور کی ٹانگ کی میشک کلی کی آؤدا کشان زمنگ آواز نوشہرہ یا پبو کی سکوری چار سدا مردان سوابئی کی زمنگ آواز سکوری بٹے گرام بشام یا شانگلہ کی زمنگ آواز سکوری ڈیرو کی زمنگ آواز سکوری تاکوٹ کی اوگئی کی پیما لڈ کی نسیم مارکیٹ کی دورائے کی تورغر کی خواجگانوں کی چترپلین کی لیلی پنگ کی علی علی شنگ چورتویا دگا شانتی شاہپور کی یا میرا تاکوٹ کی الپورے کی بیلی بابا کی زمنگ آواز سکوری یا سب زمنگ آواز ایپٹ آباد کی سکوری مانسہر کی زمنگ آواز سکوری اسلام آباد کی زمنگ آواز سکوری پھینڈئی کی بنو سرائے نورنگ لکھی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ماشاء اللہ آسمانی کاسمیٹکس تمام پروڈکٹس انتظار ہر دے اندر رس والے دیکھا ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا ہوگا جن وفا ہوگا سب پورے جن دی پارشو سب ویوخری پروگرام سرساس خدمت کی حاضری گو تر عقیدم فرقل رور ڈاکٹر اسرار جان اللہ اجازت ور کی دلی اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21

0: ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بڼه ګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. اسید ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو په صحت باندې به خبره اتره کوو. د هغې نه مخکې یو څو میسج به خپل دغه پروگرام کې شاملوو. زموږ ورور میسج کړلی، السلام علیکم مولانا صاحب، ساسو پروگرام منگا اورو مستقل اورو منگ تر دینا ڈیرا فائدہ کی گی. ڈیرے میرا بانی رو را چتا اس تر دینا فائدہ رسی نو زمنگا ہم دغه مقصد دے چا تر دینا سے قسم فائدہ آغا ور رسی. زمنگا دغه سیرپ پی دی ایسیڈ گو د میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ دے دی پا بارا کتا سو اخپلا رائی ضرور منگ ترا کوئی چتا سو دا استعمال کری دی نمو دی استعمال کری یا دا کار کئی یا نکئی. زمنګ ورور میسج کړل چې السلام علیکم مولانا صاحب، ساسو پروگرام ډیر ښه دی، مونږ خپل کور کې دا پروگرام ټول اورو، ډیره مهرباني لاري تاسو لپاره دا پروگرام د هدایت ذریعہ وګرځي. الله پاک دې مونږ ټول له پدې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. ګران اوریدونکو زمنګ مقصد دا دی چې مونږ ساسو دینی او د صحت په حواله سره چې څومره ضرورت دي زمنګ خپل وس دس مطابق حتی امکان دا کوشش دی چې دا مونږ پوره کوو. زمنګ ورور میسج کړل د شانګلینا، د شانګلینا ظریف، السلام علیکم مولانا صاحب، استاد پروگرام منگا اورو، ډیر مهرباني، جزاک الله، الله رتا سره جزای خیر درکې او استاد سره پاره دغه پروگرام الله تعالی د هدایت ذریعہ وګرځي. دا بل میسج زمونږ ورور کړل دي سره نوم یا د زینو مهم نشته دي، نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې ضرور خپل نوم اخلي، خپل د زینو مخلي مونږ ته هغه سره دا پته ولګي کړي چې زمونږ आवाज تر کم کم زه پوری هغه رسی. ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته پیش کړي اسید ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ. یاد ساتئ نن سبا په دغه دور کې زمونږ استاد وو چې کوم خوراکونه دي دا انتهائی غیر معیاري دي، غیر مناسبه خوراکونه دي. د دغه غیر معیاري خوراکونو تر لاسه زمنګا تر صحت په حواله سره ډیر زیات مسائل دي او ډیر زیاتی بیماریانی دي. په دغه بیماریانو کې یو غټه بیماری او چې کما اکثر بیماری د خلکو ته هغه د میدې ده. میدې د لاسا ډیر خلک هغه پریشان دي که تاسو خیال کړی. نو نن سبا زمنګا نوجوانان اکثر دا سری چې هغه د ډیپریشن مرزا مبتدا دي، اغه ته چې کم دی پریشانی وي یا اغه ته چې کم دی اغه هر وخت کې داسې یو غبرهټ او یره، نو دا مرز د میدې د لاسا اغه انسان باندې لګي. دین علاوه د زړه مرزونه اغه هم ډیر زیات شوی دي. دغه بنیادی وجه هم مېده ده. په مېده کې چې کله قبض وي نو دغه د لاسا د انسان د زړه والونه اغه بندېږي. د مېده د پاره زمونږ کمپنۍ د بهترین او ماهر ډاکټرانو په نگرانۍ کې دا بهترین سیرپ تیار کړل، اسید ګو د میدې سیرپ. ګران اوریدونکو دا به تاسو ته د بډاګرام په ټول وارس کې الحمدلله هر ځای کې میلاویږي. زمونږ دغه سیرپ چې چا هم استعمال کړی دی نو ډیر بهترین ریزلټ هغه بیان کړی دی. تاسو ته کدی مېدې څه قسمه هم مسئله وي، یاد ساتئ زمونږ دغه سیرپ ماشومان، دا مشران، نارینه او زنانه د دوه لپاره یو شانتي کار کوي. فرق بداوی چې دې سره به تاسو پال پریز هغه ضرور کوي. کم سره چې دې سره پال پریز نه کوي نو دا به هغه ته وختي طور سره فائدہ ورکړي. دا هغه مرض دې سره ختمې دي نشي. څوک خپل میدې مکمل مرض ختمول غواړي نو هغه به دې سره پال پریز ضرور کوي. زمونږ دغه سیرپ به تاسو ته چرته ملاويږي. زمونږ نخې پته به ضرور یاد ساتي. ګران اوریدونکو زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز نزد جیل موړ بډاګرام. دوی څخه دا تمام دکانداران، کاسمیټکس والا، میڈیکل سٹور والا ہوتا با 5% ڈسکاؤنٹ سر دا ملاوی گی. دوسرا خاد رابطی نمبر 0311-1587-745. دین علاوہ دی بڑگرام پا ہر غٹ جنرل سٹور کی داتا تا ملاوی دیشی. بختیار علی میڈیکل سٹور پی امار روڈ گلمہار کالونی، صداقت میڈیکل سٹور گرولی موڑ، رائر بیکری دوراہا بازار بڑگرام، ریاض ہیڈ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بڑگرام، اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام، زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دوراہا بازار بڑگرام، تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڑگرام، زین میڈیکل سٹور بڑگرام، ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑگرام کلے، پاینده خیل کالونی ازلان میډیکل سٹور ګلډيري قلا حمزه ګلډيري واجد میډیکل سٹور جبا ډاکټر قادر شاه صاحب څخه هم دا تاسو ته ملاوي دي شي پاګوړی کې سیف الله جنرال سٹور فضل الرحمن صاحب څخه دا هم پراته دي صاحبزاده عبدالروف مټر سٹاپ نیلی شنګ جهانگیر آباد کې حاجی سراج جهانگیر آباد زاهد میډیکل سٹور زاهد الله شاه صاحب چنار موڑ جهانگیر آباد گجبوڑی کے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گجبوڑی سرخیلے بانڈا میڈیکل سٹور گجبوڑی گجبوڑی بر پاو کے گل زمین خان لارا دکاندار سخا دا ہم تا ملاوی دیشی اغز بانڈے تا کزمنگ آواز رسی نو التک بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا دو سخا دا ہم تا ملاوی دیشی شاگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور زمنگ آواز کا تور غر کے سوک اوری نو تور غر برتونے کی ثواب گل جنرل سٹور برتونے بر خوڑ کی عادت خان سخا دا تا ہم ملاوی دیشی پتاکوٹ کی معین جنرل سٹور مین بازار ٹاکوٹ شینا جنرل سٹور پل بازار ٹاکوٹ علی کی علی پبنا کے لیڈیز مارکیٹ گری نمبر دو جنید خان کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی گران اردن کو زمنگا دغ سیرپ متعلق جس قسم ہم معلومات تار درکار وی نو زمنگا ہیلپ پلان نمبر باندے رابطہ او ساتا زمنگ ہیلپ پلان نمبر دے 0311-3874-787 گران اردن کو زمنگا پروگرام پہ اختتام دے تا سنبا بخنا غواڑو منگنا پدغا پروگرام کے کچری داس قسم خبریا تری شیوی چی پاغی باندے تا ستا تکلیف رسی دلے وی نو منگ با ضرور تا سنا دی آغی بخنا غواڑو دی چا کال دی چا میسج منگنی شامل کرے نو دی آغی ہم تا سنا بخنا غواړو ان شاء الله موږ سره اوسئ آئندہ به ضرور ساسو کال ساسو می سچا په دغه پروگرام کې شامل وو اجازت غواړو تر سبا د سو بجو پورې ساسو نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹول پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد ساتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289 022 اور بل نمبر دے 0311 5538 379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو
3: امن دا قلم پزور بدل تارا ولو مونگا
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356 35 207
5: حلکہ دلبرا داولی داسے گڑ وٹ پروتی اور ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
5: دلبرا نو تمات نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
5: ہم اس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
6: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گندے چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتي پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں یہاں ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
7: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹگرام. مونږ سره اوسئ.
8: ریڈیو امن نیٹ ورک،
9: پیغام امن ہے،
10: پیار کی ایک دنیا لے کر
11: محبت سمیٹ کر.
12: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
11: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

یا بم نیکو یا بم سخرو بس یا بم خاوند نو بس به خو کنه سرشته خو به سره خو بابا خو بو کنه چې سار پاسیدم کنه نو خانک په میراغستو خانک لگن سوک و تسوی سوک و تسوی لگی گرمی و بابا میراغستی او بابا تایم چه کٹ که نه کٹ که بناستو یا بی بی یا بابا کٹ که بناستو ورطایم چه دا مطلب دا پده که خپی که دا کار روزگار پا میکو نیم گنتا گنتا اگه پا که خپی خو دیو چه ورطلم با نکونو که بی خیری را جمشیو دی خپو که بی خیری را پاستشیو پل کلک کلک په مولې د خپې لاسونه وینځل او د خپې به د نکونه به مولې کټ کول او د پوندې موندې به مولې صفا کول خپې به مولې ښکلې وچولې بیا مولې خپې داسې برک اخوستې او بیا به مولې چیر وټۍ ورکول داسې سو ښځه شته تاسو کمه ښځه وګورئ چې ښځه یې دا کار کوي ښه چې ښځې نه او خو هغه بل څه بیا ما به داسې کول چې کله د دې خپې صفای کنه او خپې نرمې وي او خپې صفای وي ښکلې وي چودلې نه وي نکونه په سرمنې کې ورغلې نه وي نو ده ته شوګر نه لګي ده ته به د زړه بیمارۍ نه لګي ده ته د ده نظر به نه ځي د کم بابا چې پونده صفا ده او نرمه ده په کور کې وګورئ د ده نظر به ټیکي او د کم بابا چې پونده چودلې ده پوندې داسې دغه شوې ده که نه سره شوې ده یا توره شوې ده یې نکونه ګډوډ دي او خیرې دي پکې د ده به خامخا سمې ډېرې زیاتې بیمارۍ ګینې ورشه ماله لیکل واخلې او چې خواخې مې واغېله به مې غلې شان پړې ورکو زه ورشه الی غم خادی را تو کاغی با می دوم را خیال ساته تا سوله چل ندرزی دا غطر پا بیرالی پی که اوڑیم را اوڑی تا سوله چل ندرزی خوچه خواقی پڑون تا لاز کی خواه لکه تا بیا پڑون تا لاز کری او تا داسه داسه چلو کو او کارونه مونگ تا پری خوسته لی پریده چه غم خادی که ایز تا سو توزگر سم خیال من آغدر بیلی سم موسی پی که اوڑیم را گست سوپ پیم دل را گست ول جناب دا خو زمونږ ورنۍ خبرې ټولې به کوو ښه نورو عزیزانو ترغورانو تاسو څنګه مینوالو تاسو څنګه جو ہمارے سے مینه محبت کرتا ہے وہ کیسا ہے یار اٹک کے بندے بہت یار شمال شمال اٹک والے ایس ایم ایس نہیں کرتے اٹک والا کال نہیں کرتا ہے اٹک والوں کو تو ہم نے اردو میں بات بھی کرتا ہے مگر یار یہ نہیں آتا ہے بچن لوگ ہیں دو تین لوگ ہیں وہ آتے ہیں باقی تو نہیں آتے باقی بھی آیا کرے نا وہاں پروڈیوسر پتہ نہیں کیا کرتا ہے یار اٹک میں لوگ نہیں سنتے آپ کا ریڈیو کوئی سنتا نہیں ہے ہمارے پاس بنے گا نا پروڈیوسر صاحبان امن خلکو تاسو څنګه امن شمارو خلکو تاسو څنګه امن درخجنو خلکو تاسو څنګه امن والا مزه ٹوٹل شپک جینے کے اور شپک جینے کے سرب کال کی غار چاہتا کہ دا امن ریڈیو صرف شپک جینے کے اور دغلتا اب اگر شپک والا میسیجو نہ ہر یو پروگرام کے گئی نور کو سوکھ نہ ہو رہی او دادا بنگ ریڈیو سے کم دے ٹول سوابی والے ہو رہی منے کہ نہ منے خبر حال دیر زیادہ منانے کو شکریہ خو میں گپ لگا ارز ہے کہ مونگ تو عزت راکے بس مونگ عزت ہوگی مونگ لے سم مرا کرے پا مونگ صرف ٹرسٹ کا اعتبار کرے مونگ بس تاسو ٹرسٹ اعتبار نہ خراب ہو بلا خبر دار مونگ چې کم سیز درکو نو دا سے درکو چې پدے کہ زمونگ رزق تے نو چھ رزق پکی انشاءاللہ دا بخوی دا بتا سولا ریزلٹ درکی دا بتا سولا کار کے

ازي د ډبو نخه ډبی لامه جمع کوي زمونږ د دکاندارانو قران دازیر ځان تیار کړي خپل کوپنې برابر کړي دکاندار یا دکاندار ورشه ځان له کوپنې برابر کړي غینه زمونږ بلوس قران دازیر سپته لګي ستاسو پکې عمره ولګي دې شي ستاسو پکې ډېر غټه نام ولګي پرچ ټي وي پکې ولګي ندا سے کارو کے عمر جن اسٹور سر رابطوں کے پدے نمبر بانے دکاندار یا دکاندار اخبل کوپن برابر کے پتیم تاریخ بانے زمونگا قرآن دازی دا چلو شو ما خوزو خواہ خواہ پام میں خواہ ساما تا سو ہے تو ہے ما تو بیو ہے کنے دا چلو شو بیا تم دق قشان خیر دق جانوے کہ خکی نے بد خو منی ماچے پچا زڑ سے ز اے وی زڑ میں ہا گا او سے ز اوئے مخ کے ویا سے چلے مڑے سک مڑے زڑو س کاغذ خو نو اے دیکھوا مڑے اے زڑو س کاغذ خونو اے داسے بدے نہ سے زاؤ

0: درد بلتان سے ز
1: درد بلتان سے ز درد بلتان سے ز درد بلتان
0: مړه نانن سبام سے گانی دا سے گانی مزہ کوي چډم تو پکې سړی تنخ کاری هغه مینه ده پکې احساسات دی پکې الفاظ ټکی دی پکې خو اوس خو دا سے گانی ګولیا کې پیچی جو اوستر کې راته و خلا او دا پکې لا بلاو پکم خلکو کی دی ری ویارا صفا صفا وینا خون کئی تبھی

0: طعم نشم اور ادل لسنر السلام هنا اظهار کاسمیٹکس اینڈ لیسنٹ ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میں اوکے سلام ہونا شو نائس تھا سم ڈیرا تاسو فون سم بل در تواخلا زما ٹول فرینڈس السلام
1: پٹاخا
0: یار کا پٹاخے ما تا موبائل واغست کنا مینوال تا سو ما بانی بیا داس سیک دے چاغه بز تا سو برابر خو که صرف د پٹاخے دا یو خبر ٹول زان سر نوٹ کے پٹاخے نن تاریخ کے نن سیم تاریخ تے 22 تاریخ تے مینوال او پٹاخے اعلان کو چ مبارک شال بساغه موبائل ل مچاغه چا سر ونی اوس پگورو چے دروغ جن بگے سوک تا لاڈلی د پٹاخا دا مبارکی را کے علما مبارکی را کے علما موبائل سما اسے تو موبائل اور رسے دوا پٹاخے نہ نیلانو کو یقین کہ زما موبائل کے چکم دے عزرت ایمانن خبر کم چوبو پکی گرزی خا ایمانن کاش عزت اس تخکار دم زما اصل کے ثوابے کے زم لاستو ما نو کم زے کے جزم لاستو ناغه کر کے سراغا کٹ پروتو نو التدا سی کار شو چا کر کے کلو پاتے شو ہے چکل کر کے کلو پاتے شو نو باران سم ڈیر وا کر کے ساس کی رات لل ناغه موبائل لاس الٹا پروت نو دابل شاندے پروتو نو اوب بجم کی دے پاغ سپیکر کی وردن نہ کی دے اوب جم کی دے لکہ یو ساس کی بجم کی دا غو بیا یو زے کی دا او غو بیا پاغ سپیکر غزے کی ورتلی نو موبائل نو موبائل چکم دے غدو بوڑک شو نو سار میرا سو سانڈو نو زر زر می آف کو نو چی آف میکو گنا نو لگ میں نو ٹرانسمیٹر چی کم ہیٹ اپ تے آگے تا میں لگ کے خوستو نو آن خوشو او سم پکے او بودی دا زکا پٹاخوی زتال موبائل اکھو زو پتا میم خوا تانا مخ نشو آڑو ستاپ بیا برت دا سی ویبی ستاپ پشان بے ننگو ستاپ میسیج میں اس سیزا نمبر میں اس سے سلام سید احتشام بادشاہ فرام باغ بنے ٹول لسٹر سلام اسپیشل موسم دے یو شیر خوراتو ہوا ہے شیر ان مل ڈیر دو تو کر پری پری پری پری دیکھ کس ہوئی پری گانے کس ہوئی پری گانے کی جس ہوئی اگا سو کم نہ ہوئی خان بل میسج راغل اس میسج نور مکو ہے سلام چاچو سنگ شونا سو آئی ایم سمیرا پٹان فرام بٹاگرام الا بٹاگرام والا پروگرام ہو رہی الا تاج رحمان سے بھائی ماں درلا گیلا ختم من ہائم دا ٹکنا بائی دا ہر وقت دا شریف اٹک شہر آباد والا ایماد علی گلے ختم کرتے ہوئے اٹک والا ناراضی زر عالم وہی زار کیا چہرہ بانی اس کو بس سکون ہم نلم لیا کے در تا سنو منگا بیچے ہو بے ابو راغلی اٹک والا خپا کے گئے واہ پچھا تر ابو ستم نے کر السلام علیکم امشا بھائی می می سریا وفا فرام سوابی بل بیسج داخلی تھینک یو شاہ جی

0: آسمہ سوابی ویزان لا کم نمکی دا ویزا گولی گولی پا کسی من
1: مچ پچاز رسے جا

0: इसका वक्त कालो के बस्से पर 311-7-20-57-26 वल जनाब ता उस्तावा नो टेंशन पहर जन स्टोर मिलावी गे बटाग्राम मालूमातो गोरे यकीनो गम खलकम ले बई डेर खलक वी राय लक बटाग्राम तो इलार शे सवाबी वालो पेखोर वाला चार सदी वाला बटाग्राम की प्रोग्राम वाले पर बटाग्राम वाले सम डेर क्रिमुनो इस्तेमाल ही खौबत पकिने पेजन को क्रिमुनो अखली धोखा नशे धोखा पलाचो माचो धोखा नशे गोरे दयाद साथे که سیب پر پاس خود نو دا سیب دا سی اخری طاقت پا دل در کی پا کریمون که ضرورت نشتا لاچی دی ندار کریمون ضرورت لاچو تا نشتا لاچی دی پا کعوه که زان توا چه ویچه خوشبیان تی واخله بادام دی من دا سی اخری پا کریمون که بادام سو ضرورت دی پا دا غیه و غلولوه یکینو که بس السلام علیکم بارک شاہ بھائی سنگ خاموش لسرم سوابه پٹاخے تو آئے چوس بار آگے رشوے یاد بسا تو وہی نم میو لکھو وہی پٹاخے اس پس کے وہی تا پس ہو بیا منگا لیا سوچتا ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر تا خوڑس تڑشو ظالم انا
1: تو نو چتے زمگا ضرورت دلا
0: ضرورت نہیں کہنا دا سے اس تاس تماوی چھ کال اوکے کہنا نو بیا آہ ٹیم پہ کال
1: چھا
0: آہ واو نو تا خوفتی دا سار سار
1: ریڈو ماس کو لاؤ
0: خس سوک دا کم زیرا
1: جدوائی نحان سے تھا برگو
0: کان سے دا بخیر آلی اگر پلو والا
1: آہ
0: سنگے
1: خیر دے خیر ورا
0: خیر دے تا خیر
1: یا مسالہ رالا خیر دی او مسله را لرا پیټه
0: شي
1: ما دا مخ بړوالې کوي یار
0: بړوالې کوي دا خو بیا نری نری دانې م راخیږي
1: نه نه دانې به ما نه راخیږي
0: دا بر باندې داسې راخیږي اوس دا غوړوالې کله نه دی
1: تقریبا دا یو هفته نیمه کېږي
0: دقه چلی یو هفته نیم کېږي خدا داسې
1: دا تاله چې مې رنګ کړی وه پلولر
0: ښه داسې کار وکړه که نه چی سوابه تراشا اول تر ځان د نو ټینشن رایس په سواشت د درې ټیمه استعمالوان یو بری مخ صفای وی یو بتاله نقصان نه درکای صحیح ده
1: صحیح ده جی صحیح ده
0: نو ټینشن په سواش رایس په سواش دار اول زی خپل م استعمالو
1: حاجی
0: ما شومان د ته جاړي
1: لور می جا
0: وای لور دی جاړي دل ګلپانا چیپس ګلپانا چیپس ولاوال خبر شخه قلاره که دیر زیاده منه نخواه اللہ پا مان اللہ پا مان امدقه چلو که خواه بل چل مکوا اسی نشه گواره جامو سابون ماره مخلص نو 0311-7-20-57-26 چالو که شابه که گرمی دا بجلی نشتا سلام بھائی میں اٹک سے روحیب شو از ویری نائس سب لیسر کو سلام وعلیکم السلام زہیب بھائی سلام بھائی می سنا فرام ٹوپے بھائی زہم اشکیم ارے گتا ارے گتا ارے گتا گر زور پسی اس دیر جڑا رہا جی ہگلی ونی بکل بیا رہے ارے گتا بیا میو مندو بھائی زمان میسج ولی نشا ملا ہے مانو غمجن ایم دا بٹاگرام نا پا خیر آلی مانو مانو پا خیر آلی گور چی مونسر پلین مانی سوک تیر کم زین دی سوال غوار السلام علیکم دستو گوره دادا سی خلق تینو تا خبر مکو بل بوالو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک کرده کم زین خیر دیم
2: اشیا پرام امبار
0: عائشہ فرام امبار دا نوم خو بچتا اور ایدلی دے خا اصل کستا سو نمبر چی رازی رازی دے بل باچا باچائی بھائی خا عائشہ سنگی ویما دا امبارکی را کیا
2: کرا
0: وی دا دروستر کو موبائل لالچ سو کلی
2: برلاخلی
0: اپا ٹاخا نا دا اغیر آتو سوئے
2: تو تا خاصی سوئے ما خو شونا ناوری دلے کالو نو پاغی وجہ میں سموانو رو لگا لگا میں واوری لابیا خود ما تر بڑی دی روم بارا شو خو چکل را دی سرا نوے منو
0: خا آو نو داخ داخ بزتا اس تا خیمہ
2: داسې خو هغه بله راځم یو زمونږ مشر راغلی وه هغه یم چې مونږ بله لدړو
0: چېنه مو
2: نو خو تقریبا زما نه هېر دی خو
0: ګل محمدو بٹن والا موبائل ہمار گیم سے پکی آگا دا خدا نور حالات مر بس غریبی تو نن میو یو جان بس کلو ارزانی سے بیا بگور اصل کے نیٹ نو کنا نیٹ مسلی کیا با
2: محمد
0: دیکھو محمد
2: دیکھ دے سسٹر کا سلام پٹاخی تا نورا او لاڈ لیتا اظہار بھائی تا پھول تا او نو ٹینشن گول جون دا ڈیر کو لے ریزلٹ را کڑے کہ ماں ونی ماں ٹول سسٹر دی جان لا راڑی ماں جان لا راوڑے
0: فری کار نہ کئی بارے گروچی سر بلان مانی سوکھ دے کم سے سر واڑے السلام علیکم خلق بھائی زما میسج شامل کا نورا رشتے مانو مانو پخیر علی سنگے خی ٹک ٹاک بس نور میسج نو مکو ٹائم ختم بھائی دا جینے تو آیا دروغ تاسو وے چھ سوابی وال دروغ نو آئی دروغ جنا دا پٹاخا بٹاگرام والا تمہیں بٹاگرام والا تو سوابی وال دروغ نہ ہوئی بس گو رہے دا موبائل مال پٹاخی واغ تو بٹاگرام والا تو مستر کی اچتی سے اس پٹاخی سے چلو کہو کباڑ میں باڑ خرچ کہو نہ گو والے خرچ کہو سے چلو کہو آؤ کر روز بٹا گرام والا تو وہ سکو سو ابھی وال بھی کرے صرف اولی اولی اے سن بلاک راوالے زما چ سمر موری دن کی نکنا یو یو سن بلاک خام خا راوالے زما چ سمر اوری دن کی دی یو یو سن بلاک دا سن بلاک فائدے رتا خیم مینوالو چرتا چ زے کنا نی یو خوب اداسی چ اغا با استاسو مخ پا اخکاری بنا پا مخ بانے یو بدائی چھے دا مخ نا چاچ مخ چھے نورتا توری گی اغا اسم توری گی ناغا بنا توری گی یو چھے ستاسو پا مخ دانی راخی جی اغا بنا راخی جی یو ستاسو مخ سرکی گی اغا بنا سرکی گی مخ پا مصفا ستروی سن بلاک دا نو ٹینشن مینوالو لگ انتظار بکوے زمونگ چھے کم قراندازی دا دا دین پس پا زمونگ دا گول ڈبے چھے کم دے کنا داغی نا چھے گیر چاپی رکم پلاشتک تے اصل دے اغا بم گولڈ وی دن نڈبے بم گولڈ وی او پاگے کی چکم دی گلوٹا چکم یو نوی سیرم راغلے دے اغا دا سی راغلے دی مینوالو الک اغا مونگ پا سیرم کی نشوا چولے زکا اغا دیر زیاد گران دین اغا پا مونگ پا کریمو کے شامل کو نو اغے سائیڈ افیکٹ امنی اغا مخصوم مخم نسور کئی اغا مخ صفا کئی اغا با مونگ دا دی قرآن دازے نا پس اغا لانچ کو مطلب دا دی سوابے تبے روڑو اٹک تبے روڑو بٹا گرام تبے روڑو صحیح دا ناغی دا پارا بلگ انتظار کوے نو انتظار دا سی دے چھے اغے کی بانے کار شورو دے اغا نوے پروڈکٹ راغلے دے گرو بچے مونگ سر پلان مانے سوک تر کم زینے السلام علیکم سوک دا کم زینے زما خوری پا خیر علی سنگی خی ٹک ٹاکی
3: خیر دی بائی چاکی
0: دا اللہ کرم دی بونیر کے پروگام ہو رہے
3: آو جی خاموشی سرا ہو رہے
0: خاموشی سرا ہو رہے بلا نور و سرا ڈانس کیسا
3: دی بائی
0: سنگا ستار آواز دا پتہ لگی جتا پا کور کے خفا ناستا ہے ہاں ماں تو پتا لگے تھا خا بیمار ہے اللہ دل سے حد در کی خا منگ بدا دعا گانے کہو چاہیے کہنا تو کو پٹا کوٹا کو خبر کہتے کہ منگے پیسی ہے بستری ہزار خیال سات ڈبے توڑ دے اوکے اللہ پامان ڈے رضیا تھا مانا گرج پلان سوکھ دے السلام علیکم ہیلو ہیلو

موافقات عمر. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ او نور علماء یو رسالم پکے یو عالم لکھلے دا موافقات دیتا ہوئے کہ دا پزڑ کی یو خبر اللہ چولے دا او اغا خبر دا دخلنا استے دا او دا غی مطابق اللہ قرآن شریف کے آیات نازل کرے لکا یو سو دا تسرے پوئے کل چے مکہ شریف فتح شوا بیت اللہ سر خواہ کے مقام ابراہیم ہوتا ہوئے نو دا حضور پاک تے عرضو کدا اللہ رسولہ تواف مو اوکا آیا دا دے تواف نرستو دے مقام ابراہیم کی او دور کاتا نکو دے پا عمرۃ القضا کی رشاوی لے. حضور پاکو فرمائے لو مرا ما تا خوچے دا اللہ را طرف لکم حکم کی گی دا غیتا بیداری ان اتبع الا ما یوحا الیہ چھے ما تسا حکم کی گی دا غیتا دیکھ متعلق ما تسا دا اللہ را طرف نہ حکم نہ دے شوی وہ دے خبر پس فوراً من آیت نازل کا واتخذو من مقام ابراہیم مسلن چھے تاسو دے مقام ابراہیم سرا دو رکاتا نفلو گے دا دلد آو اللہ اقا سے آیت نازل کا نو دا رسول اللہ مبارک دا مقام ابراہیم نشاتا ادرے دا سے انداز باندے ادرے تھی ام مخ مقام ابراہیم تراتا اوم بیت اللہ شریف دا لومبو زمانہ کی دا خد دا حجاب او پردا دا مخ او دا لاسونو او دا خپو دا سٹ دا مرے دا نوا نورا وا دا سینو دا شا او دا غرنگی دا خیٹے او دا پتونانو دا پردا وا او دا مخ پردا نوا خد بدا سے کولاو مخ بارگر دے دے سر کخکارو پروا بنوا کلا سنو لے چی بمخکارا بی پروا بنوا خپیم خلق بیو بل کردا سے تلل لکنن سبا چی رور رور کردی یا پلار لور کردی او یا رور خور کردی او دا خور مخ تم کتی شی دا خور سر تم کتی شی او دا خور لاسونو تم کتی شی او دا خور خپو تم کتی شی دقا سے با عام خلق یو بل کردل صرف دم روچ حضور پاکو فرمائل چی یو بل کردے نو اجازت غالے بغیر دا اجازت نمن ور داخلے گی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک تاو فرمائے او عرضو کو اللہ رسول پردر را ضروری دا او کدا خلو تا حکمو کی جدی مکمل پردو کی نو خواہ کہ بار نگر دی پدی کسو کی دا ضرورت تا پارزی نو پٹ مخ دی دی بار دی نگر دی رب العالمین حکم نو نازل نو حضور پاکو مغسی ہوئے کہ ما تدا اللہ را طرف نسو حکم نشتا نو بیا اللہ پاک حکم نازل کا وقرن فی بیوتے کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا چھ بس کور اس قلار کینے بے ضرورت بنو دے او کہ بے ضرورت او دے نو جاہلیت کے چس کم رسمو چھ غی مخ او سر او لے چھ اخپے بے بربندو پدے طریقہ بنو دے فوراً بیا خپل گریوانونا پل سینے او پل سرو نہ پٹ کے دا حکم دا در کے راغے اللہ پا حکم نازل اسم کے دا کم خدے کولاو سر گردی او لو پٹا پا سر نہ چھائی او سٹ او مرے اخکاری او لے چی اخکاری لستونی لنڈی وی او پینسی او چتی کڑی قسم پا خدے چڑیر لوے جرم او گنا دا دا دا جاہلیت رسم دے دا پیغمبر ختم کرے دے او دا حیران پا دیم چی خلق وی دا نامون خو مسلمانان یو تاسو مولیان مونگ تا اسلام خواہے پردہ خواہے مونگ تا خو پردہ ستاسو نخو معلوم دا دا سنشتا پردہ تا ندا معلوم یا ایوہ النبیو قل لی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یودنین علیہن من جلابی بہن اے پیغمبر اخپلو بیبیانو تا وایا اخپلو لونو تا دی موایا اگا بیبیانی چی دا مسلمانانو مین دی دی او دا مسلمانانو خضو تا موایا چی پدان باندی پڑونی و لپٹی راوا چی قرآنم داوی پیغمبرم داوی او نن سبا مون وایو چی مولا خبر کئی نو قسم دی دا مون ندولی اشتماخ کی اوچتی روانی دی نوی تپس پیگی دین باندی زخب پوئی گم یعنی حیران بنن دا شدا یو دی سوشل میڈیا یو غم جوڑ کردی پدی بتا حیران شی چی نن امی سالی چی اگر صرف دا سکولی او دو دری کتاب کتری مولا تا دین خی نن مولا تا وی تا پا دین نپوئے گے دا سے مثال دے لکا یو پروفیسر ڈاکٹر دے او ما سا دو دری کتاب کتلی دی او دا اگر پروفیسر ڈاکٹر تم جتا پا سب پوئے گے تو خونہ پوئے گے زب پوئے گم کنا نمارے پا دل زب پوئے گم او پہلا زب پوئے گم

او خېټه چې خو کې نو مال چل لازم سپر کې به خورم او بس کوپان ګولې به واچوم دا خو مالم چل لازم نو ما دوه درې ګولې یادې کړې دي پروفیسر ته هم ته نه پوهېږي نو ما پورې پروفیسر به خان دي که به نه خان دي یو زمیندار دی او زاغه ته چل خېم د زمیندار دی نو داسې خو زم په لاره پېږم ما ته هم پته ده چې لوګان به داسې کرې او ګنې به داسې کرې خو هغه طریقه خو نه راځي چې کم پوخ زمیندار نه ور دي او زاغه ته چل خېمه چې مړه ته په څه پوهېږې او زه پوهېږم دقرنگی معالم ات کاله په مدرسو کې رګلې دلې دي او د قران او حديث نه خبر دي او بیا د هغه شرح کتلې دي او د پیغمبر حديثه ټول کتلې دي او درسونه کړې دي ټول عمر او طاقت وې ته نه پويږي او زه پويږم ولې د سکول دوه درې کتابه دي کتلې دي د قلوې غم دي په سوشل میډیا باندې اکثر د لیډران شو یا د عام خلک شو دا به په سوشل میډیا د لیبرل خلک دا به کینه او دی به مولا ته چل خی ته ما ته وی چل خی تغویخه وی ته نه پویږی زه پویږم او ایست ایمان نشته وی زما ایمان دی مې پته به په آخرت کې لګی ان شاء الله العزیز ستا د ایمان او زما د ایمان پته به آخر زمونږ خو ډېر کمزور یو ډېره جزانان یو مونږ اوس هم حضور پاک په الله ته سوال کو رب زدنی علما یا الله مال علم زیاد کې نو مونږ د علم دعوی نه کو چې مونږ سره په علم محیط دی خو الله پاک د سره دی خو بیا هم ندی پکار ار چال خپل اوقاتو کې اوسېدل پکار دي ار چال خپل صادر کې خپل غزول پکار دي نو دین بد عالم نزدکه بد زمیدار نزدکه ډاکټری بد ډاکټر نزدکه انجینری بد انجینیر نزدکه دکانداری بد د غټ تاجر او سوداګر نزدکه نو دې باندې هم موږ نه پويګو موږ په سا په منډه کې ساروی نشواغشته منډه کې موږ ساروی نشواغشته پاغې نه پويګو سوداګر به رالای زب گرانم ابیر الارزان والی نو نو مت بدین سے پوئی گو تمارونو دا ذہن کے واچے وے دنن لیبرل خلق اگا خلق نان تے مسلمان وے مونگم ورتا کافر نہ وایو مون فتوی پچانا لگو ما دے اسڑی او دلوی تا سو فتوی میں نہ مون فتوا نہ لگو کچھ سو کافر شی مونگے خلق کو تخکار کچھ دا عقیدہ دا کفر دا نما سکای جے سڑی دے ایمان نہ وباسم مون خوایو کہ خدا پاک مسلمانان ٹول دا دن نکی دا کافر خدا مسلمانان کے اسلام ترا دن نجی کچھ او سڑی دا ماما کہ خدا پورے ٹوکے گئی او رسول پورے ٹوکے گئی او دین او اسلام او شریعت پورے نزو تا نہ ہم کہ تما دے ایمان نہ و ز خلق کو تخکارم چے گو دا عقیدہ دے جادا دا کفر عقیدہ ندی سڑی نہ زان ساتے دا حصوک بہو نکی جی سڑی بد اسلام نو باسی او کافر کئی وا مون خدا نہ سوال کو جی اللہ کافران رول مسلمانان کے او اللہ کے سمرہ کافران دی او منافقین دی خدای سوچے مسلمانان کے او دا اسلام دا سپین بیرغ او دا رسول اللہ مبارک دا اسلامی جنڈے لان دے خدای طول داخل کے مون خدا خدای نہ دا سوال کو او دا قرآن دا جنڈے لان دے او دا پیغمبر دا سنت دا جنڈے لان دے پروردگار داخل نو حضرت عمر فاروق دا گور آیت نازل شد پر دے دا دوڑا کی لالا خدای آیت نازل عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین دا منافقان و سردار او داس منافق و گوره منافق ستا وی لکه کفری لکه دا دین دشمنی وی پا خلی اسلام دیر خلقوی پلان که خو منس کئی او کهو عبداللہ ابن عبی هم منس کهو تا ما پسی منس که اگر رسول اللہ مبارک پسی منس کهو تا ما پسی منس که تا زان لکه اگر چا پسی منس کهو رسول اللہ مبارک پسی یارا جی اگر خو اسلامی خبر کولی اگر جهادم کهو عبداللہ ابن عبی تو جہاد لنے دے گا جہاد ہم کو جہاد کی باقاعدہ شریک تھے او بیا یو مسئلہ دا سرالا چھ موقع منتن د خپل گند د خلی دا رہوا تا لا رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الازل جہاد لتے رسول اللہ مبارک سر جہادو نہ کڑی تا جہاد ہم نہ دیتے مریاض الجنت کے بناستو حضور پاک سر فی روضۃ من ریاض الجنہ مدینہ منورہ کے بناستو اگا دے زمانے خلق نہ دی کڑی منزونا

کم قیدیان نیولی فاغ قیدیانو کیو حضور پاک ترو حضرت عباس رضی اللہ خلطلن مسلمانو خوص مجبوری دا وجه نا جنگ لراغلیو پا بدر کے اونی ولی شو دا اغا کمیس نو نو دا اغا لگ دا قد نا اوچتو دا بلچا کمیس پی نا برابر دا نو دی عبدالله ابن عبیس دا اغا قد برابرو نا اغا ولی کمیس ور کریم نو حضور پاک تا عمر سوئی گورا وی دا اللہ رسولا وی دی سپیرل تا کمیس ور کے دل کمیس ور کے وی دا ولی خبل بدل خلاصوم ترل دا کمیس ور کڑیو نو زب ہم دا کمیس ور کم بدل بخلاص چی چی پا ما دا چی احسان باقی پاتی نی گو رہے اوی کی ایمان پکی نی نو زب ما کمیس دل اس فیدہ نور کئی کی ایمان پکی وینا اللہ با پی رحمو کی ایمان پکی نی زب ما کمیس دل فیدہ نور کئی چی لال جنازی تا ورمخ کشو او جنازی کلا کولا او دا قبر نی رو استو حضور پاک مبارک لالیم پی خپلی توکل دی دا غی دا بچو دا خاطرہ او چی جنازے ورمان دی کولا او صفونا تیار شو او صف تا حضور پاک مخ کے شو نو فورا حضرت عمر راغے او دا رسول اللہ مبارک سینے تا مخامخ قدرے دا وی اتو صلی علی هذا الرجل القائل یوم کذا کذا و کذا تا پا دیس سلی جنازہ کے فلان کیر وزیدانو ویلی فلان کہہ رہا دی دانو ویلی تا پسی او ستا پا دین پسی تا پا دی جنازہ کے یہ را قسم پا خدا دیر بہادر انسان دا سے بہادر مو پا دنیا کے جدنے دلی دلے لکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چیو اسے تاسو دیا خبر آکوم کدا چاپ لار ملی کنا تاسو تا پختو خبر آکوم او دیر بادامہ لنی او دیر خراب سڑیم ویچ دا اغا دا جنازی پرز دا اغا دا بچو مخ که دا ویلشه که دا خراب سره تسان دا بس کم جواب را کنه نشه ویل اغی بویش عرصه چیزی سمنگ پلار ده مونگ لسترو که گوله گوتی را منده او بیا دا جنازی پرز که پلار دیرم خرابی خو روان زویم بیا جاری چه پلار سر روانی غم جا جاری اغا دا پلار جدائی دیر گم کار نره او بیا پلار ده مشرو که حضور پاک نه راغلی او سور دی لټ شوی وی یو سو میاشته نو د پټکی د مشریعت تاج د پا د بادشاہ تړل کېد دا سی پلار لوی قوم ور پسی په زرګونو قوم ور پسی ولاړ دا سی ور کوټه سړی نه دی او جنازه ور دا بچی دلمندی او بیا م حضرت عمر راغی او په جنازه کې د حضور پاک سینې ته مخامه خود لري او سو وی په دې منافق جنازه کې الله دون زلاور اغي مخ کې داغه دا قوم مخ کې او دا پلانکیر وزی دا ویلو پلانکیر وزی دا ویلو او حتی دا رسول اللہ مبارک پا پاکے متوہرہ مقدسہ لور حضرت بی بی متوہرہ مقدسہ طیبہ بی بی حضرت عائشی صدیقی تے غلط نسبت کرے چی اللہ پی خپشو او قرآن کے اللہ آیتون نازل کر چی عائشی پسی دی خبری کری دی ظالمہ ظلم دی کری دی والذی تولا کبرہم لہو عذاب عظیم علیم دیکھا عظیم دل بس سزا ملائی او الطیبات للطیبین او اولئک مبرؤون مما یقولون اللہ قرآن کی وچ گرے عائشہ ڈیرا پاک دا قرآن کی وچ چا سچا دا ظلم کڑے سزا بورتا ملائی وی دونا پہ اللہ خپشو او دا غیبان ظلم کڑے الزام لگولو او زیاتی کڑے او دک عمر فاروق قدرے دا او اللہ رسول سنگ بد جنازہ کے دونا سلا ور انسان دا بچو قوم پا مخ کی جنازہ کی دا خبر اکول اور رسول اللہ مبارک اخیان نیا عمر رستو شہ زمان او دے بیان ٹنگی گی نو ولی جنازہ کی پدے منافق منافق لفظ استعمال ہے ملیتا او دادا خبری کلی دی رسول اللہ مبارک او بیا وتا سوئی وی تا خدای نہیں منے کلی بیا جنازہ کی حدی نمخ کی اللہ یویت نازل کلی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم که ته دله بخنه غواړې که نه غواړې که اویا ظلم ولا بخنه غواړې نو دې نه بخم خو د جنازې نه نو منې کړې الله د جنازې نه نو منې کړې نو عمر وتی ته خدای نه منې کړې وینا وی تا ته چې الله ویلي دي په قرآن کې که بخنه غواړې که نه اویا ظلم غواړې نو نه بخم نو ما ته خو الله دا نه وي جنازه مه کوه وی عمر په قلار کې نه که د اویو نه زیات باندې بخلي کېږي زه به دله د اویو قراتونه زیات هم د خدای په دربار کې بخنه غواړم حضور پاک بل شان شخصیت رسول اللہ مبارک شخصیت

Zarham dil. Ha? Oy rusu shamana janaze ukla. Aw pote wata pagwa ki ho mara mame mane kawa. Inni uridu an yustamal fum min qawmihi. Da janaza koma ki da di qawm ne khude pak da nifaq dri ke walle musalmanan ki. Adi la ba khushalish. Kuch janaze ukla no fauran da umar dare mutabiq quran nazil sh. Fauran ولا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قبره باس تن نفس منافق جنازه بان او قبر تبع ابن ادريك كي دوا ولا غوار ديتا موافقات عمر وي ولا السرال الله غسه حكم نازل او الله پاک سے حکمت کدا جنازه کمخ کدا حکم راغلی جنازه بنا وشوی جنازه پہ اوکل رست وڑ راغی یا جنازه برکت دو کی دا زرگا او قوم خدای پاک ټول سوچ مسلمانان کر ارشی کدا الله حکمت یہ تھا موافقات عمر ہوئے تاسے نورم دے رشتہ لگنا نورم دے رشتہ خدا میں یو سو در تا ذکر کر ندا یو لویا مرتبہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لویا مرتبہ خیر دا ٹول واقعات دا تنویم بل اختصار سر پراوی دا دی حدیث دی و دا ما غرص پا دی حدیث کے دی دی حدیث شرح آتا کم دا نیتا و دا اخلاص سر تعلق دی و سر دا دی راوی من طالبانو تا ذکر کرو نو تاسو تمیم دا غیر ذکرو یوزل حضور پاک مبارک سر دوال دی حضرت ابو بکر و عمر پی ہما وزیرائی فی الدنیا والجنہ دا زمان وزیران دی پا دنیا کے ہما و پا جنت کے بیم وزیران دی یا اللہ سمرا لوی خبر را دنیا کے وزیران او پا جنت کے وزیران او سخص و اشدهم فی امر اللہ عمر دا بدر قیدیان چکل اونی ولی شو یا کسانو نبی علیہ السلام صحابو سر مشورہ کوئی مشورہ ډیر بهتر شی دی دا مشورہ به حضور پاک کولا والله وتویل چې شاورهم فی الامر مشورہ کوا او فیض اعظم ته فتوکل علی الله چې فیصله دی وکړه بیا په الله بھروسا مشورہ به کوله چې مرګری خوشاله شي حالانکه پیغمبر مشورې ته ساجد ته هغه ته خو وحی را روانه ده او مشورہ کې خیر ډیر مشورې ډیر فائدې دي خو هغه طالبانو ته مونږ وایو تاسو ته دلته نشم ویل بهر کې مشورہ به سوکو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی تما خدا رہے دا چھے دینا فدیے والو جرمانا او پری بیدو زکر طول زمون رشتہ داران دی بچی مو دی او رونہ مو دی پلا او دا چاپا کے پلاران دی نو خدے بے مسلمانان دی او مونگ بتے پیسے والو پا جہاد کی بدلی خلاف مونگا غیر استعمال چاوے سیب اسے بے پریدو نالو تے حضرت عمر خاموشو حضور پاک تپوسو کو عمر تسوے اللہ رسول کا جس خبرو کو نما خبر اسے نہ من لکھی کی سے ضرورت کیا کرنا فیصلہ خدا ہے خدا رجا دا ٹول ملکو دا کافران دی من کو جنگ کی نہیں ولی دی او سنگ با ملکو وی کی دا چا پا کے رشتہ دار دے غب خپل رشتہ دار وجنی وی دما پا کی ماما نی ولی شوی دی دا خپل ماما لالو وج دم با او وی دا ابو بکر پا کی زوی دی اب زوی وجنی او وی دا دا حضرت علی پا کی رور دی عقیل اب خپل رور وجنی او اذا الله رسول استا پاک تر دی عباس او یو دی پاک زوم دی ابو العاص تبد خپل وجنه مون الله تخایو چې الله استا د دین د فارا مون د رشتہ دار نو د زوی نو د مامانا او د تر نو ورته ریو الله اکبر قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم څنګه دی و اموال نخترفتموها او وتجارت تخشون كسودها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره الله دا پارا بیا زویم نشتا بیا خزم نشتا ازواجكم او بیا اسم نشتا دا عمل صحابو کړه دے ودا سے چلو سره کو حضور پاک مزګی جو مرص فیصله ډیره سخت ده یو عمر او یو وسر بل مرگر رسول اللہ مبارک فیصلہ پدی اکڑا چیز فیدی مت والو وقت دا پتا موا اللہ پاک بدا خلق موسا واقعی اگر طول خدا پاک اکثریت مسلمانان کر اگر عقیل مسلمان شو اگر عباس راغی مسلمان شو اگر ابو بکر صدیق دوی راغی عبد الرحمن مسلمان شو اگر طول خدا پاک مسلم ابو العاص راغی دا حضور پاک زوم اللہ رسو مسلمان کر طول اللہ مسلمانان کر زمارونو فیصلہ سو خبر یہ حضرت جبریل لاغے او حضور پاک مبارک تا سو فرمائی سو وی ودا اللہ رسولہ وی

تسکی دی سرا پریدے دا پریدے وی بس مشورہ دا چی پری بدو وی یو خبر دا تکو وی کدا او یاد پری خودل نو آئندہ کال با او یاد نگوری ملکی گی کدا او یاد پری خودل آئندہ کال با او یاد نا مری نو رسول اللہ مبارک صحابہ تا وی او فرمائے وی دا سی ما وی ملدی شی کہنا جنت تا بزو کہنا کم غا بزو جنت اللہ صحابہ زندگی رولا جنت سراوا جنت تا بزو کہنا اکملوش رس تو بیا اللہ پاک رسول اللہ مبارک تزلکی واچول دا وحی پا ذریعہ چونکہ تعالی اللہ اختیار در کڑیو گنی فکار دا وچی دا ویا وجل شوی وی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض دا ویا وجل پکار او رسول اللہ مبارک او فرمائل وی چونکہ خدا اختیار را کڑیو گنی وی اور را کشی وی دا مدینی غالا کے پروتو او مرا و دا غیو مرگری با بچو باقی بے طول سوزولیو دا سی رہے و دا حضرت عمر اقصی خدا قرآن نازل مخی نہ نازل پرے کے دا خیر دے حکمت تے پکے دا با کولوم شی او پیسے با واخلو او مسلمانان او بیا با مسلمانان شی رسی دا عمر مطابق حکم نازل حضرت عمر فاروق ان دی شخصیت دیر سخت انسان دیر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنا بی پخوا با پیغمبران براتل والا والا پیو یو قوم کی پیغمبران با وی کدامان پس بل سوک دا سرات چی دا اسمان نوتا وحی راتلا یعنی پیغمبر اب عمر دس یو شخصیت او دمارونو یو سوال بید اللہ نکاو سبے وی وی اللہم اللهم ارزقني شهادة في سبيله واجعل موتي في بلد رسوله خدای شهادت دا نغوانم شهادت را نصیب ولی شهید دوی مقام دے ارواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت كده شهداء دروحنا بجنت کے بے او جنت کی دا اللہ دا عرش لاندے بدویل خدے زین مقرر کری التبی او چھے کم دے جنت کی خواہی چکرے بلا گئے شہید کو وینا لازمہ کی تا ندر سیدلے چھے دا خدے پنس قبولا زمارونو ندا سوالے کہو چھے یا اللہ مالا صاحب پلار کے شہادت راک او خدایا خدا سے شہادت غوالم چھے دا پیغمبر خار کے میں مر گرائشی اللہ عالم خدا پیغمبر مار کے دا حضور پاک پورا بے خواہو دا غزنی زیکت بے خواہو نو چاوتاوی وی شہادت غوالی او دل تیغ غوالی پا مدینہ کے شہادت خواہ کا دے محاس کے کافران جنگی گی وی کہ اللہ او غوالی نو دل تم شہادت را کولی شی او مقا سے اشوا دا سار مانزتا اور مخ کے شیو گو ردی کلی رکدی خبری ما مختصر کر دا سار مانزتا اور مخ کے شیو من زیکاو او عموماً بیدہ سار پا مانزے کی صورت یوسف وے او جدے آیت لبرا رہے کنا دا حضرت یعقوب علیہ السلام چی بچی پسے خپاو یوسف علیہ السلام پسے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ چی دخ پل غم پل تکلیف پل ٹنشن پل پریشانی اللہ تا تا پیش کوم نو ما بچی یوسف غندی خشتا ما غیگی نا بار دے اللہ سوکم وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ سترگے تک کے سپینے شوی حضرت یوسف پسے اڑیر غم جلو نوچے دیلا براو رسید نو دا سے بے سلگے والی دا سے سلگے چھے صحابہ وی دا عمر سلگے او دا جڑا چغی با منگ پر وستنو سفونو کیا ورے دلی نو دا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ غلامو ابو لؤلؤ ناغا سر چالا وا دو مخیز چالا او پا زہرو کے اوبوئے والا زہرو ورکڑے وے کہ پا مانزو درے دو نو اگا دا شاعتا نا پا گا نے چالا ہوا خو مضبوطے پا چالا ہوا صحابو پی ورمندک لجی دا سلیونی سو سور لسے نورو وال سور لسے نورو وال او بے آئے صحابی و غسر یو کوٹو اگا پی کوٹ تپاسا وروا چاو نو پا آغا کوٹ کے مخسر او چاڑا بن شو دا آغا ظالم

وینا وی ولی نوی ده مر نیم نو پا غد ما قصاص کم ده ده قلا جم ده ما قصاص نیشتا او که ده مر شم نو بیا اختیار دما نره دما ده وارسانو ده که ماف کئیو که قصاص کئی اللہ وار پل سڑیوی چه قطره قطره ہے که ٹکڑی ٹکڑی ہے که وی نزل عمل دیم سنگی وجنه قصاص پشتا نا او رس تو ده وارسانو اختیار نو دوباره چه کل وفات شو یا ویڑ رایشه لبیا وازور کر کروڑه دفنه نو ده حضور پاک مبارک او ده حضرت ابوبکر صدیق او ده حضرت ددی دوالو سر دفن شو سید او ده اول دفن شو یو ذل حضور پاک مبارک جماعت تراغه خی طرف تا حضرت ابوبکر ده گس طرف تا حضرت عمر فاروق ده دوال مرگری دی یاران دوستان نو ابو بکر پا دی خیلا سونے وا ابو بکر پا دی خیلا سونے وا او عمر پا دی گسلا سونے وا او صحابو تے مخکلے وی ها کزا نبعثو یوم القیامت وی قیامت پرز بمون قبرونو ندغا سرا پاسو صحابہ دیر لوی مقام داری سے او بیا حضرت عمر فاروق دیر لوی مقام داری لگنا دیر لوی مقام داری دین دا پارا دیر لوی خدمت کردی اور دیر عجزی تیرا کردی دا دیر عجزی منا کی روان دی لوی فوج دی ورسرا جرنیلو سیب لوی فوج دی ورسرا او منا کی روان دی او گونڈے تو خطو او خلکو تو یودرے گے او نا گانا پا چگو چگو پا جلاشو او دی گریوان تیلا سواچو او اے عمر زان پیجنے کنا تا تا خلق امیر المومنین وائی نن ستا پخلی لخکر مخ کی روز تو منڈی وائی یاو لک او شپیت زرا غٹ غٹ کلی او خاریه دا حضرت عمر فاروق پا زمانہ کی فتح شوید 1,36,000 دویش لک مربع میل تا حکومت دا اسلام رسے دلی دویش لک مربع میل دا ٹول جزیرت العرب مصر کسرا چه سپر طاقتو اگه پتشیو یمن عراق کوفه بصره ایران صرف دمرا چه افغانستان تا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانه که پتشیوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانه کابل پتشیوی کابل دا اگه زمانه که پتشیوی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانه که او بیا چه کابل پتشو نو بیا پا دی دا غبانده دا سوتا وی خوستا و پکتیا پا دی علاقه بانده صحابه را غلی دی او بیا زبردست جہادو نے کڑی دی ڈیر اسمیل خان طرف تا تلی دی صحابہ او سب یاد دی ببتلو دی پال چینارو پا دی طرف و پا دی کوہات راغلی پا پی خور تا او پی خور فتح شوی دی او بیا حضرت معاویہ سب زمانہ کی پورا مکمل پی خور فتح شوی دی دل دا جہاد شوی دی او پی خور سر خوا کی دا چتاسوا صحاب بابات وطوائے نو دا صحابہ دی سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی اللہ عنہ او سره ګڼ په نور مرګري دي دا غون شیدان شوی دادان له واقعې چې ته بل وخت درته و نه حضرت عثمان سوی حضرت عمر سوی وی عمر ځان پیژنې وی دلته به یو خان سره دی دی او یې خلکو به خان شپې له ماړه بوتلل او عمر تا به اوګي بوتلل کو چې عمر به نور سوکې عمر تا کس وچ دے سرمن نے سپلے بدے دا سرمن بدے پوتا چولے وی او جامے بدے نے ٹکڑے او شلے دل سادرو نہ بیزان نہ توکڑی نن عمر تا تخلق امیر المومنین عمر دا ستا برکت نہ دا رسول اللہ مبارک برکت دا دین برکت دین سڑی لے ترقی ورکی عزت ورکی او بیدین سڑی کڑی لوی سڑی می اوڑی لوی بادشاہ می نو زلیل او خوار بای دین چیوی نی زد پدی ملاوی گی دا خدای پنیز بری زدی مانا دا دنیا بسی زدی دا فرشتو پنیز بری زدی او دا کائناتو سر بری زد او قدر بری وی او دا خدای فرشتی برا تا دعا گاہ نکی او دا کائناتو میگی برا تا قسم پا اللہ حدیث کی رازی دعا گاہ نکی او پا دریاب کے کبان برا تا دعا گاہ نکی کی دین در کی وی او دا دین مشر عالم دا زنم دا حضور پاک مبارک فرمائے حالا کوئی مولیانو مولیانو مولیانو مولیان دا او کنزل او خوادی خوا موی کوئی کنزل دی مولیانو تا رسول اللہ فرمائی چی پا قب پا سلو کی میگیان دا واگانے کئی

0: پیغمبر فرمائی قسم پا خدای رسول اللہ فرمائی قسم میرا توقوال چی پا دری آپ کے کمان و تا دعا گانے کئی من عزت خدا خدای پلاس کری دعا ہے کنس پی تا کنزلم کوا تار سکوا تار سکوا تار سکوا سپل خلص پکے لالی تو کا اسمان تا پتا برا غرزی گی ملا تا نر رسی گی زمارونو دین خشے رے خدای دی ممتول دا سونا تو تابعو کردے دین کے چھے دن نشوی کنا باس باس باس عزت دا خدای لاس کرے دا میں دادتی عمر فاروق راوی متعلق سو خبر در تا عرض کرے نو اوگت تاریخ لری گھڑ گھڑ جلدوں نے پیلی کلی شوی دا دا حدیث باندے خبری با بیا بلا جمعہ در تباقیو کما دا دا مونگ دا میروزو پکندی کی تاریخ و پات شیو دیر خالکو خدای پاک دیو بخی بیگال اس بجی جنازہ وا دیر زیاد خالقو اللہ دیو بخی او بیا دا مریضو پکندی کی دا اسلام رو رو آسان وفات شیو اتلت پہ جنازہ وا نوجوان لکو اللہ دی دا غم مغفرت نصیب کی او خدای پاک دی وارثان اللہ صبر ور کی او دیدار آباد کی دا احمد شاہ زوی وفات شوی دی دیدار آباد کی اللہ دیو بخی اللہ دی مغفرت نصیب کی او اللہ دی آخرت خوشحالی نصیب کی او دا یو مرگری دی امتحان کی کامیابی دا پارا دعا غواری اللہ دی کامیاب کی دلزاک پیشور کی انزرگل وفات شوی رے خدای پاک دیو بخی وارثان اللہ صبر ور کی در روح اللہ و در شعیب بالکل در ترزویو سراج قاری سے پا ماجوکی کے اغا وفات شو پستر گنا بینو دیر خدمت دا قرآن اکڑے دیر خدمت اللہ دے مغفرت نصیب کی خدای پاک دے دا قرآن خدمت قبول کی او اللہ دے وارثان اللہ صبر ور کی بے خبر نراغلی پلاری وفات شوی رے اللہ دے مغفرت نصیب کی عبدالصمد نوم دے خدای پاک دے بخی دعا کہ ټول مردگان ہوتا یہ سمرا مردگان وفات شوی دی اللہ دا ټول مغفرت نصیب کی دا ټول دا آخرت خوشحالی نصیب کی دا بچو یا صبرون نصیب کی او دا اسلم و تاریخ خدل تنیز دیو اگی تا دعا کہ چی دوالا خدای بخی او خدای پاک وارثان اللہ صبر ور کی او اللہ دا دی غمون و پیوست کی نور خوشحالی ما یو دوست پر اون ناغلیو ما سا دیر زیاد محبت ساتی دا سڑی چی نیری دا یار حسین منظور الہی صاحب داغی والد صاحب تا دعا کہ چھ والد صاحب اللہ روح صحتونہ ور کی او ختم دعا کہ خدا روزگار رزق کی برکات واچے او خدا پا بچو خوشحال کی نور زمون دوستان نه نم د پی خبر نه بعد دوستان را غلی دی او دعا گانے وتو کہ ز نمونه دار چان عالم لے بڑے نا مناسب ای اللہ دا ټول د خیر او د خوشحالی جو نصیب کی او ټول د پریشانو نه او ساتے او بار ملکونو کی چکم دوستان دی مسافر اگی ته خصوصی دعا کاوے بار چکم مسافر دی یا اللہ دا مسافر دا خیر او دا برکت جو نور کے او یا اللہ تی دا خوشحالو زندگی نصیب کے او چا چا پدل کے سب مقاصد دی بس آمد و آبو کو اللہ ټول مقاصد شرعیہ پورا کے او یا اللہ پاک اتم دا دنیا او دا آخر خیر خوشحالی نصیب کے ټول اسلامی ملکونه چ سمر دی اللہ دا قرآن او دا سنت رناگان پکے راولے ټول کے دا قرآن او دا سنت نظام راولے او چ سوک دا اللہ پلار کے برسر پہ کار دی اللہ ټول کامیابی ور کے مدرسو کی دی ہر میدان کی جی دی خدای ته کامیابی نصیب کی او دا فتنو آفات اور محفوظ کی او خدای زمون دا عمل دا وطن حفاظت نصیب کی او دا دعا کی چې زمون دا دی عمل گٹ گٹ خدای په قران آباد کی او دا قران او سنت په نظام آباد کی څومره مرګری دوستان چې بار راغلی دی یو یو قدم باندې الله جنونه ورکی وصلی الله تعالی علی سیر خلق محمد و علی و صحبه اجمعین.
1: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چپا کے تاسو تا درکولیشی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی، معاشی، معاشرتی، قرآنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رڼا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر ہے تم نے شیرینا۔
4: جی جی۔
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی۔
1: نو اوریدل مہیر وی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړین نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پرې خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه، هغه ماته وسم فریادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په تلته پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، جبل تشکیل مولا بند کشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار ڈیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر درس نو بیا دغه نورس ته تدریس لپاره مال غو
5: بیانوي د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره دالوم تلاړو
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده، درجه تجوید هم ده، اولانه تر دورادیس پولیس سبقونه هم دي، تخصص پکې هم ده او میډل پولیس کود پکې هم ده۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہی روئی دو ہر جمعہ پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او دا دی دو فیس بک پانی ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: يا كريم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدونکو، غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام. زه یم مفتی عبدالقیوم، او دې وخت کې تاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره. گرانو اوریدونکو، دا پروگرام هرې جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې تاسو براه راست اورئ. گرانو اوریدونکو، په دې پروگرام کې یو خاص موضوع باندې موږ خبرې ترې کوو، او تاسو ٹیلیفون کال، ساسو میسجز، پیغامات اغه هم موږ د پروګرام حصہ جوړو. لږ مصروفیت دی وجنه پروګرام کې حاضر لو کې لغونی تاخیر شو، باغی باندې وبخنه غواړم. نو ګرانو اوریدن کو ټولو نه مخکې خو زه به خپل چې څومره زمنګ اوریدون کې دی، امید لرم چې ټول به په جسم باندې صحت باندې تندرستی باندې روغ رمټ پوي، او دی اللہ تعالیٰ نعمتونو نا با لطف اندوز کی گی، دی اللہ تعالیٰ نعمتونا آغا با استعمالی وی. نو گرانو اوریدن کو زبا پدی بنتی، یعنی دا اوے ما چی زمان سمر اوریدن کی دی کم کم زیتا زمان غاق آواز رسی، که آغا مشران کشنان دی، لوی وار دی، مین دی، خوین دی، طولو با جمعی موز خوشو خوزو سرا دی زڑا مینی محبت سرا بای ادا کری. جمعی بورز بانتی منگلا دی سور کهف تی تلاوت کولو احتمام پکار دی. دا غشان تی دی سور کهف نا علاوہ منگ او تاسو اللہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات اقدس بانتی درود شریف ویلو احتمام پکار دی. استغفار کثرت هم منگ او تاسو اللہ پکار دی. او دی مازیگر مانزنا پس اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیم دا درود شریف اتیاوی پیری ویل پکار دی. چی کم سڑے دا درود شریف اتیا پیری وینو اللہ تعالی دی آغا اتیا کالو گناہونا مافقی، او دی اتیا کالو نیکیانی دی آغا پا اعمال نامی کی لکلی کی گی. گرانو اوریدن کو سنگا چی تاسو تمعلوم دا ساسو پا علم کی دا نن دی ستمبر میاشت تی سلورم تاریخ تی، او چکل هما دا میاش شروع شی دی ستمبر میاش، نو دا میاش اخپل پا آغاز او ابتدا کی یو دو واقعات منگ تا دیغی یا دیانی کی، یعنی دیر لوی

0: تیاری
1: جی حضرت سس والے صاحب سن 2000 کی واپس راغه او سعودی عرب چونکه ظاهر خبر ده چې څومره وخت زمانه تیری هغه عمره علاقه یا ملک یا ماحول چې کوم دغه لغونتی جدید دغه طرف ته ځي دغه کې تبدیلی راځي جو بیا سن 2000 کې دو خپل په لغه کې
2: او بیا زمونږ د دې مدرسې بنیاد کې خو د لشي ابتدا د یو کلاس نشو و د حفظ نظری او بیا رورو الحمدللہ ترقی کی دن سن 2003 کے منگا دی مدرسے لاول نخ 2000 کے خزما والد سے براغے او دا کال دوا تقریبا دی جمعہ جوڑو منتے اور سری لگ ڈیر کمرے جوڑش لے نو بیا اگے نو 2003 کے لاول نے کلا شروع شو دی جی زمانگا
1: مدرسے کے 2003 کے کلاس سے کم شروع شو اغبو مخلوط کلاس مطلب حفظ ناظرہ قاعدہ وغیرہ
2: حفظ ناظرہ قاعدہ
1: لیکن مچ دی علاقے کے محلو کی کلاس
2: کلاس
1: اگر استاد والد سے پخولا کلاس پہ چلا ہو یا
2: اگر کلا زمان دے کلی مشہور قاری سے دے او کلی کم دے اگر دیر زیاد خدمات دے اگر دیر زیاد محنت کردے دے کلی جماعت کی اوما خبیا دل تر اغلال قاری محمد افضل صاحب جی دا افتتاح دے اگر پہ دا غیمن دے شو اگر قاری صاحب چھ دے اگر بیا دا گٹا چھ دا ویخن لاؤنے کلاس چھ دے اگر استاز اگر مقرر شو جی
1: بل حضرت چکم جامع ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بٹموڑے کے اغوخ کی بنیاد کے خلل شنو دی بنیاد خللو کی ہم رستو نہ چکم کفیلو یا وغیرہ وغیرہ دیغو تعاون کو نہ کس سوالی سے خپل پد بنیاد دغه
2: زما والد سے بکال کے یوزل سعودی تے چون کہ زما والد سے خوراغ
1: جی
2: او کڑا زمن گٹولا دل ترغلا ز او زما مشرور چکم دے شیخ روح صاحب منگا التپاتشلو زمنگا دے جامعی سبقون لاون پاتیو فرغت لانو شو زمنگا نو منگا الت سعودی کو ز زمارور نو بیا دین رستو دے 2000 نو اخر تقریبا 2008 پوری یا 9 پوری تقریبا د سلسله جاری و والد سے بکال کے یوزلا راتا او روزہ بیلتا و وخلا نو اغا کم دغه شاگردانو اغه کم تعاون کو دغه کو سلسله جاری ولکا طریقې سره
1: حضرت اغه وخت چې کله بنیاد اخیستل شوی و سن 2003 تین درستو به 8 9 بوري ساس والی سه بترات نو اغه وخت کې د کلاسونو د طلبه کرام تعداد ریاشي غیر ریاشي او اوس موجوده وخت کې کوم دغه چې کوم ترتیب سلسله د اغه سنگ چلی
2: نو اغه وخت خلاولنا زمونږه مدرسې کلاون صرف د حفظ کلاسونه سٹارټینګ خو حفظ نه غوستو حفظ نظری او د قاعده مخلوطي او کلاسو بیا ورو الحمدلله اغه کلاسونه دوا درې سلور تو رسیدله بیا ور سره ورو لاولنې کلاس چې زمونږه کوم شروع شه د کتابونو نو زمو والد سیبه شاید چې دا طریقه نور څه کوم موجوده خو ما تخکاری ما پخپل لکه پخپل سره نو اغه تجوید شروع او تجوید اولا اور ثانی دی دو درجو سره سمیت شروع کا نو اولا سری او ثانی سری با تجوید کو نو اخر کے لاونی شاگردان چ زمن کم دی اغا دے دغی دی یو زمارور دے مولانا حسن صاحب او اغسر مولانا عمر صاحب اغم زم مدرسے کو استاد دے او یو دوسرا زما دی ماما زو رفیع اللہ وفات دے وصلہ دے وبخی او یو دوسرا یو بل طالبو دے وزیرستانو نو دے سلورو کسان ابتدا شو جی دی کلاسونو لی حاصر دی کتابونو لی حاصر نو دو تا زما والد سے اولا اور ثانیا یو دو استادان مقرر کرد او زما والد سے دو بدا کلاس اولا اور ثانیا دلتا ہوئی ورسری با زما والد سے تجوید دو تا پڑا ہو جی نو زمانگا مدرسی دا یو خصوصیت دے جی چی اولا اور ثانی سری تجوید او سپوری دا جاری دے او والد سے پخپلا دی تجوید کی راسونا چی دی ماشاقا حدر دا پخپلا اوری او کتابونا چی داغی کم دی جمع القرآن فوائد مکیہ او داغ شانتی دا جزاری دا طول پخپلا پڑا ہوئی ماشاقور دا پخپلا کی تاریبان تا جی
1: دا غاز ابتدا کم سن
2: نو دا تقریبا دا دغوش لبیا دری سالور کالور آغی پسی تقریبا جو دا قد چی سات ورتوائی دینا بیا رو رو دا سلسله جاری شل جی بیا دو مخ کتا دا قشانت چلی دلل بیا دیر وقت پوری زمانگا مدرسه کی صرف دو درجه وی بیا آغی نروستو چه دی رو رو یو یو درجه زیادا کرنو بیا رابعی پوری دی کتابونا زمان مدرسه کی و تقریبا دری کال یا سلور کال مخ کی زمانگا سنی شاگردان و مطالبه وکړه چې موږ لا د خامسه او د سادسه کلاسونه تاسو کې ده نو بیا هغه سره کې خود لن نو بیا صرف سادسه پورې

0: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر,
4: محبت سمیٹ کر.
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
5: ریڈیو امن نیٹ ورک.
6: گرانو اوردو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے.
7: سارا دا سدی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
8: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
7: آغا سو
8: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا معشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
7: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
8: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
7: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتایات ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
9: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیک پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیک پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5592 022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو.
10: امن دا قلم پزور بدل ترا ولوم گا.
11: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی, شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے, صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔
2: ہلکا دلبرا، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړلې؟
7: انکل جی، له کار چې وکم نو بيدم شم، په پټو او جسم می درد نشي، د خپل په سر چې لګ ناشتا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي۔
2: دلبرا، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی۔
7: انکل جی، هغه څه
2: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی۔ پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا دہاغ پہچان او نخ دادا او تیز منڈ وہی۔
12: ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک، کچرستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پمخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی، دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک، سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے، کمچی ودنکی زیل زیل کی گی، گندہ چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی، ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام۔ درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878۔
11: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹ گرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
13: خورا خورا گل افضلا، لاس منیسا
14: نرو را، بس ډیر زیات می خوړا، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړیو،
13: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو، خو
14: خوسته
13: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی،
14: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی،
13: مصالې نه، معیاري مصالې
14: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خایه کنه، مسلمان د خوده ولی په موږ

0: ویتال از اوس ټیم را کوم یو ګنټه دې افسران سره مشوره وکړ لاړ شه بار کینه او واپس کې مال جواب راکړي چې یا به نوکری کوي یا به نشتل کوي
1: صحیح
0: بس موږ لاړو افسران چې بار لاړو افسران ماته یو څه کم کړو سر به ډی ایس پی سر به ډی ای جی دا تاسو ته دغه کوي دغه وخت پریږه دا خبرې ما ښه چې واپس کې موږ لاړو نو سره مې لاړو نه غوې تا ماته تا فیصله وکړه ما یو جی یو نوکری پریږه دی ما یو جی نشتل پریږه دی ما نه جی نوکری پریږه دی ما یو جی نشتل نه پریږه دی ما جی نشتل نشم پریږه دی پختون بچے والاڑی اور مارے 5000 روپئے انعام کو کم سے بولے گا خدا خبر ہے
1: دومرا مینا محبت او سب وجہ باندھے دا سے یعنی تاسو یو سوچ یو فکر نن سبا مونگ او گرو نو کو لوگوں نے چا باندھے سختی راشی نو بیا پارٹی میں پری خودی بیا ہر سی پری خودی خپل غا د مفادات او د پارا او د خپل مراعات او د پارا او دمرا سٹرگل او دمرا سختیاں تاسو برداشت کړي
0: ز کالج کی سر روما تبات کالج کی
1: این پی
0: این پی
1: جی
0: پختون
1: سنشن پیڈیشن جی جی
0: نو آقا دی لیاقت باغ کی ولی خان جلسه وا
1: خجی
0: دی ولی خان اوما وا پیل پگاڑا پا کیوما وا نصر اللہ خان پا کیوما وا دیر خلق پا کی مولانا مفتی مودون پا کیو اغیج جلسی لی منگل لحس کسانو گاڑی بک کو لارو
1: ابتاباد نا
0: چی منگل لارو منگل جلسه ما شاو کرن چی دیر نور خلق تقرون کون نیست نو خلق خاموش نشتو خوش ولی خان سنگا سید منیو دید او دز شروع شتی دا ولی خان میں ڈز کی دا پختون سن سوڈیشن لکان میں خطہ کی او اگر لگی او ولی خان بس کی
1: جی
0: ما سوچو کما گورا دا من خلق دمرا میں دے چی زان نا پی زیاد خلق میں دے گورا زان وجنی او غبس کی
1: غبس کی
0: دا سوا تک آسان چی کتا اولا گیدل او ولی خان ولاړو نو دا پی پگار عملان مفتی امو لاړو ولی خان دے ولی خان بس کین دا ماشمان نور موج نا او کینا اغه مولانا صاحب چې ته کیناستم دا ورس بنشتي څنګه کینم اغه نه ته کینا دا ما شومان د خاطر کینا نو ولی خان چې من کیناسته من را دورا ولاړو نو دې کې ما زمام لا یو سر زخم شو ما نه وینه باید درس پینی کپڑے وی نو ولی خان خو نو څوک نو کتلی چې زه ولې دلم چې ما نه را وینه روان دا سپینی کپڑے دی نو دم زما ما ته بچی کم زمان لگے دلی مسجد دا دې زمان لگے دلی ګولای دا ما نه گولا آگا خول دے
1: خول
0: مان خوی نہ بھائی او ما لاس ماسی آگا وی نہ مالا گو چکڑا نو من سر تم نے مینا گو کردا مینا چکم دا کنا بیا کسی نہیں ری گی
1: جی جی
0: بیا سچ سمرا پ پخور کی چار سدا کے پاتے شو ما
1: جی
0: دی ولی خان ما تبی زے خلق پیندل نہ ما تبی غازی بچی وی نو بیا ما تے مخام بچی تا سو یواز تم یواز بیا زم یواز ما مخام ڈوڑے بیا زی خرو
1: خلی
0: نو زبر اتم ولی باغ کی باغ سر ما ڈوڑے ما خام خورلا نو ما بچاو ڈوڑے کو تے ڈیر سادر اٹھے بو نے دے چار سادہ کیو مے خرسی کی اگے تے شیر مے ہوئی ڈیر قیمتی دی ازال تک افسر ہوں نو ما خکاریاں تو چار مالا میاں نو ہوں میاں ڈر من دی شپے رات کل چمارا ولی خان تے مے کی خل ولی خان ما تے دخو شیر مے دے بچے دخو ڈیر گران مے دے تا گور تارا وڑ دے ما یا او جدا من دل کر دی ڈیر پ مینے منے من گو خور سار چ موقع تے دے مینے میں کو تے سار مے بیار اڑو چ بیا می سار اڑو دے بیا او خور بس پے ماتے بچے او خبر او کا تے ما سر روڑے نشی خوڑے او تے زما خستا تا خزر نشی میلے او تے زما خوی خراب ہے او زدا دے خبر مختنی ما میا نغن خوڑل خپل ڈوڑے کی ایڈیشن ما دی میا نے میلاو کو ولی خان نغن خوڑا او یو زدا دا غشن چا سدا کی نوست ما ما تے ٹیلیفون دا سایر را پسرا بیگم نسیمولی خبر کی ما خر بچی اغه چا تا خبر کی مینے جی کی ز پمنڈ لاڑما چ ٹیلیفون موچت کی بی بی تے میں سلام کلام کو بی بی تے میں بچے سے چل لے بچے غفلار دروان شیر مخ کی خو موٹر وی نہیں کنا پی خبر نہ او گنٹی نہ چا تخ وقت شو او کوتن دی رس دے لے لگ معلومات کا ما غ پولیس مل سے بخ پلا گاڑی ماڑی وا وسے یو گھرتا منڈا بلے گھرتا منڈا یو گھرتا منڈا بلے گھرتا منڈا یو سڑے منڈی مول نہ سڑے ماتے ملا شی ولی خیر دے اسے شو سی ما ہر داسی ولی خان اگے ولی خان من دے کتلے او گاڑی مول کتل لے پلان کی زیرا تو خو یل تے کی گاڑی ولاڑ دے
1: خجی
0: ما دی گاڑی پسی ولاڑ سی گاڑی پسی لاڑم شاتے

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا قل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانی او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈے باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون امن
4: دا قلم پزور بدل تراولوں گا
5: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شان بورڈ امتحانات پر 12 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
6: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نستر گرابندی توری توری کی گی
6: دل برا نتما تا نو آئے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی. هغه سو
6: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
5: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او چورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتئ پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطے شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
7: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹاگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹاگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے. نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی

0: انسانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: خورا خورا گل افضلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے اورندار کڑیو
1: اورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
2: خوست
1: خدا چی دا اورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرتا بجوان کی ندے کڑی
1: مسالی نا معیاری مسالی
2: مون تا هم دا معیاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41۔
3: تو خود دے مبیخ پا دی چھے اوباسا
4: سی چل دی حلقا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی بھی
3: مسئلی بنی بھی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
4: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
3: دا خ چھے بدا سی بھی نو زنست کم نوری دا چھے
4: نو سب اس کے حلی سے دی
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے و حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالہ خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لاتشی او دا بازار نہ بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
4: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتاتا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات

0: دلی شي او ولته ولی زی او ځان ولی تنگوي کله چې رام کلاوډ هاوس پټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
1: رام کلاوډ هاوس پټګرام خخا الته څه شتا
0: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یواز پش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: وا وا دا ہڈی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپوخا 55000 روپے وو اس یواز پ 15000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو
0: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے او بلجلہار بٹاگرام کی دیر میاری او د ضرورت ټول سیزی لک حافظ کابلی پلاو حافظ سالن بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چې د یو کیلو مسالے سرا ڈوڑ بی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومانو د پارا د هر کپ نئی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دپارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نمبر تیرا
1: یو نیم سلو کباب
2: راشه لکه
1: دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو
2: نیموان ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
4: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
3: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کے میں زخم دے پور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
3: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدا دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدا دا سیشی چے اس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شند رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چه ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری, زکه چې په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي

0: ډاکټر حضرت حسین سیبا خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: امن دروح سندره ده.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क अमन।
5: יונים סולקה באפו
6: רשאלקה דריו סולקה באפו רשאלקה דוי סולקה באפו למואן ורטבקי דו דריו דני ואשר שבא
7: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب وړم
7: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
7: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د معدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسی شي چې اوس پنه باز موي
8: ګل کاکا معده اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د معدې ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یې اسید گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولیکا اسید گو چې هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
7: زدر دے سی جی اسید گو اسید
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید گو را واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا کرلا سکو لے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کے پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم

0: News of the Bahar Bakery and Sultan General Store. How da la sake? The cosmetic, how the mashumanu har kisam saman hum mujood shta. How khushbudar sarfu sarasara, yagh juice, how cold drinks hum shta de. For tolu paradix bani, special discount ho charta tile na de. Bya intizar de cha. Nan rashe News of the Bahar Bakery ta. Nan rashe News of the Bahar Bakery and Sultan General Store ta. Dakhpal dakhwahi item zan la tar la sake. Pata yaad chahte New Sada Bahar Bakery and Sultan General Store Niz Vegonada Main Bazaar Batagram Rabiti da para proprietor Abdul Wakil and Sultan Zeb Sara Padish Mera Rabita Kaveshi 0349 5182 022 aur bill number de 0311 5388 379 Sada Bahar Bakery Dakhwandununu
1: आजादी नशे से आजादी महरूमियों से मंशियात स्मगलिंग का अंजाम सिर्फ हथकड़ी जेल और बदनामी है
2: क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे एक पैकेट एक डील और फिर पुलिस हथकड़ियां अदालत और जेल और इसके बाद बदनामी टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے
3: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
4: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسیلے اڑے دے
5: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
4: دل برا نتماتا نوائے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
5: انکل جی حغصو
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311 158 7745 بل نمبر دے 0311 84 33 878
7: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
8: امن دا قلم پزور بدل تارا ولونگا
9: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری تجربہ کار وی آر نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھ اسلامیہ پگرام

0: फोन नंबर 0356352007।
1: दफारा दो खुशहाली जेरे उस तासुला बल जाए तलू जरूरत निश्ता स्तासु पा अखपल हार भटाग्राम के देर मियारी और द जरूरत टूल सीजन में लावे दलेशी लक दाल चावल हर किस्म मसाले लक हाफिज काबली पुलाव हाफिज सालन मसाला और हाफिज बिरयानी मसाला और द कमाल खबर पके दादा चले यो किलो मसाले सरा दो डबी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپ نه واره او سترندن پمپر هم ملاویږي لکراحات سنایپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: امن دروح سندردہ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چبکہ تاسو تار در کولے شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نو رنا کی،
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر ہے تم نے شیرینا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی گی دی جی۔
1: نو اور ادل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لیوی او التا مدرسه کې مې پرې خو دی، او تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه، هغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، یا بل تشکیل مولا و دقت شنه کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کے مدیر دیر کاؤ، نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤ۔
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم،
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو، او ترجمہ من غلام زرین سیب رحم اللہ نویلا، او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو، او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو، بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات،
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی، او میډل پورې سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه،
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت

0: کرنل سٹور لا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
1: گل کاکا میدی اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خدا تا ستره کباب راتی دي گل کاکا دا نو مورنګ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ رانه کی
0: نو می ایسڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چے ہیر درنا نشی
1: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چے وی لکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسډ گو را واخله کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: تارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑی مسلی السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبل شی لگ شوگر بلڈ پریشر

0: اویگی او بلدا چی هر چالا ده غوی په خوخه مصالحه هم تیاروی. فایل خان مصالحه جات بټګرام. فایل خان مصالحه جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرال سٹور کې ملاویگی. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کلا بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چ بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہ ہم اخستلیشی، یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی. او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
2: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں.
3: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
4: حلقہ دلبرا، داولی داس گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے.
5: انکل جی، لکار چ حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سرچ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
4: دلبرا نو تما تا نو اے ددی مسئلے خو ډیر آسان حل دے.
5: انکل جی ہغه سو
4: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی.
6: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
7: او خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېده. ټول بازار می چاند کړو او د زړه خوښې سوټونه می اونه مونتل او چرته چې ډیزاین لکھې وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
5: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
5: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا. مثلا دا ہوئی دا پنزو سوٹنو پیکج چی پخا پنزو دش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
7: واہ واہ، دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکج ہو مشتا.
5: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکج دی چپخا پنځه پنځوس زره روپے وو اوس یوازې په پنځه دیرش زره روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دي.
7: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا، بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو.
5: جی نو پتہ یاد ساتھیں، رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بڈا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بڈا گرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام. رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندو ننو.
2: آزادی نشے سے, آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھ کڑی, جیل اور بدنامی ہے.
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ, ایک ڈیل اور پھر پولیس, ہتھ کڑیاں, عدالت اور جیل, اور اس کے بعد بدنامی, ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا, یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے, جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں.
4: ایک قوم, ایک منزل, منشیات سے پاک پاکستان.
5: حلقہ دلبرا, داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسیلے اوڑے دے.
6: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
5: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
6: انکل جی حغسو
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک, خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی.
7: پاور ایکس انرجی ٹانک, پاور ایکس انرجی ٹانک. کچر استاسو وجود کمزوری وی, ہر وقت بے دمائے, پمخ مو تیر سری وی, یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی, دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز, جیل مول, بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
8: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
6: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
8: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخکی پاخه کړل
6: نو مونږ سوکو څه غو تاسو نه د بازار نه چای راوړم
8: دا خه چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
6: نو څه بس کې هلی څه دی
9: یہ ہے کمل چائے کا پاکستان
10: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
8: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
6: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
10: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
11: جہاں میٹھی بولیاں
9: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
12: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هی سپتاو نه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغا ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنگ وی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
12: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
12: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا 550,000 روپے وہ اس یوازی پا 550,000 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
12: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

دی، یو تجربہ کار ڈاکٹر دی، یو قابلہ ڈاکٹر دی، یو مہارت لرن کے ڈاکٹر دی. نو ددوی او پیڑی د سہارا تو بجو نوالے مازیگر سلور بجو پورے درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کی آگا کے گی. تاسو بالکل رات تلے شئی دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غور علاج آگا تاسو ددوینا تر لسکو ولے شئی. ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخپلہ او پیٹی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دا ہفتے اخیرن درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دا ہفتے رمپنے سلو رزی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات سلو رما پنزما شپاگما او زیارت سبا چونکہ دا ہفتے ارز دا نو سبا او پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب ساسو خدمت دپارا ساسو علاج دپارا با موجود وی. تاسو بالکل رات تلے شئی دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو غور علاج کامیاب علاج اگا تاسو دا دوینا تر لسکا ہو لے شئی. ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخپل او پی ٹی دا خیبر پختونخوا پا مختلف اسموں کی آگا کرے دا کہ تاسو دا پیخور خبر ہو گئی کہ دا چار ستی یا دا سواب خبر ہو گئی یا دی سر سر دا سواد تی مرگری خبر ہو گو نو ڈاکٹر اجمل خان صاحب التخپل او پی ٹی وقتاً فوقتاً اگا کرے دا دے سر سر دا پنجاب سیما مدی ہما ڈاکٹر اجمل خان صاحب پاتے شیوی دے او دا تیرو دونی مدریو میاشتونا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کی اخپل او پی ٹی صرف او صرف پا دا غرز بندی کبھی چھ پا دا خاور بندی دیر خلق دا سی دی جگہ بیوست دی لاچار دی مالی لحاظ سر دی زد کمزور دی نو اغی سر مرست کول اغی سر تاون کول دا اغی خیال ساتل دا دا ڈاکٹر اجمل خان سے مقصد دے پرپز دے غرض دے نو پکار دا دا خپل مرزونو دا پارا چی دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرن کے ڈاکٹر اغا انتخاب کرے لیشی نو کل چی دا سو دا قابلانو ڈاکٹرانو انتخاب کوئے دا تجربہ کار ڈاکٹرانو انتخاب کوئے نو ظاہر خبر دا ساسو دا غمرز دا بڑی زیاد زر خوالی طرف تزی اکا چرے تاسو دا سی ڈاکٹرانو انتخاب کوئے چی اغا آن ایکسپیرینس وی اغا نا تجربہ کار وی اغا باغا فیلڈ کے ماہر نوی نو بجائے ساسو مرض دا ختمی دو اغا بروز بروز زیادی گی نو کوشش دا پکار دے اخپل مرضون دا پارا دا قابل ڈاکٹر اغا انتخاب کرے لیشی نو دا ڈاکٹر اجمل خان سے خدمات دا چانا پٹ پنانے دی دا دوی ایکسپیرینس دا چانا پٹ پنانے دی دا دوی مریض سر تاون دا چانا پٹ پنانے دی دا دوی مرست دا چانا پٹ پنانے دا نو تاسو بغیر سدا یارے بلا ججک تاسو رات لے لیشی او دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب خدمات اغا بالکل تاسو ترلاسہ کولے شئ. نو ګرانو اوریدونکو پکار دادا کله په یو وجود پر ٹریٹمنٹ کول اغه پر علاج وغیرہ کول دا ډی عزت ضروری وی کله چې په ابتدائی لمحاتو کې تاسو غیدا پارا نو دغه به زر خکېږي ډیر زیات زر خوالی طرف ته ځي اګه نا کچې تاسو دی بندي ځان نه غرض کوي سترګي په پټوي نو دغه بیماری چې دا تاسو په وجود کې کومه سرګند شي وی دا نو دینه بیا یو کرونیک ڈیزیز یو اغه ایشو به جوړیږي جی. چې هغه بیا تاسو دا ویل شي چې ځینې ډاکټرانو دا خبره کوي چې بیا لا علاج بیماری تری جوړې دي شي نو په کار دادا خپل مرزونو د پاره په انیشل سټیج کې علاج کول دا ډیر زیات ضروری ګڼل پکار دي. نو سو جناب د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات تاسو د پاره بالکل موجود دي په درمان ہومیوپیتھک سنټر کې دوی موجود دي دا سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې تاسو بالکل رات تلی شي او د دوی خدمات هغه بالکل تاسو ترلاسه کولی شي په دغه او پی ده کې ماشومان هغه هم رات تلی شي کشران هم رات تلی شي نارینه زنانه هغه چې دی هغه هم دغه فری کیمپ ته رات تلی شي او د هم نه سوري چونکه فری کیمپ خو زموږ د جمعې پر ځینن وو د دې په کله بډاټه سره بیا الګ ډیټیل سره خبر هوګي سبا چونکه د هم هفته ورځ دنو سبا د دوی او پی ډی بالکل د ماشومان هم رات تلی شي نارینه زنانه چې کوم دی هغه ورته هم رات تلی شي. د خبرې مقصد مې دا دی ګران اوریدونکو چې کله بیماری را سرګند شي نو دې باندې ځان نه غرض کول نه دي پکار دې باندې سترګې پټول نه دي پکار خپل بیماری د پاره علاج کول دا ډېر زیات ضروری وي ځکه چې کله انسان په صحت مند روغ وي صحت مند تندرست وي نو دې کم کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل د علاقې د پاره خپل د مشرانو د پاره خپل د روښانه مستقبل د پاره نو بهتري انداز کې بدی کارونه وغیرہ غا کوي او سق د ډریمز دی سق خواب دی نو هغه بهتري انداز کې غا پوره کېدلی شي.

0: شروع شوه دي نو بیا جی چې کله داسې هیستری ملاو شي نو علاج یې هغه
1: بالکل کال دې تر روان دی کال بګي بلخ ګورو په لاین باندې سره بل کال کوم کې سپدي السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب سو خبري کوي ارباز ابرار جی ابرار دخه ساس دعاګانې ابرار ډاټس باندې پښتنه لري ډاټس ماشاء الله ډېر بهترین دی سپښتنه لري بهر حال دې خیال بل طرف ته دي ازب بل کال واخلم خدا غینه مخ کی ا میسج زوم بل هر غلدی ا ورسره ورسره یو میسج بدام د پروگرام میسج جوړ کو ا ګورو مترړم بنی میسج چا کړی دی او د کم زنه کړی دی وای چی سلام تاج بھائی شوبوی سلمانی ما سلمان تاسو کوم شو خبره کوي گیم شو خبره کوي گیم شو چې دا بالکل وی دی یو له صبح جو نه تر نه معلوم ټایم پورې سید سزو ډیر مننه کو سلمان خوشاله را توسي بل میسج هغه دی وی عثمان د بلن کوډ نا تاج بھائی ډاټا سیپ نا تپوسو کوي ازما خلین بوی چی دی رازی او د غرنګ ایج می 16 سال دی جی ډاټا سیم
0: ګوري جی د خلینا بدبو راتلو وجوهات جی اغه مونږ سره ډیر زیاتی
1: جی جی
0: بل ور سره ور سره تاسو دام نوٹ گئی چې آیا سو سسو د خلینا ور سره وبوم زی زکه کالا وبزی نو اغه مونږ جی په سپلس کلاس کې شو عام طور ډیر گندا بوئ چې کم نه ست ست چې مونږه د ترنګي بوئ واو نو پاغي کې جی 122 وجوهات هغه مونږ سره شامل دي آیا دین مخ کې تاسو داسې چوٹ لګی دلو او د چوٹ دوايان تاسو استعمال کړی دي نو دا غي هیستری په کوم دا د دینه علاوه جی تاسو ته عصبي کمزوری مشتا چې کله تاسو سټډي کوي په سر باندې بوج راځي بل جی تاسو سینه خو بار بار نه خرابېږي د زکام شکایت چې کله موسم بدلېږي نو ساسو سینه خرابېږي نو څنګه ټایم جی اغا ډیر زیات کم دی نو 122 وجوهاتو کې چې کله مریض ان فرنٹ کینی او مونږه ټول معلومات واخلو جمع د تکم تاسو دا اوې نو علاج تر رسیدل جی اغا ممکن دی جی
1: صحیح ډیر مننه کو میسج اغل دی بلوای چی تاج مامو آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو سلام مامو آپ کیسے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں
0: الحمدللہ جی
1: پروگرام بہت زبردست ہے سب بہنوں کو سلام نازش نور پروگرام سے تاج مامو آج گیم شو پروگرام ہوگا یا نہیں ہوگا بالکل گیم شو پروگرام ہوگا 11 بجے سے لے کے بالکل نامعلوم ٹائم تک 12:15 تک بھی ہو سکتا ہے 12:20 تک بھی ہو سکتا ہے اور 12:30 تک بھی ہو سکتا ہے بالکل آپ سن سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نازش خوش رہیے گا کال ڈیزر روانی کال بلخل گور پلائن مندی مستقبل کال کون کے سکتے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیادہ تھا مننے کو بل میں سے جگہ دے بجی السلام علیکم تاسو سنگے او ڈاٹر سے بس سنگے دی ساسو پروگرام میں ڈیر وقت نہ بعد او واورد عرف شاہ امام عرف شاہ ڈیر مننے خوش آلہ رہتا اسے بل میں سے جگہ دے بجی السلام علیکم آئی ایم سوہیل فرام چکے سر تاج بھی تاسو سنگے گیم شوش تک نینو مزیدار گیم خاوید من چکم دی گیم شوش تا دی نن کی یو مزیدار گیم چې دغه راوړ بالکل مزدار گیم میرا وړ دی سوهیل خوشاله تا اوس ډیره مننه بل میں اسه جگہ دی وایي سلام تا جی او ډاکټر صاحب ته هم سلام آی ایم عبید عبید ډیره ته مننه وعلیکم السلام کال درته زګونو سره بل کال کوم کې سم دی کم سره دی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زه ته مننه کو د دوی از نور میسج زمو ګورم کم میسج ز راځي کم کالز راځي نو کالز بم د پروګرام سره جوړیږي او میسج ز د هم د پروګرام پر خچ دی غا روان دي تاسو کالز کول شئ په 0309711899 0309711899 په دغه نمبر باندې بالکل تاسو رابطه هغه کول شئ 0309111999 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو کالز وغیرہ کول شئ بل مې اسه جګل دی وای چی السلام علیکم عظیم بنارس خان د پیراړی برتونه نه ډاډ صاحب ته سلام او د سشي لیکل دی نشی پارک دی د سشي لیکل دی خو نشي باره کې لګه خبر او کا وینم سبا خو غاشره دی لیکل دا غاشره چنګنه دا معاشره ده وینن سبا ډاټس دا معاشره چې لیکل کنه میم و عین الف و شین را ها معاشره مو دا پکې لاس شي دي خو زه بار هات معاشره چې کوم دی کنه و نشته کنه څنګه ډاټس کو زه غلطه ما معاشره کې دا و نشته کنه نه جی نه دی و لیکل دا بار هډیره مننه کو په دې

دا محکمہ موسمیا اتر مخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 31 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 53 فیصد ریکارڈ کلے شوے دا موسمیات محکمہ تر مخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کی با پانند روزی پوری پاسمان دا خوری وسترا دا باران امکان سرگن شوے دے ہمدا کشان دا موسمیات محکمہ تر مخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی کوستان انور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 8 فیصد ریکارڈ کلے شوے دے دا موسمیات محکمہ تر مخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کے سبا اور جی پوری پاسمان دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان نرنن ما خام 25 منٹ کم پاو بجی ڈوب شوی اور سبا سحر 12 منٹ کم پاش پک بجی با سر وہی ہم دا اتر دی تمام مهم نیوز اپ ڈیٹ تا سو اور دو احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اس پر کے احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان

0: خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج لاری مون تا میسج لګلې وی حیات بي تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام
1: وعلیکم السلام
0: جی زما ټولو غاخونو باندې درد دې داسې وجه ده جی
1: جی دا به تو دو سړ شي وی
0: جی
1: یا با دې کې د کیلشیم کمی وی یا ګمز کم بکټیریا شي دغه به په دې خلګه دا موجودی دا اوس قتل وړي چې څه وجه ده نو دا ټکی کې موږ سره ډېر داسې ټک شوي دي کدی راتلی شي راځي ان شاء الله الله بولا سي صحت ول
0: ډېر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اردن کو دا پروگرام تستا پیش کی گی دا نیو جرمن میڈیکل سینٹر لطرفا سبب ان شاء اللہ ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی با او پی ڈی کی دا سحر اتو بجو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری تاسو راتل شئی دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا تاسو دا خپل ہر قسم مرزونو یو کامیاب علاج آغا حاصل ولی شئی کچر تاسو زمونگا کلینک تر راتل غواڑی نو زمونگ دا کلینک ایڈریس دے زمونگ دا کلینک پتہ دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڈ میدان سنگا چی تاسو گٹ موڈ میدان تراشای اور ال دچکم دشن ہتی کارڈونو نوی دفتر دے اگی پا خواہ کی اگی پا سنگ کی زمون دغا کلینک موجود دے سحر اتو بجو نواخلا دا مازیگر سلور بجو پوری ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا کلینک کی موجود بھی خپلو پیڈی کبھی نو تاسو راتلے شای دل دن تاسو یو کامیاب علاج اگا حاصل اولے شای مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک دغا ہیلپ لائن نمبر نهم حاصل اولے شای دا کلینک ایڈریس یا خپل د مرزونو حواله سره د ډاکټر سیم نو سوالونه یا نور څه معلومات هغه تاسو حاصل وای نو زموږ دغه د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 باندې تاسو مزید معلومات هغه حاصل ولې شي خاجی د مسجد ادارې مسلې ګلې وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زما دی طرفانه حیات الله صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وجی زما دی خپو تلی سوجی او ڈاکٹر سے خجی دا میسج چکم دے دو نیم راغلی رکھ دوی دغه پختنه کی خپو تلی سوجی
1: تلی سوجی دل دا د میدی د لسم کیگی د گردی د لسم کیگی د جگر د لسم کیگی کیلشیم چکم شی دا غی د لسم کیگی دا ڈائیگنوس کول وڑی چ سو وجدا دا بالکل ٹھیک ٹھاک شی
0: خجی ډیر مننه جی شکریہ جی بالکل چاهم دا میسج م تلی گلی سنگا ڈاکٹر صاحب وی چې دا مختلف وجوهات دی وجه کې دلل شي نو کوشش وکړئ تاسو کلینیک ته راشئ ڈاکٹر صاحب بستاسو چیک اپ کی د انالایزر مشین په ذریعہ باندې بستاسو ټیسټونه کی نو د کې بتاسو ته پته ولګي چې آیا سو وجوهات دی وجه تاسو د خپل تلی کوم دی اغا سوځي نو تاسو زموږ د سنټر اغا وزټ وکړئ اوردن کو پروگرام وخت موږ سره تقریبا ختم شوی دی ڈاکٹر صاحب اخیری کې بس موږ سره شریک کوی جی
1: جی بالکل وی نور کارونا رانا پاتی ٹول میراتی
0: وا جی
1: نور کارونا رانا پاتی ٹول میراتی استا غمونا سر خوڑلی دم رضیات تی
0: وا جی
1: یاد دیاد ہم لکستارا سر پریخوا یاد دیاد ہم لکستارا سر پریخوا یا زما دا تصور سانگو نمات تی
0: او ہو جی حتے
1: او خیر کی وی چی دا سکون سادر میں واغستو سکون سادر میں واغستو ادشم سو زولی می وادی دا ملاقات دی
0: او ہو جی حد دے
1: اجازت غرما اللہ پامان

تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ، لاړ به شئ رایټ میسج ته، هلته به خپل نوم خپل د زین او خسته شان میسج به سینډ کړئ 85383 ته 85383 ته. دین علاوه تاسو زموږ پروګرام ګوګل سایډ باندې مورېدې شئ، لاړ شئ ګوګل ته، هلته ډایل کړئ www.amanradio.com او بټاګرام کلک کړئ. زمون پروگرام تاسو ڈسٹرکٹ کی بھی اوقات ڈسٹرکٹ نہ باہر بھی تاسو اور دیش ہے، یعنی باجوڑ، مردان، شانگلا، سوات، سوابئی، چار سدا، لکی مروت، کوٹ کر، اکدیر، پشاور، مانسیرا، تورغر، بنیر، خیبر، بنو وزیرستان، ڈیر اسماعیل خان، کورم، پاڑا چنار، ہنگو، کویٹا، ٹانگ، نوشیرا، مومن، چترال، افغانستان، بٹگرام، او ملکھن، مانسیرا، سن ابدال پتی، جنگ تلا، گنگ میاوالی، چوکزم، صدقہ آباد، یمیار خان، سکھر، حیدرآباد، ازرآباد، کراچی، کویٹا، گلگیت، اگر کم ملکی بھی ہو کد ملک نہ باہر بھی تاسو زمو پروگرام گوگل سائٹ والے اور دیشے دچا دا قستا ہوئے مینا مالو آگے دا پارا ڈیٹا لازمی خا خرچی ہو کے خرچی روپے مجمع کوئے دوارزی جھندے دچا دا قستا اوے مینا مالو دچا زلم درد وائے دچا زلم پوری لوبی مکوائے زکر کتا سو لوبی کوئے بل سے سر لوبی اوکھے خود زلم سر لوبی مکوائے خا دا زلم دیر صفاوی دا بار بار داوے ناکوما اوے گرانا پا زندگی کی دو کار چرتا ہونے کی خدا خبر یاد ساتا آگے کی نمبر ایک دروغ جن انسان سر دوستی او مینا مکوا نمبر دو چسوک مخلص بھی کنا ستا عزت کی ستا قدر کی تا لٹیم در کی تا سر مینا کی ستا خیال ساتی پتا خپکی گی تو دا سے انسان سر بے وفائی مکوا دوکور سر مکوا خیال ساتا زکدا سے انسان پا قیمت نہ پا قسمت ملاوے گی انن سبا کو گوری ٹول دے پیسے یاران دی دا غرض مطلب یاران دی روپے در سر وستا دی تا سر وئی روپے نہ ون واللہ ہے کستا گاڑی تو بیاو گوری او بیچ دا کل کل زمان دا مرگری پا کے سعودی نا دوبائی نا ملیشیا نا راشی وئی وئی در یالونو زور وی کنا بیا باتی ٹول تاویگی را تاویگی چه کلا غریب دت لوټه مینو بیا ور سره غیر پوټه پورم سوک نزی هم دا حقیقت ته زانو پی جنې زان نس جوړ کې اے مینا والو تاسو چرته و دې مړا زان را ویخ کې روپے وګټې خرچي وکې خوشحالیاں وکې و دو نه پیج دې سالګری وکې زان له پخپل خوشحالیاں جوړې کې دوارز جوندې نن بیو سبا بنیو ویدا سی غاڑ غٹے خیو نن بیو سبا بنیو زکا خوزویم کنا یو بل دیر خیالو ساتے او خاص کر دا مشرانو کشرانو دا گاونڈیانو جگڑی مکھوئے رشتہ دارانو سر جگڑی مکھوئے یو بل تا زورو نا مخائے مڑا منگ دا پتر تاسو تکڑے پختانے حسد کی زد کی بخیلے کی دیکھے خو نمبر ون یو کنا نبیاوی سڑے وی زتا تا سو کچخ کارم ہوئی الگ دا سا خبر شو جتا تا کچخ کارم زاوی تا درونش لیزا خو زما دا خبر یاد ساتے خاص سوک بوم زن ارتاو نگانی کتب نگانی سپک پہ نگانی اکثر منگ جگڑو کروان شو کنا مڈتی سی شے ستا ذات سی شے دے دا خبر چرته مکو خدا تکبر کی راضی او تکبر الله پاک ته نه دی خو الله پاک ته عاجزی خو خدا کوم سړی عاجزی کوي هغه کامیاب وي کوم سړی عاجزی نه کوي هغه ناکام وي چرته هم ناکامیږي خا تمر ګورو گپ شپ ولګو سیدا کنا او زما دا خبر وکم چې یا الله زما دا مرګری زما د کامیاب نه دوه ورځې مخکې کامیاب کی او کنه مینوالو بیا قرض پیسې غواړي نن سبا داسې دور دی.

پټ باندې قتل راته که یاد دي شي پټ باندې قتل کرا ته یاد دي شي هم باندې خندل راته که یاد دي شي او هیر باندې تر مرګ پورې نکړم او هیر باندې تر مرګ پورې نکړم دادی ویل راته که یاد دي شي واجی ان کے ستاب زمانے کی لکھے گی ستاب زمانے کی لکھے گی زمانہ کور پخل کو نہ رسیلا سنا.

0: سلام علیکم. څنګه په دنیا کې د ټولو نه تیز باز محمد دی پټپو کې ډېره مننه. الله سید غنی سکھے دا بیا سی چلو بیا داسې مکوه ښه من بل څوک نه منو ستا په ځای ښه زه یم سینا سید غنی بیمار ہم دوارا لوکھے تنزہم عائشہ تسلام آغی سلام ایج میں 23 سال وقت میں اوزی دی دما دار سوکھ ہے حسین ماں بالکل حسین ارمان زانت صفات شیمپو اخلے پیاز نشان والا خودی سر صفات ہربل آئل واخلے ماسخوتن ترپا وختم مالش کوئے سرور سر مالش کوئے او سحر صفات شیمپو سرا وخت وینځے انشاء اللہ یو سو روزو کی ودا ٹکشی او ډیر زر و ٹکشی بیا به مونږ ته دواګانی کوي. زیا میرا من نا زیا خوشحال ہو سے ماموستا سو سوال جواب دے نظر نظر دے ہاں نظر دے کا گل نظر دے شاہ نظر دے کا محمد نظر مبارل نظر دے رو خدا دا برس تو وائم چی نظر دے کے سیدھی دیر حسان دے ہاں کلک سوچ بھی اوکے اوے مینا والو صفات کاسمیٹکس میں ضرور استعمال ہو دچا دا کستا یو زل میں ضرور استعمال ہو او کھنا تاسو دا پار منگرا اوٹی صفات گولڈ بلیچ تاسو دا مخنا وقت ختم ہے ظاہری چی سمر وقت بھی دا پشمدار وقت دا بکم بھی سکن بتاسو تازہ بھی ظاہری رونق پستاسو خست کی گی چہرہ بور سر صفا ستھرا بھی نرم صفا گندگی بت ختم کی صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ یو زل ضرور واخلے نور خو تاسو پوئے کنا او دو پیدو والا پیگی سیدہ کنا مینا والو تاسو دا پارا منگ را اوڈی صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیمار ہے دا پارا زان پی مالش کولے شی پڑے شی سکلے شی دا جسم نا اضافی چربی لگی کمی موٹاپا کمی بھی کستاسو جسمانی اعصابی کمزوری بھی دا بواسیرو مسلوی پسر کی خشکی بھی دا میدی مسلوی بد ہضمی یا دا بلڈ پریشر شوگر مسلوی دا وینی کمی یا دا میدی تیزابیت بھی پا میدہ کی درد بھی فورن بٹک شے ذہنی سکون بدر تو ملاوشی اور دا الرجی مریض امس کا لے شے تو جسم کی درد بھی سر درد کمر درد پٹو درد جوڑوں درد مالش پہ اوکے یا دا زنانا اوپٹی مسلی بھی سہر کے دو چمچ اوبو کس کے لے شے پنارا والے یو زل ضرور استعمال کے مینا والو 0309-711-8899 السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام نظام بھائی
0: خیر خیریت تو سیڑے تو خی
1: خیریت کل غیب شی
0: کل غیب شی کل کار شی وچ زیم تنی چ تئی زنیم کا سنگ ہوئی
1: رحمت اللہ
0: او کنا خو خیر دے کل کل پکی داسی رازی نو جون دے خیر دے یوبل سره و ناکام کو
1: بالکل بالکل نہ نذیر خادم سے بہت زبردست پروگرام کرے جی
0: یار جی خو زمون سینئر دے زمون دا ریڈیو کلا دا
1: حقہ باز خبر کی کرے زمون کرے سو ملما چرا جما مو چلاوار نو ورگے زگل چلاوار نو ورگم
0: او گن دی ابو دا خبر زما ډیر زیات خوخی دی کنا چې کله دلته مزید اسی پزور ونی لکه دا خبر تی وباس منو مات وی نظام وی ته سړی ګټ ترسه مور دی سر جی ستاسو خبر خسته دی
1: بالکل ډیر خسته دی زبرست پروگرام کې جی بالکل
0: او کنا ما ویل تاسو ته ګور صفات کاسمیټک باخلو کنه نو اپوزیشن وی کنا
1: جی جی
0: چې د زنو خلکو نه د خلک به ډیر زیات یریږي پولیس نه نه یریږي
1: وا وا وا
0: او دغه نه ګورې یریږي ګورې ښا
1: اپوزیشن نه کنا
0: پوزیشن خو پوزیشن دی کنا
1: بالکل پوزیشن هولډر
0: چوکمونه چوکمور کی کنه نو به داسې منی یو سترګه جاړی کې بل خان دی خو سره نه ښکاری سره نه ښکاری هغه قمر ګله
1: ګلدار بیگم
0: ګلدار بیگم
1: هغه څه غمجن
0: دی خو خیر دی داسې کله کله کیږي کنه وی کنه وی په دې مخه پکېږه محبت کې داسې کیږي په دې مخه پکېږه محبت کې داسې کیږي سحر په خندا او ماخام په جړه
1: بالکل
0: زه به دام په دې مخه پکېږه واده کې داسې کیږي اول نه خندا او بیا جړه جی وہ
1: خیال
0: خیال خیال خشے دے چې سڑے ناسی آواز په خیالونو کې لاړ شي لندن ته لاړ شي داسې وګرځي راوګرځي راشي خو چې چو ګوریا اخوار کمرے کې پروتی
1: بس سعید دی سوکی والا عزیز دی ڈاکٹر سلیم دی او باز محمد صاحب صاحب محمد ریاض دی او شودو بابا شو ایوب چاچا شو
0: جی
1: اچھا کیسر شامل سید شو ٹیک ادار ہو جنگا سے غیب دی
0: جی
1: ټول نوال ته سلام جی
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کوم چې تاسو کالو که خپل قیمتي وخرا که خپل خیال ساتي خپل صحت خیال ساتي او صفات کاسمیټکس باغلو
1: ان شاء الله جی
0: اچھا د قستا
1: اچھا د قستا جی بالکل
0: ډیر مننه خوشاله اوسئ

0: کله کله ای دروغ هم وای ها. 0997310400 السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاریخ گواہ دی. السلام علیکم صفات کاسمیٹک.
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹک.
0: مرگری سو کو دا کھم زینا
1: امیر سے خبر با
0: امیر سے پروگرام کر کلے وایو
1: ڈیر بنا میں
0: امیر سے تاسو خے
1: الحمدللہ تو سنگے خے جو
0: شکر دے امیر سے تاسو دا کھم زے
1: خوخ پروگرام ہوئے
0: ہاں بٹا گرام دنیا کی دا ٹولو نہ تیز سیشے دے
1: دنیا کی دا ٹولو نہ تیز سیشے دے دماغی مو
0: خد دماغ مکہ وہ سوچ سوچو کہی دا سے آسان سوال دے
1: دماغ وہ سرس کی گی دے
0: نا کل کل دماغ ہوں کار پری دی کنا
1: آو بیو دماغ ہوں کار پری گی دی ہو آو تیز ہوں دماغ بھی کنا انسان اللہ پاک دماغ
0: بالکل بالکل ڈیرا من کوم چی تاسو کالو پل مینا والو تو بس میسج ور گئے
1: رقم چھ سم رہو تھے دن کی دی باد محمد لالا دے شودو بابا دے ابو شریف دی تو لو دن کو تو سلام جی
0: وعلیکم السلام و صفات کاسمیٹکس میں استعمال ہو
1: ان شاء اللہ بتا دے قسطہ
0: دے چا دے قسطہ ڈیرا مننا کوم چتا سو کالو کو منگیات کو قیمتی وقت کی مننا

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام. څنګه لوی خیر؟
0: خیر دې شکر دې. تاسو څوک او د کوم ځای نه؟
1: احمد په پروګرام دې.
0: احمد سے پروگرام کې کلې وایو.
1: ډیر مننه.
0: احمد سے باغ سیدی په دنیا کې د ټولو نه تیز.
1: ما دا نظر ښکاری.
0: ها نظر ښکاری. احمد سے بیا تاسو در نه کومه. او کله چې دا وړو مور چې لاړ شي کنه پلار کړه. نو دا بیا ولې بار بار کال کوي؟ تنگ شی کنا دا بار بار یادی چی مصیبت ہیر نہ کئی. نا گورا سوال دیر آسان دے ہو کلک سوچ بھی ہو کے ڈیرا مدن حکوم چاہتا دوا سلام لے گئے. وعلیکم السلام. ډیره مننه. خوشحاله اوسې او دغه شانې مونږ ته کال کوي ښه ګرانه. نو بالکل جناب دا دی فیم 88.4 ریډیو من بټاګرام. ماته ویلې شي نظام سعید. تاسو ته څه ویلې شي دا به تاسو پخپله وایې. میسج کال به کوئ. نمبر نوٹ کے 0309-711-8899. السلام علیکم چاچو ہاؤ آر یو اینڈ ویلکم. دل تد منی پکے سو باندھ سوک نہ پوئے گی دزان دخمنا چاہتا مو آیا چی گرانے رہا تھا مافیا کوئی پا انتظار کی زندگی ختمی گی دا عشق پا لوبا کی زوانی ختمی گی زڑا چی دا بل چا پا اختیار کی شنو اگا مستی پا کی بیخی ختمی گی باز محمد خو کنگ دے دادا پی ام آغا پسی خبری سلکھو یار آڈیرہ مننا چاچو اماد دلتا دے تمریز بھائی اماد لمی سلام ورکھا ٹولو نا تیز را نام دا رنا دا چاچو روشنی لائٹ دماغ آڈیرہ مننا مافیا کوئین شالو سے مامو دنیا کے ٹولو نا تیز شاہین باز دے دعائے ماں مننا مامو باز محمد مامو تمام تاسو تدی اول منکور کے ساسو ددواڑو مامو گانو خبر سمی خوخو جس سونیا امام ڈیرا مننا کوم. سلام علیکم بھائی تاسو سنگھ او زما مائے راک سان سا نایاب زویا او آل سسٹر تا سلامنا اٹس می اندلیب ڈیرا مننا اندلیب خوشحالہ اسے. سلام علیکم مامو آپ کیسے؟ پروگرام بہت خوب زبردست ہے. سب بہنوں کو سلام. سلام مائرا شیرازی سدران صفائزہ ہانیہ حلیمہ سعدیہ مانو رقص جانی او سب بہنوں کو سلام. نازش نور چپر رام سے بہت شکریہ. مامو ماتا چچا سلام اوکھو آگو تو وعلیکم سلام اکسا انسان ہے مامو ماریا ہے ماں. سلام مامو آپ کیسے ہو؟ اکسے جانی مانو دورانی علیش بانور ماہرہ شیرازی ہنسا سونیا کو سب کو سلام. سلام علیکم مامو جی سنگ ہے تاسو جی جواب دے روشنی دے جی وہی وہی کھانا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. السلام علیکم بخیر رالی
2: خدای دې وخته بخیر رالی څنګه لخی ہے؟
0: خیر دی جی سوک او د کوم دی نا
2: عارف کو زمانے نا خبر کوم جی کو زمانے وال دی بخیر یاد نکړ لور ټور یاد کړل
0: اصل کی خیر دی کله بخنه غواړو کنه
2: نه مونږ نه
0: زموږ څومره مینوال آواز اوري کنه دا ټول زموږ ګولونه دي.
2: ڈیرا
0: بننا کو ماں د سوال جواب
2: دی
0: دنیا کی د ټولو نه تیز شیر
2: سوچ خیال
0: سوچ خیال ڈیر آسان سوال دے
2: تیز دے گا نا سوچتے کا سوچ خیال کی دے امریکی تو بکتم مزید رکھے تم مزید
0: او صفات کاشمیر
2: دے گا نا خوب گمت لکھی
0: بالکل صفات کاشمیر سے اسمے استعمال ہو
2: آو
0: دچا د قستا
2: دچا د قستا
0: یو زل بزر
2: دچا د قستا
0: زما د قستا دا وستا سو د مینی محبت اس پتہ لگی گا نا
2: انشاءاللہ جی راغل دی میرے راغل دی کنا
0: جی میرے تو ہونے دی راغل یو دی وقت کی محسن شاہ مال راغلے دے جیل موڑ کی نو تاسو هغه نه ځان لا تر لاسه کوي بازار ته خوشی عمر راځي
2: او جی بالکل
0: خرچي او کې خرچي
2: ان شاء الله جی
0: او کنه هغه وی کنه وی د زنانه نه دی کدو ته چرته حکومت وی کنه چې یرا مونږ با لګه ددو خوندانانو ته وی چې تاسو ته دوی مواده کوو کنه او که سحر راشو دا موز لپانه سوله نو وی دا جمعتون او بیا ټول ډکی غوره خا پوزیشن ته غوره گیټه غورزوم
2: بالکل صحیح خبر
0: خیر دے شکر دے ڈیرا مرنا کوم چاہتا دوا سلام لے گئے
2: ٹول مر گرو تھا خاص کر باز محمد لالا تھا ایوب کاکا تھا تاج الرحمان سلام
0: وعلیکم السلام تاج الرحمان خود تاج الرحمان دے کر بالکل ڈیرا مانا نہ کوم خوشحال ہو سے بعد اسے جتا سمو تک کالو پل قیمتی وخرا کو مامو ماتا جا سلام اگو تو وعلیکم سلام اٹس می انسا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
3: وعلیکم السلام سنگھ لیجیے نظام سے خیر
0: خیر دیجیے سو کو تو کم زینا
3: لوکوں میں سنگھ خبر کوما تب سوال کرو کہ تول نہ تیز
0: سیشے دے دنیا کی
3: ہلال
0: گل کاکا
3: گل کاکا رے کنا مطلب دا رے پیسو گٹو لو کے جیب دا کو لو کے درد لو کے ہلال تیز دے زما تا سو مانے سوال لے
0: جی
3: تا سو دا من دے ڈو کے ٹولو نا قابل اکین کم یو دے دا من تو کھے والے پروگرام نو پٹول کی گی نا
0: یار جی قابل اکین مان ٹول دی جی
3: نہ دیکھ کم یو دے ولا رے ولا پروگرام کی کنا مے قابل اکین پاکے سو
0: یار ٹول دی جی قریشی سیب دے نظام سیب دے او بل ڈاکٹر سیب راغل دے ٹول دی من تا ٹول لگا ما تے جی چاوم دا وی در درکڑی کنا ٹول من سرا قابل دی
3: اما تا ٹول تیز ہلال بے اختیار
0: ہلال سیب خو خیر ہلال سیب دے اگے مثال خودل تے داسے لکہ یو ال راؤنڈر نہیں
3: بالکل بالکل ہیلی کاپٹر دے اگے لکہ گردی کنا بس ظالم بچے لگا جو
0: او کنا اوے خبر ہے پہ کباب اڑیر میں دے
3: کباب اپرے دا رہے کباب روٹا جی چکل دا میدہ دے غیر وقت خراب ہے
0: میدہ سم رہے کنا زکا خواگا کباب پوری
3: تو با با سے دی دقا سے دا سے میدہ دمر خراب رہے کنا دا خو لکا سے درو گوی تول خو بس لکا بجیب دیر میں دے
0: بلکل دیر امانا کم خوشحال ہو سے ٹیم را سر شاٹ تے اقبل خیال ساتھ ہے اقبل دسیحت خیال ساتھ ہے مانا نگرانا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
4: وعلیکم السلام سنگر دیجی
0: خیر دیجی سو کو دا کم زینا
4: خان خبر کو پا گوڑا ہے
0: خب دنیا کی دا ٹولو تیز سی شے دے
4: رانا
0: رانا دیر خوا چاہتا دوا سلام لے گئی
4: ٹول میں نوارا چل سلام
0: دے وعلیکم سلام دیر امدنا خوشحال ہو سلام مامو ټپو کېږي پلیز تاسو आवाज ماشاءالله زبردست سات دین وشو تاسو پروگرام نه دی اورېدې مس شوه دی رانا جی ډیر مننه اصل کې ټیم را سره شارټ ته مینوال تاسو د سوال جواب څه دی دا خبر خوم سي دا رانا رانا خدا خو یو مزاحیه یو سوال جواب هم دی خو دنیا کې د ټولو نه تیز پکی گئے ما آگا دا جبا او دا چا جبا دا آگا دا امریکی نور خو پوئے کنا سوال دنیا میں سب سے تیز چیز کیا ہے مزاحیہ جواب عورت کی زبان بس پوئے شو مرگری او دین علاوہ روشنی دا ہاں دینے علاوہ یو سو جواب بل لیں چھے آغا دے وقت زکا چھے وقت چھے انتظار نہ کمی دا دیر زیاد تیز وی خواہ نزب داویم چھے خو وقت تیر کھے وہ دنیا کی خستہ معاملاتو کھے چھے سہر خلق تاسو یاد کی تاسو تا خودے اوبخووی صحیح دے کنا مرگرو دیر گب شپو لگو اوے صفات کاسمیٹکس میں استعمالو دا چھا دا کسنا یو ضلع میں ضرور استعمال ہو پرون مارکیٹ تا تھلے ما ان شاء اللہ مارکیٹ تو پخبل مال رسو ما تاسو میں ضرور رکھ لے دشادہ کستا وی دور ورو ید زور ورو زور بشنو نن میں جانان نن میں جانان پکو سغلے او غلے تیری دننو ڈوڈے تکینم او کینم شویرا یادنو ہرن وڑے ہرن وڑے می پزڑنے او نی غنی غزیننو وی خیر دیکھ دی مات شو دت پوزن چار گل او زمان در شیر تارا بوڑا مبل او زمان در شیر تارا بوڑا مبل وزگاری بنا علم سے دے سید علم پس دے محمد علم پس دے تو جانا دیدن لے جی انگریز لار سوک میں تو خطا نو ڈیرا من نہ کوم ستا سو کتا سو مگتا کال میسیج وکم کہ زمون دخلی داس سے خبر خطلی وی نو بخنا غواڑو ستا سو کشر روریم ها زمون رونا خوین دی من مزاق د پار گپ شپ د پار رازو اور سر اور سر تاسو لمو صفات کاسمیٹک راوڑی دی ودونه پیش دن سالگیری اوکھے زان خستہ کھے دا چا دا کستا زان سپین کے مڑو او کھنا بیا چی توتی گل پلار را شکن استڑے استڑے وی بلوا دکھو ما یہ خود ایسا جیل تر عالم خرچی اوکھے میک اپو نا اوکھے کریمو نا وہ لگاوائے چی تاسو خستہ کارے کھنے اے خویندو دا کور با روشن یعنی خستخ کاری تک سپین بخ کاری صفائی نیم ایمان دے خپل خیال ساتے خپل دے صحت خیال ساتے خپل دے کشران و مشران و خیال ساتے او مینوال و خپل دے مشران و کشران و خیال ساتے سیدہ اس پا تاسو ناخلم اجازت ما پا دعاگانو کی یاد ساتے وی جدائی راغ لارے دوشوی مرگ میں قبول دے جدائی نہ قبل ہوما دعاگانوں کے میاد چاہتے پاکستان زندہ باد

خیر دے ماڑا کلا کلا داسی کی کنا اس بڑا ٹینشن نہ لے ماڑا زڑم خرے گا اڑا او کلی جخرے بہرحال گیم چکم دے بالکل براہ راست تے یعنی پروگرام چکم دے بالکل براہ راست تے نن تاریخ خبرو کو نٹی خبرو کو نہ سپٹمبر دا میچ تے نن سلور منیٹا او کال 2000 شپگشتم دے یعنی 4 سپٹمبر 2026 اورز نن سبا دن جمعہ اورز وا سبا دا ہفتے دا خالی اورز دا ٹائم سر دا محل سٹوڈیو پہ کڑو کہ شوی دی 11:09 11:09 4 سپٹمبر 2026 دا جمعہ اورز او دا ہفتے اوشپا سمپل ٹھیک دا کنا بس بتاو سان دا زلے کی دی وچ پروگرام بالکل لائیو دی صحیح دا لائیو دے کنا چا چا دا ریکارڈنگ کاری چا چا دا ریکارڈنگ کاری گلاس خوشت کے کنا مڑا چپت مول ہے کنا پروگرام بالکل لائیو دی صحیح دا کنا سوچنا پڑمبے ٹول خلق ہوتا کم چپڑ رہن دے انٹر شیوی دی ویلکم خوش آمد دے جی آئینو پخیر رال لے کم خلق باہر ترہ مان دی بائی بائی ٹاٹا چا بڑھ ڈے دا اگے دا غید بڑھ ڈے ڈیرہ ڈیرہ مبارک شا سو ڈرائیونگ کے بھی نہیں ہتیاز رکھا وائے وائی نہ پہنچنے سے دے سے پہنچنا بہتر ہے چا تا بیت لکشنی نا ساز بھی اگے تا بوائی چی تاسو زر تا زر ٹک شے زگر چکلہ بیمار ہے نو خیستن اخکار ہے چا سے انٹرویو زور کردے دی اگے تا بوائی محنت پکی ضرور دی محنت پکی لازمی دی چا کر سو خوشحالی نے رکھ لی خادیا نے رکھ لی دی وائی بورتا دغه خادیا نے خوشحالی نے ډېر مبارک شه چا کر غم نو ستون زرا غلی دی چا ته وای جناب نے ورګه وب همت بالکل مبیل ہے زګه همت بیل الله سره سن کیږي خام زړه مخره وړه او کلی جی خره سوچ نه زر زر می خبره وکړلې زګه چې موږ سره ټایم کم وی کنه بهر حالن چې کم کم دې ډیزل زبردست گیم دې نن گیم داس انداز کې دې ګرانو اردن کوچه زبا یو بختناو کما دغه جواب تاسو مال کال دلاره رکوي صحیح دي کنه او چاله چې جواب راځي نو هغه کس بکال کوي او کال با صرف یو ځل کوي یو کس صرف یو ځل کال کوي شي بار بار کال شي دغه نشي کوي صحیح دي کنه صرف یو کس با یو ځل کال کوي بار بار بچي دغه کال بالکل نه کوي زبا یو بختناو کما چاله چې جواب راځي کس بکال کوي او هغه جواب کوي صحیح کړلې نو 10 پوائنټس او دغه رنگې راتلونکي چې بیا کوم کال باندې وما سره اوسي بل پختن چې کوم اوس په کال باندې کوم صحیح ده کنه هغه پختن او په کال باندې وي هغه څومره کېدل شي مطلب هغه د یو سونګ چې دغه پلی کول شي ما هغه سونګ سنگر نو مخدل شي یا دغه رنگې هغه پختن چې کوم د سپورت سره ریلیټډ مو کېدل شي یا هغه ټانګ ټیسټر چې کوم دغه مو کېدل شي مطلب څومره کېدل شي صحیح ده کنه هغه پختن او په کال باندې لازمن وي کہا پختنہ تاسو صحیح کہے لگے بتاو سم ملاوی کی 20 پوائنٹس او 10 پوائنٹس چونکہ تاسو آلریڈی ملاو شیو نو 30 پوائنٹس کم دے جناب دا بتاو سم ملاو شی صحیح دی کنا نو دا بتاو سم 30 پوائنٹس ملاوی کی اکھنا کدا جواب دا ڈوم پنی جواب چکم دے تاسو نو غلط شو آہو جی نو دا خو پوائنٹ اس والے دے کم نے باہر کی گئی خور سر وسر کا چرتا تا سنا دا دم کم پختن چھ کم کال میں دماغ کڑی وی دا ہم غلط شی نو کما اڑم بنے چکم دا صحیح کرے وا اٹومیٹیکلی اب اور سر ختمی ہے مطلب دا سب 0 پوائنٹس ملا وی کی صحیح دا نو میکسیمم یو کس نچ دی اگا درے پختنی کے دلی شی دو کال بندی او یو تس چون کہ زبدا کا شانتی وای ما اگا بتا سو جواب را کرے صحیح دے کنا نو کال دلا ری سمس دلا ری بتا سو پرون کے گڈن کو او سمس والو دا پار ہما یو پختن اگا مارا اوڑ دا اگا سمس والو دا پار صرف وی ٹک دا کال والو دا پار بنی وی صرف اس ایم ایس والو دا پار بوی صحیح دا کنا اس ایم ایس دلاری چی سمرا اور دن کی دیم نگی دا پارا دیر زبردست پختن دا پختن دا دا جناب چی پختن غور سر آور ہے اسا کتا گا کے پکی جواب موجود دیخا پختن دا دا جناب چی پنز ملگیری دی کنا او اگا یو کور کی دی او جدہ جدہ کمرو کی دی صحیح دا کنا او دا کا پنځه ملګری چې کومه یو کور کې دی جدا جدا کمرو کې دی فار ایگزامپل دلته مانو مونږ ورکړل اے بی سی ڈی ای صحیح ده کنه غور سره اور چې بیا غلط دی کنه وړه ځکه کې ویلې گئی ښا چې بیا نه غلط دی کنه پنځه ملګری دی په یو کور کې او جدا جدا کمرو کې دی صحیح ده کنه یا دا سوال بدل څه کچھ آسانه بکو لگا پنځه ملګری دی په یو کور کې ٹھیک ده کنه په یو کور کې پنځه ملګری دی A, B, C, D, and E.
એ જ ગેમ દે કને જનાબ એ આગા દા શતરંજ યો ગેમ દે દા ગેમ કઈ સહી દમ બી જ ગેમ દે આગા કપડી વિનસી સી જ ગેમ દે ગરાન ઓરદન કો આગા સાલન પખઈ ડી જ ગેમ દે આગા કિતાબ લોલી او دا ایز کار کئی دا ورد تاسو ہوئے سیدا پختن یو زلی بیا ماورے اسی میں سوالو پختن غور سر ماورے ڈک دکھنا پختن دادا چیو کور کی پنز ملگری دی اے بی سی ڈی این ای اے چکم دے اگا دا شطرنج یو گیم کئی بی چکم دے جناب اگا کپڑی وینز دی سی چکم دے اگا روٹے یا سالن پخائی ڈی چکم دے گرانو آوردون کو اگا کتاب لولی دا ایس کار گئی دا برا تا سو ہے صحیح دا کنا کیا ہو جائے بس محبت لگی چاہے دماغ سم رہتی ہے صحیح دا کنا او دا کرنگے کال دلار سنگ دستو ماوی زبا پختنا کو ما کدی جواب دا سمال کال دلار رکم نوغا پختنا سدا اگا دا تزوائی ما اگا صرف کم چی گیم کی پارٹیسپیشن کے وین ٹیم زبر والا زیر والا نوغی بکال دلار مالا جواب رکم دے جواب چی چالا رازی کہا ٹیم زبر کی چالا رازی ٹیم زیر کی چالا رازی نوغی ما تا کال گئی اس چیز کا پختنا کوم سید داڑوں پہنے چکا پختنا ماؤ گڑے پنزو مل گرو والا دا اس میں سوال دا پار دا صرف اور صرف اس میں سوال دا پار دا ٹھیک رکھنا کال والا دا پار چکا مدے یعنی گیم ٹیم زبر والو زیر والو دا پار چکا پختنا دا اگر دا تزوائی ما تدی جواب چی چالا ہم رازی پا ٹیم زبر کی ہے پا ٹیم زیر کی ناگے کال کا ولی شیو کس پہ یوزلے کال کے صحیح دیکھنا اب بولے پختن چکم دا بتا سنا پا کال بندی کی گئی ٹھیک دا پختن اڑوں بنے سما دا جناب چالو چی جواب رازی تاس کال کولی شی پختن دادا چی دا دزمکی نا دا نور لر روی آکا ستوری دا برا دا جواب راکا ویسی دا یعنی دزمکی نا دا نور لر روی یا دا ستوری لر روی کمیوشیز فاصله کنی دا دی جواب لالا راکا ویسی دا کال لالا ری سی دا کنا دا دی جواب چالا رازی کال لالا ری بیگو دا سمالا جواب راکا ولی شی چاہے دزمکی نا ستوری لری دی یا دزمکی نا نور چکم دی سورج دا لری دی ردی جواب تاسو کال دلار رکولو شئی کالنگ نمبر زمانگا زن سر یاد ساتھ ہے 0309-711-999-0309-711-899 دعوی کالنگ نمبر دی جی او دی سر سر سفر 997-310-400 پندیم تاسو کالز کا ولی شای اسی میں سوالو لاد بشاق پندیم موبیل رائٹ میسج آپ شنطا آل دو بٹا بکو آر اے بی لکشن اسپیس اقبل نامہ دا علاقی نامہ او دکھا رنگی کہ میں بختن ماں کر دکھا ٹائپ کر آوے لگایا تا پنزا آتا دے بندے 85-83 بندے صبر گزورت لگے وہ بوس کمیسا سکوال زخلم سیدم

0: اب بالکل جناب ساسو کال دی تر رواني کال تر ذکر عام سره برون کې رمبني کال سوک دي جناب او کم زنه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب یلی سو خبرې کوي د چرته امر شاہ دا اوغز باندې امر شاہ ریڈیو بند کې نه سره ریڈیو کلاو دے دس ریڈیو لگن ریڈیو نه لکسا ایت دشه ریڈیو نه لکسا ایت دشه نو آواز به ماته صفاشی
1: اوسن ریڈیو کو
0: ای اللہ امر شاہ ریڈیو نه لکسا ایت دشه کنا آواز ماته ڈبل راسی بہار سے سائڈ تشے لگنا آسان ہے جی امر شاہ دار تو ماں چکی میں پختنا کڑے دا دگے جواب تھا سلا راضی آیا دا نور لے دے یا دا استور لے دے خوڑو میرا تو داؤ دس پٹیم زبر کے راضی کے بزیر کے زبر کے ساتھ عمر سمر دے جواب راکے سب جواب دے
1: سوری
0: زبردست پورا پورا دس پوائنٹ تو ملاوشی بھی دے اس پہ بلا پختنا زکم کال بندے آگا بلا پختنا وہ کال بندی بھی صحیح دا کال بنے کٹ گوائے کال بنے کٹ گوائے ٹھیک دا بلا پختنا دا دا شی آیا دزم کی تا نیز دی اس شی دے سپوگمائی نیز دی دا کنور نیز دی دی یا سوری نیز دی دی سپوگمائی نیز دی دا آخری جواب دا جواب بدلاو لگوارے جواب بدلول غواړی کہ آخری جواب دے آخری جواب دے جواب چکن دے غصہ سو بالکل صحیح دے ازکہ چیز پگمائی نزدے دا زما کتاب او دا تو ویا تاسو چې کوم بلا پختنه دا بلا پختنه دا دا چې دا پختو پرمبنی چې کوم فلمو دا غینم سو
1: فی
0: الحال ڈیرے سے خوشحال رہتا سو

بالکل جناب دا مسرو عمل شاہ چوں تے برنگے کال کوڈی رہ جتا مند نے کو تے بالکل جناب ا 20 پوائنٹ چکم دی غور تے ملاوشی وی دی ٹیم زیر لخوا بالکل جناب بلے پختن دی طرف تے زبلے پختن کس کدا کدا چے پختو اڑمبنی فلم کمی ہو لگے نام سوا تتا سما تا کال دے لاری خود نے شی او بلے پختن چکو بیا بات تاسو بار سره په کال باندې څنګه بدل نه کوم صحیح ده کنه سو جناب له پختو اڑمبنی فلم دا کم یو کال دلاری تاسو بالکل جواب راکا ولې شي صحیح دی اینه وی جناب ور سره ورسته تاسو میسجز دا به هم د پروګرام برخه جوړو میسج هغه دی وایي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نو موږ ډیر خپه یو تاسو زموږ میسج خبر سلام مامو باہر خوشحال رہتا اینی ہاؤ جناب میسجز بلہرا روانی دی بل میں سوال جواب دے سوال جواب دا دی چھے یہ تو ٹولو مشر دے او بدو منی نگران دے نا جی نا نا نا یوں مسکار کئی مسکار کئی دارا تو وے بل میں سے جاگل دیوائی چھے اللہ داخو سڑے راگل دے

مل میں سجا دے وجی ویلکم اینڈ سلامونا خدا چتا سو راغ للے رخ کارش للے گفتن و ملاوی گی خب باہر سا سو دیرم مندنا مل میں سجا دے وجی

0: دا ته وې د پاکستان او د انډیا یو میچ شوی وو په 1986 ورلد کپ کې. ورلد کپ کې نه او شارجه کپ کې, شارجه کپ 1986 کې. او دې کې د پاکستان چې کوم مایناز بیټر وو, بیٹسمین وو جاوید میانداد, هغه د انډیا خلاف په آخري بال باندې چکا لګولې وه. تاسو راته دا ووایه دا چکه په کوم بولر باندې لګېدلې وه؟
1: چیتن شرما.
0: چیتن شرما لکه ما آپشن را کولې, خو بهرحال ته مخکې شو جواب چې کوم دا بالکل صحیح دی. فیس پوائنٹ ہوتا میرا وشوی دی, فیس پوائنٹس کنا دے وہ دے تک بے مطلب دا دے دماغ دی تیز دی
1: بس زمین یہ لبا چیز دی تجربان دی
0: خواہ نبلو دے کرکٹ بارے کی بنی خواہ بلو دے کرکٹ بارے کی نہیں
1: بس کام بس یہ دماغ حل کے بس ایک سام
0: نو بلو پختان چکم مدا غدا سنو دا دا کنی مر اٹھائیں اگا پا نیم منٹ کی پخی گی نسل ڈوڑے او بسل سو منٹو کی پکے گی نیم ڈوڑے نے تو نیم روٹا ہے دا پالا کہ یو نیم روپے میں خرچی کی مڑا سادہ الفاظ کی خبر ہے ٹھیک دا نیم روپے میں خرچی کی مطلب 50 پیسے میں خرچی کی سادہ الفاظ نو سل ڈوڑے یا سل روٹے جی کہ میرے او بسو روپے میں خرچی کی بالکل جواب جی صحیح دے حالانکہ 30 پوائنٹ تو میرا شی بھی دی باقی 40 پوائنٹ پورا رکھا. اوکے بھائی, اللہ حافظ. شیر زیادہ.

0: شاباش قال ولورا ميدان دشه
1: كل خلق سيقو
0: هدي سر سر بل ميسج اغلى دوائي چه کہ مامو روٹی بناتا ہے ماریا اچھا نہ ماریا یہ بات بالکل غلط ہے تھوڑی سی سوچے انہیں کال طرف ضرور ہوں سر کل کا ان کے سوکھ دے جناب عہدہ کم سے نہ دے السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ابو محمد پروگرام کے ارکل ہے سڑے میں شفا خیر آنے در دوائی ہو
2: دنیا کے مسافر
0: خیر خیرت بٹگرام کیا کہ نہ بل خوایا بٹگرام کیا کہ بل خوایا چڑھتا
2: بالکل
0: معلومات زبردست میں اور سکے ماحول آپشن ارادہ میں ہوا آپشن آپشن
2: بس هغه څه کې معلومات کوي چې هغه جواب اکدم راځي
0: اځه تاسو جواب راته کنه
2: مال راته چې تاسو مشکین تاسو وزن باندې کړی دی
0: ها مال یې بیا کړم هغه تمره ګیمونه وي تمره سوالات یې په پته نه لګی چې دیش ما کړی
2: دی دی او دا فن یو جواب تاسو لاره کوم دی چې یو نه چی دی کنه
0: او او
2: هغه کې په ځین باندې محمد لاله دې دی بل لږه کوم په دوه ځان کته چې دې ګر دی هغه پاتې
0: اسے تے دی جواب کیڑی شی کیڑی شی کہہ دے تا کہ باجی کم دے سیمس دلا ریکڑے دے جواب وی کنے بھائی تاں اسلے راضی کنا
2: بالکل راضی
0: دے ادھی تے لگ سوچ کول دی کنا دا ہن کہ دا جواب جواب نہیں دے جواب دا سوال کی بگی موجود دے
2: موجود دے بالکل
0: بس دے لگ سوچ کول دی اور تا بس لگ سوچ اور تو کہ انسان کہنا بس جواب ڈائریکٹ معلوم ہی گی جی تاس ابو محمد گیم کو حساب اخ لے رقم
2: گیم کی گیم کی سن اخ لے
0: خیر بس گیم کی سن اخ لے
2: مت مت ہو آواز مت سے لیٹ
0: جی جی بالک لیٹ رہا بالکل بالکل بالکل
2: زے میں خبر ادا دے جی جن شہر وزن کوالیفائی کرتا نزن جی دیو کی فائنل
0: کنا
2: جی
0: ہاں مت دسی مخکاری بس دی کوالیفائی کی ڈائریکٹلی
2: بل خبر میں دا کو تا سو ڈونٹ ڈسٹرب دا ختم کر دے موبائل نا
0: بالکل ابو محمد خوشحال رہتا اسے بالکل ابو محمد شامل شو رہے باہر ہال ڈیرے زیادہ مند نے کہو ہاں ہاں جی نور خلقہ چرتے دی تاسوں ہڑے رسان دے منا تاسوں ہڑے رسان دے انہیں میں کال تفتہ ذکر ہوں مصرہ کال کا ان کے سکھ دے جنہ وہ دے کم سنہ دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: اوہ سید پروگرام کے ہر کلے سڑے میں شپ خیرانے در توائیو الکا معلومات کوشش کو معلومات سبا کوشش کوم یار چې داسې بهر نه تر یوې بجې پورې کوم پروگرام
3: نداسی ٹیم پکی گیم لوم کی رہی ہے
0: سہر ٹیم تھا داسې درځي ټیم ته مازیګر ټیم ته سهار ټیم ته
3: مازیګر شي څه کینی دا چې او ټیم او چې مون خبر شي چې
0: زګل لپاره بز لګ سکیډول مال کتل راځي چې کوم ټایم خالي دي کنه نو هغه ټایم کو بیا زه مطلب شو چې کوم دا ارینج کوم نو هغه ټایم کو بیا گیم شو تاسو ته کیږي صحیح نه خاړو مې غره ته دا وې دا کوم فارمټ چې مالک راوړ دا لګ بدل لې خلک مل ته جلتوم مده مخکني کې سره
3: بالکل
0: جی بالکل آگے سر لگ ملتا جلتا رہے خدا شروع کے لگے
3: آسان
0: دے مس کے لگ گران دے
3: بالکل
0: خان دے یہ لگ رہا بس گپ لگائے
3: بس ماں
0: دا کرن خان الگ صحیح تھا سوچ پہ ہو کنو سوچ پہ ہوگا سونگ تو واؤ ریا سب بی جی ایم لگ مت لڑی کا نا لگ پتے وہ لگی دادا آواز راشی کیا نا رہے جواب چکم دے سعید ساسو جواب بالکل غلط تھے ڈیرا مند نے سعید خوشحال رہتا اسے ہاں
3: محمد لاتا ڈریم ہوئی خود میسج والا
0: آؤ
3: ارے ای نشا کر دو دے
0: چیز کے لیے وعلیکم السلام ڈیرا مندر کو سعید خوشحال رہتا اسے دے دے کمال بھی یعنی ہاؤ جناب صاحب رب الکال وقت گروپ لائن بندے ہم اس رب الکال کو ان کے سوکھ دیجیے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر خیرت ازما پہ خیال فیض اللہ کسی غلط نہیں ماں فیض اللہ تو سخی ہے جون مخرا باندھے گیم کی ساخ لے کے نا
4: ہوا
0: جی دراصل چاہ ملے دے سنگر نم
4: رئیس بادشاہ
0: رئیس بادشاہ جواب جگم دیا بالکل صحیح رہے ڈیرا مند نہ لگا دس پوائنٹ تو ملا شی میری او مکھ تنور گیم چی دیا گا بوم گوئی زکا چی کدا سو مکھ گیم نہ کمن دا دس پوائنٹ بوم ختمی گی
4: تاج بھی دس کو سوال میں غلط سے دس پوائنٹ ختمی کو لگا دا شیشہ کے کال بنا کرتا تھا تو سر کا وین صحیح
0: دا صحیح دے صحیح دے کال بالکل نہ کٹ کو صحیح دے دس بوم نہ کٹ کوے
4: صحیح دے
0: جواب بل سوال کو ماں خیر جی بل سوال دا دے دا ریڈیو نہ دے ریڈیو دا چا ایجاد کر دے مطلب چا جوڑ کر دے اپشن نے رقم کنا دخشن ڈائیک جواب برا کے
4: اپشن نہ کیتا پیو یو کرم زین کتے کو اپشن ہے جو خوشی تا جی
0: آسان وشی
4: جی
0: جی اپشن اے گراہم بیل
4: جی
0: اپشن بی مارکونی اپشن سی اینڈرسن اور اپشن ڈی مارکونی جواب چی دیا بالکل صحیح دے بیس پوائنٹ تو ملاو شوی دی الکا او دے سر سر بل تاسو نو چکم بل بل بخت ندا بل بخت ندا دا کرکٹ سر کو نہ سائن سر کو
4: یا بس بیس پوائنٹ منگا سر کی جانا کٹ کی جو امر
0: کیا نا ا زبل بخت ندا سن دا دا چی دا نور دا رانا نا نور رانا دا دز مکه دا پسومر ٹائم کرا رسی
4: سیکنڈ
0: سات منٹ اور بیس سیکنڈ آپشن بی 8 منٹ اور 20 سیکنڈ آپشن سی 9 منٹ 20 سیکنڈ اور آپشن سی ڈی 10 منٹ 20 سیکنڈ یہ جواب ہوئے کم یہ جواب دے فائنل کے دغه صحیح بدلول غواړی بالکل جواب جی دغه صحیح دی پورا 10 پوائنٹ نو ملاو شي 40 پوائنٹ ډیر مند نو کې به الله حافظ ہاں جی فیض بالکل ٹیم زبر لخوا زبردست پرفارمنس جکم دی بالکل کڑے دے زبردست جوابات چے غیر کڑے دے بار ہاڈی رضا تمن نے کہو ہاں جی دغا سونگ تے چالے گئے دلے دے ٹیم زبر والو ٹیم زہر والو دغا سونگ تے چالے صحیح نا ابھی جیم کے دغا سنگر نامہ برا دخلے پر میں اس جگہ دوائی چیم امامو اگر وزگار وی اخپل

0: وای چې صرف د هر پروګرام انتظار بکې مامو په پروګرام زبر 50 دی مامو ز ټیم زبر کې ما زما فیورټ ټیم زیر دی دلبر مامو ها دی په ټیم زبر کې فیورټ د ټیم زیر دی دا ولی دا خو زیاتې دی بل میں سر جاگر دیوائی جی السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگ ہیں زمان دے طرف نا آل سیسٹر تا سلام او بھائی پن زمبا ورد گڑی گی ہی مان سا نا جی نا تاسی نا دا لیکن سو جورتو کہ داگر دی دا دی خبری کے بگیر جواب موجود دی دی سی نا لیکن سو جورتو کہ بس جواب رائشی کنا بل میں سر جاگر دیوائی جی ایچ کم دی وہ آگ جلاتا ہے نا ماریا ایسا بالکل نہیں ہے وہ آگ نہیں جلاتا سوچ بھی بہرحال بل میں ایسے جگل دیوائی چی بھائی زنن یری کم تاسو کوئسن نا او تاسو نا دا والی ای دی ٹولو لسو دہ راڑی آہا دا سوائے بہرحال دے رہا مندر کال تب تزکر اسر کال کا ان کے سوک دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت جی تاسو خیریت جون مخرا واندے ای
1: رخل مزیدار موسم کو بدل لسکل ری
0: ای اللہ او دا خو یو کال والا ندی
1: دین کلا خدمت کا غیر اندی
0: کنا کنا کتا ویخی کنا کتا ویخی
1: کتا پروگرام نورم دا کیا خو دیرا گرانا دا
0: کنا ادا زلی خو چمچه ایمارا دا غیر پروگرام کے را دخکی گی را نازلی گی کنا پروگرام کے مطلب را نازلی گی
1: کہنا
0: پروگرام مزری خلق داسی کہنا لسنر ہر پروگرام چمچائی لگائے کل دے پروگرام کی بھی کل یو پروگرام کی بھی کل ابل پروگرام کی بھی زدہ یو پروگرام کے پکار بھی کہنا
1: زبردست
0: جواب دے بالکل صحیح دے نیازا ادا سنا بلا پختنا دادا واپس کی گی دا واپس کی گی ہلکا دا پوائنٹ بدی واپس کی گی بیا جواب
1: شکاری
0: تا بیڈا زوکو شپک مرغی چی دیا پا دی ازمکا بندراو غرزت لے باقی پا دیونے کسو باتش لے دوا سولہ مرغی دی کنے یار سولہ شپارلس
1: سولہ چیدی نو بیا
0: مطلب باقی تو سوچ پاؤ نہ لس پاتش لے جواب بدلو کہ فائنل لے میں جواب بدلو کہ جواب فائنل کم ساسو
1: فائنل
0: جواب فائنل لے جواب چکم دگا ساسو بالکل غلط تھے دا والے باقی بہو نہ سو بات اسلے
1: مڑا
0: دس غلط دیکھنا دا والے
1: سنگا
0: پادش لیکن نو زم لس ندی پادش وی کنا
1: یا صحیح دی
0: ول صحیح دی مطلب جواب جواب دلیل پروت تے
1: کنا
0: دلیل سے خبر مڑا ایسا باہر جواب چکم دیا غلط تھی ریڈیو دبا کے رکھا ڈیرا مجھے کے پہلے حافظ ہاں ہاں جی جواب غلط تھے کہنا اینی ہاؤ جناب بس کال والا دفعہ دکھا جواب چکم دے دکھا سوال چکم دے گا کال بندے ہم دیکھا یہ ہونا دبا کے لس مر گئے دی جواب معلوم دیکھے سوال معلوم دیکھے نا بولے میں ایسے اگلے بھائی تھے تاج بھائی

0: اصل پر کم جواب ہو اصل پر کم جو سوال منا سوال سخن معلوم دے اس نو ہمارے آسان سوال کڑو فادر کی اصل دا جواب نہ ناراضی اوڑے آسان دے خبر دل سو چکے دماغ سا سکار نہ کہیں سوک دے کے بہرحال کال تب ذکر مسرا کال کون کے سوک دے جناب او دے حکم زین دے السلام علیکم
1: سلیم
0: جی
1: بادام
0: ضرورت چالا دی بادام ضرورت مال اما سر اما سر سر دی دغلم مډی زیات دی دا نه اس نو چې کال کړو
1: بالکل
0: بالکل کنه بادام ضرورت دی دا سمجه دا د دماغ ولا نور رسید لپاره شي زمنده یو هم نه پاتې کیږي ځکه چې دس سره خوښول سي کنه بالکل جو بس دغه دی وجه نه بیا خیال نه رسی بالکل ساسو جواب چکم دی صحیح دی سلیم صرف 10 پوائنٹ ساسو ملاو شی ویری میں کہتا ہوں گیم کوے کنا سٹاپ کوے جی آتا سو دا پارا برا
1: خبر ہو جی
0: جی جی
1: خبر تو پوس کرنے جاتا ہوں
0: سبارے کی بلہ زبردست سوالات پراتی دی اسلامک بیجی ایم لگے دلے دی نو دا لگا مزہ نہ کہ مطلب خبر نہ مزہ نہ کہ اسلامک ماسٹر ڈیر زیادہ زبردست سوالات موجود دی بظاہر انسان تری زیادہ ناکام اخکاری کنا خاصتاس نہ مزہ لاجیکلی تپوس کوم لاجیکلی کرکٹ کے لاجیکلی تپوس نہ کوم صحیح دا غور سرا باورے سے غور سرا سوال بہو غور سرا ورے بیا پکلا تے کے پکینا صحیح دا سوال دا دے دو کھلاڑیاں دی کنا سلیم صاحب او دوڑ اپ 94 رنز نو بندی ولاڑ دی یو پ 94 رنز بندی نٹ آؤٹ دے بل پ 94 رنز بندی نٹ آؤٹ دے
1: جی
0: اس میچ گٹلو دا بارا چکم رنز پکار دے اگا دے 7 رنز بالو نے چکم پاتی دی گیند دا اگا درے پاتی دی وکٹ آخری دے دی دی دوڑو پلیئر چکم دی دولا سنچریانی کول دی سل سل رنزو نکول دی دا بسنگا کئی
1: دی مورد لکن دو دا
0: دو دری خونه دی کرن دو دی کرن سریم سیب
1: دی آن سو پیدی دی
0: یو پا چوران میں دی بل پا چوران میں دی کنا تین گین دی ساعت رنز آخری وکٹ دی سنگا بس سنچریانی کئی
1: سنچریانی کئی سو پیو چکو دی
0: آو سلیم سے دیکھ آپشن میں راضی کنا پورا 50 پوائنٹس دی درتا مڑا پورا 50 پوائنٹس
1: سمرا
0: ٹائم رکھو لکه تاسو وای چې ما له ټایم راکې لګه
1: نو ټایم نه دې ما راځي نه
0: خداس له راځي نه تاسو چې ما له کرکټ والا راځي میچ گٹل تو پا دی یو بال یو رنس صحیح دا آخری وکٹ تے او بولر را گئے نو بال اوک نو بال خوبی جانے کا نا بولر راگے نو بال او بیٹسمین پا دغ بال بندی چکو لگولا دا رتو ہوئے دا بیٹسمین سنچری اوشو کون اوشو
1: بیٹسمین سنچری اوشو
0: اوشو سوچ پیو کہے
1: اوشو کنا نو بال چلچا سو لگا بیا پھر دغا رانے رہے گیا اندو چو دغا لگو لگو نو بال میں چکے چھے
0: خواہ نو بال بندے گور کنا آ چکش بکنا نو بال بندے تس سمجھ جلد سنچری شیوی دا
1: سنچری ہوش لگی
0: نا جی سنچری نہ دشیوی قانون مطابق نہ دشیوی
1: سنگن دشیوی
0: نا سنچری نہ دشیوی سلیم صاحب
1: نا سنگن دشیوی اس نو بال اوش کنا نا تو خنشارو لگو
0: خواب رہے سنچری اوس ګوره خبره به دلیل سره کوو کنه ځکه سنچری نه ده شوی زما دلیل دا دی ځکه سنچری نه ده شوی چې دا میچ د ټیم والو چکی سره نه دی ګټلې دا میچ نو بال سره ګټلې دی تاسو خبره سمجھ کې راځي کنه میچ چکی سره نه دی ګټل شوی میچ نو بال سره ګټل شوی دی نو په دغه صورت کې د دې الګ سنچری نه ده شوی ځکه چې میچ وګټلې شي میچ یو ځل ختم شو بیا اضافی رنس چې کوم دی هغه راغله نو هغه بیا کنه کاونټ کیږي بیا اوس داسې صورت کې دی لشته که دغه بیټسمین دا بولر نو بال نه وکړي بیټسمین چکه لګولې وي بیا سنچری کاونټ کیدلا کدا تاسو یاد وي دا کدا تاسو یاد وي په 2009-10 کې د سریلانکا او د انډیا میچو د انډیا یو لوبغاړی دی وریندر سهواګ هغه په ننن مرنز باندې ولاړ او د سریلانکا یو بولر دی سورج رندیو هغه بال کاو بال بندی بیٹسمین آؤٹ شو دے باؤٹ خبر جی
1: بالکل
0: دا روز مطابق دا روز مطابق خبر ہمیں کردا آج خدا سے مطلب کاؤنٹ کو لشکا سے مسئلہ نہ دا خو روز مطابق نہ دا شوی سنچری کم چی روز دیدے انٹرنیشنل لگے مطابق نہ دا شوی خبر سے پروفیسر سے نے کرکٹ بارے کو کہ فرینڈز ما سین تو دا آئیڈیا لگا ڈیرے مند کو سلیم صاحب ماسٹر ٹائم ختم ہو دے خڈے مند نو کہ اللہ حافظ جی بے گنہ نام سر سلیم صاحب تو میسج اگلے زلزلے پروگرام سے جڑ کو بل میں سے کلوائی چھ مامو نو ری بوالو جی بالکل دا شان صحیح دا او دے سر سر بل میں سے کلوائی چھ اے بھائی دال سی شری وی با جاڑو لگئی کنا خجر صفائی پہ کئی خا خا صفائی جکو مدہ گیا نشی کولی صحیح دا بہرحال فائنل چکم کوالیفائی کر دا یو مون سر دی جناب زر زر دا دو کالز بوالما تے کہ چکا جمع خدر کا بینر راز اس کا مسٹر ٹائم ختم دی صحیح دا زر کم چا کالو لگی دا کہ دا فیز کالو لگی دا یا دی سر سر دا شیر زدہ کالو لگی دا دا کہ بینر راز صحیح دا کنا تے کہ چا کالو لگی دا بینر وی صحیح دا دا ننی پروگرام لیکن چا کالو لگے دا کدا فیس کالو لگے دا فیس پہ وینر وی کدا شہزادہ کالو لگے دا شہزادہ پہ وینر وی صحیح دس کما سے ٹائم ختم دو دے اذن تاس لگے پورے جواب رکھما دا ایس ایم ایس سوالو کما پختن ما کڑے با دا اے بی سی ڈی این ای دے جواب تاس لز در کما چھ ایا دے کہ بدای ایچ کما دا کس کار کئی سوال ما دا کڑو چھ پنز ملگری دی پ یو کم دغی کے کور کے او دیکھیے ایچ کم دی اگر مثال کے طور پر شطرنج گیم چکم دیا کئی بی چکم دے جناب آگا کپڑی ونزی سی چکم دے اگر سالن پخائی ڈی چکم دے گران دوں گا کتاب لولی نو دا ایس کار کئی نو گورے دغه د دې جواب چې کوم دی هغه په دغه سوال کې پکې موجود دی دا ای چې کوم دی کنه ګران اردن کو دی دی ای سره میچ کوي شطرنج میچ کوي دغه وجه دا ده د شطرنج گیم د پاره کم از کم دوه کلاډیانو ضرورت دی دا یوازې نه کیږي صحیح ده نو په کور کې چونکی خبر مده کړ صرف پنځه ملګری دي نور څوک نشته دي نو لہذا دا ای او ای چې کوم دی دا آپس کې میچ کوي او نور تاسو مکارو نه خو نو بس نور هغه کارو نه کوي صحیح جواب چې کوم دی هغه ای چې دی جناب هغه میچ کوي ای سره بس پوښ وکړه نه صرف یو منٹ ٹائم دیتا شیرزادہ صرف ٹائم دے بالکل یو منٹ ٹائم دے صرف یو منٹ ٹائم دے درتا صرف یو منٹ ٹائم دے تاسو کالز کولے شی یو منٹ ٹائم کے بس پروگرام شروع بیا ختم ہو صحیح دا السلام علیکم ڈیرا مند نے خوشحال رہتا اوکے اللہ حافظ.